târziu sub pânze negre. Și poate că am mai primit o șansă, că am fost puși față în față prea devreme. Energy 87.9 FM.

Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy Cugir. Radio Energy.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru, deși avea nevoie de cel puțin 233. În aceste condiții este așteptată următoarea decizie a președintelui Nicușor Dan. Liberalii au propus după congresul extraordinar de duminică un acord politic încheiat pe 6 luni între partidele politice, care să fie semnat inclusiv de PSD, pentru un guvern minoritar care să își asume răspunderea pe proiectele de reformă din PNRR care nu au fost aprobate până în prezent. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a precizat că viitorul guvern trebuie să păstreze echilibrele bugetare și că, indiferent ce guvern va fi, se impune un comportament rațional care să păstreze deficitul bugetar în limitele convenite deja. Sindicaliștii din învățământ acuză Ministerul Educației de incompetență după ce platforma digitală folosită pentru desfășurarea evaluării naționale s-a blocat ieri în repetate rânduri. Într-un comunicat de presă, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Spiru Haret condamnă public haosul generalizat și susțin că mii de cadre didactice au fost nevoite să stea până la 8 ore blocate în școli pentru a încărca lucrările elevilor. Presa centrală a relatat ieri despre apariția unor blocaje ale platformei în care profesorii încarcă lucrările scanate de la examenul la limba și literatura română susținut de elevi în cadrul evaluării naționale. ANPC face în continuare demersuri pentru a introduce ocupația de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, întrucât este diferită de cea de curier. Potrivit unui comunicat transmis ieri, ANPC consideră necesară recunoașterea distinctă a acestei ocupații și susține că livratorii de hrană ar trebui să urmeze un curs de igienă alimentară și să respecte cerințe pentru prevenirea contaminării produselor alimentare și menținerea condițiilor adecvate de transport. Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat ieri demisia din funcția de premier și din cea de lider al Partidului Laburist, după ce a informat în prealabil Casa Regală, iar laburistul Andy Burnham a confirmat ulterior că va candida la succesiunea premierului demisionar și că a obținut susținerea celuilalt singur candidat declarat, fostul ministru al sănătății West Riding, relatează AFP. Prin urmare, Burnham este considerat favorit atât la conducerea Partidului Laburist, cât și la conducerea guvernului de la Londra. Președintele iranian Masoud Pezeshkian va face astăzi o vizită în Pakistan, care mediază negocierile între Iran și Statele Unite, în vederea unei încheiere a războiului din Orientul Mijlociu, anunță un purtător de cuvânt al președinției iraniene, potrivit AFP. Această vizită este anunțată la o zi după o primă rundă de negocieri în Elveția între Iran și Statele Unite. În paralel, vicepreședintele american J.D. Vance a spus că Iranul a acceptat să invite din nou inspectori din cadrul Agenției Internaționale a Energiei Atomice pe teritoriul iranian. Este o etapă majoră pentru poporul american și un prim pas către dezarmarea nucleară definitivă, adică încetarea definitivă a programului iranian de înarmare nucleară, a precizat Vance. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Pinciu, începe Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață. Alegerea prezidențială.
5: Îngerii vor deveni probabil, potrivit tradiției, și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din

Un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii.

0: Bă, dacă și timpul e confuz, voi vă dați seama care era totuși o esență. Hai de viața noastră.
1: Bă, eu, că avea o coerență. Curgea dintr-o parte în alta. Un motiv să-ți iei un Rolex. Sau mai, un ceas deșteptător.
2: Mai ce contează fere? Cât timp este simulare?
1: Dar aici e simulare.
0: Ah, ai simulare.
1: Adâncit gândurile astea?
0: Măi, nu.
1: Le găsesc foarte
0: nocive. Pentru că, aparent, să știi. Dar, într-un fel, te apără de gândul că cineva ar vrea să-ți facă rău acolo sus. Știi, adică rău de la nasol.
1: Păi nu e ăsta rău absolut?
0: Păi dacă simplu, ăsta e rău absolut, atunci hai să fim serioși, că e cât de cât digerabil.
1: Dacă suntem într-o simulare, nu mai putem vorbi de liber arbitru.
0: Nu-i chiar așa. Tu dacă faci, de exemplu, construiești un agent AI, poți să-l faci cu liber arbitru.
1: E, asta n-aș face.
0: De ce?
1: Uite la Bolojan.
2: Ar fi prea de tot.
0: Uite la Simeon, care a început să aibă liber arbitru. Opa! Da, dar să nu intrăm în politică direct. Nu, o luăm ușurel. Bună dimineața! O minte naș, așa cum se zice, ușurel. Pole-pole, cum zic oamenii în Zanzibar. Pole-pole, Hakuna Matata. Bună dimineața! Avem 7:06. Se opresc mașinile, poduri. Se dă jos oamenii din mașini. Se uită unii la alții și dau seama că suntem mai mult decât doar niște șoferi ai destinelor noastre.

0: sacul că ne-am tristat cu piesa asta.
1: Da, chiar foarte este... mult, da.
0: Da, hai, o băgăm. La revedere. 7 și 9 minute, bună dimineața, facem primul Gheriloco, să nu ne mai crețim așa. Bună dimineața.
2: Ai, ai, ai, Gheriloco.
1: Un oraș din provincia canadiană Quebec a devenit primul din țară, în Canada. N-ați văzut, nu?
0: Nu.
1: Copacii ca fiind ființe vii cu drepturi proprii. Da. De aici, bă, ești copac, prindere altă, da. Altă valoare, știi? Autoritățile locale spun că măsura urmărește protejarea mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Consiliul local de acolo, o comunitate aflată la aproximativ 65 de km de Montreal, a adoptat în unanimitate această nouă rezoluție.
0: Dar nu era evident?
1: Documentul recunoaște copacilor dreptul la viață, la creștere naturală, la integritate și la regenerare. Decizia a fost aprobată zilele trecute, pe 9 iunie, și va sta la baza viitoarelor politici de protecție a spațiilor verzi. Autoritățile de acolo analizează regulamentele existente pentru a se asigura că arborii sunt protejați. În cazul tăierii unui copac, administrația va urmări înlocuirea acestuia acolo unde este necesar.
0: Mi se pare de bun simț. Spune și Diana Buzoianu, cred că știa.
1: Da. Până adică, și noi am vorbit cu adoptă un copac, mai ții minte? Cu, da.
0: A, viitor plâmă, știi? Am dat bani pentru copaci.
1: Exact.
0: Da, deci nu știu de ce abia acum s-au prins chebecenii. Chebecoazii.
1: Da, nu că s-au prins. Au făcut o lege în sensul ăsta. Cred că asta e mai important.
0: Ce? Noi n-avem ore. Avem și noi.
1: Să spunem că sunt ființe vii cu sentimente?
0: Da. Păi n-au zis că au sentimente.
1: N-au zis că au sentimente.
0: No. Vezi?
1: Dacă sunt ființe vii cu drepturi proprii, stai puțin.
0: Cu drepturi proprii, da. N-ai voie să tai copacul. Nici la noi n-ai voie să tai copacul.
1: M-am dus.
0: Bună dimineața. Dar frumos din partea lor, doar că uite, vezi, imediat ai sărit și ai zis au și sentimente, pentru că și gândește-te la canadieni care sunt.
1: Gândesc ca un român, îți dai seama.
0: Da.
1: Știi care e chestia? Mi-am aduc aminte de toți cei care îmbrățișează copaci. Și de-aia mă gândesc că au sentimente și pentru că pentru a primi energia unui om, că nu știi, îmbrățișezi un copac în principiu ca să-și lași energia negativă acelui copac.
0: Păi, să te eliberezi. O să facem o chestie pentru prima oară în radio românesc și în România.
1: Plantăm un copac în radio, spune că da.
0: Te rog să ne spui tuturor celor care ascultăm acum, ce vezi tu în talpa mea?
1: În talpa ta. Puțină mizerie. Uh-huh. Ce să văd?
0: Aici.
3: Copru.
1: Nu cred că vă pui să mă uit așa aproape de talpa ta.
3: Copru.
1: Ale cupru?
0: Da.
3: Da, e de 3 codi de la aramă, de acolo i-a rămas un cioc.
1: Eu m-am gândit că este de la alea, vin între degete, știi?
0: Pentru că are dreptate și copacii din aramă, în sensul că sunt foarte buni conductori. Și curge...
1: Mâine, că ai o privire de vulturi.
3: Am ochelari buni.
0: Curge curentul, te împământezi, e foarte important. Adică sunt studii pentru asta, nu e bullshit.
1: Eu am crezut că erați un buruc ăla, știi, care ține separatorul de deget mare cu dreptul de degete. Știi ce zic?
0: Da, dar acolo erați un buruc. Ăla este cupru.
1: Ăla e cupru.
0: Și se duce frumos pe această chestie, pe această curelușă. Și îmi îmbrățișează tot piciorul cu curent electric.
4: Îți dai seama că împământezi de minune. Eu nu-ți doresc un fulger. Da, ferește-te de priză, măcar.
0: Tu-ți dai seama cum se duce... Da. Deci avem mare grijă. Și stau prin parc, stau pe iarbă, pe acolo, pe pământ, că pe asfalt degeaba asta e.
1: Uh-huh.
0: Da. Deci așa îmbrățișăm pământul. Și prin copaci, corect?
1: Da,
0: foarte frumos,
1: copaci,
0: îmi place în Tolkien, în Stăpânirea.
4: Asta e, când nu sunt Tolkien, sunt ainrandiști. Când nu sunt ainrandiști, sunt Tolkieni. Lumea e condusă de demențe, ăștia care au citit seria aia de 10 volume sau câte sunt. Poate au mai băgat vreun nas prin dun, dar nu ce caz pe aici sunt. De ce nu?
0: Ar fi foarte bine, Nic, să avem conducători care au văzut stăpânuinele lor. Să știe diferența între bine și rău, ar fi foarte bine.
4: Păi tocmai că avem.
0: Noi avem. Noi avem de ăștia care au pus mâna pe inel, dar nu erau pregătiți, le-a luat mințile.
4: Paratiri, amicul tău ăla cu 7.000 de copii.
0: Ai noștri de aici
4: tot...
0: și așa.
4: Ai noștri?
0: De aici și așa.
4: Ai noștri sunt pe pupăza din tei și la cireșe.
0: Adică ai noștri nu-s copaci, ai noștri-s cabrazii.
4: Cabrazii.
0: Da, așa mai...
4: Cabrazii.
0: Molift. Anyway, bună dimineața. Să iubim copaci. Copaci că plâng.
4: Păi cum să...
0: Eu mănânc lacrimi de copac. Știți? Și așa dimineața am amestecat.
4: Zahăr de...
0: Nu. Cum se cheamă?
1: Cleiul ăla, probabil.
0: Cleiul ăla. Cum se cheamă?
4: De la prune, cel mai bun.
0: Nu.
1: De noi spunem clei. Nu știu, altfel.
0: O, Doamne, cum îmi scapă. Amestec. Nu smirnă.
1: Deci pe mine mă sperie, că uneori Jesus. Pare că mănânci și mănâncă orice om și alte ori.
0: No.
1: Eu Altă cred că spune... tu al cui ești trimis, măi, Dobro, că nu prea par pământean.
4: Cupru.
0: Ei, sunt cu simulator.
4: De copac.
0: Zi-mă cum se zice.
1: E un tesnic, nu răspund.
0: Nu rășină. Nu, e o rășină, dar nu...
4: E o rășină, da.
0: Cum se cheamă? De mesteci. Și e bună pentru organism. Of, Doamne. Din
4: sunt
0: Grecia.
4: Sigur că e așa de bun.
0: Mastică, măi.
1: Mastică. Dar nu poți să o bei.
4: Mastică e bună.
0: Se poate și bea.
1: Până și eu ce mastică cum se bea.
0: Se poate. Da, mastică. Da. Și mestecă așa câte două, trei bucățele de mastică în fiecare dimineață. Ce se întâmplă? Aici și în părți.
1: Acum înveți să-ți dezvolți maxilarul, nu?
0: Când mestecăm, producem curent piezoelectric, ca la pick-up. Și stai foarte sănătos. Exact aici, lângă nervul vag. Frumos. Frumos, elegant. Cum poți, măi, Dobro, să te trezești în fiecare dimineață, să ai atâta gute laune, să fii așa pe feeling-uri bune, să fii bine, cum se cheamă, fericit așa, fiecare dimineață. Uite cum, mastică.
1: Foarte multe faci.
4: Adică n-ai niciun stres termic.
0: Până la 10 n-am.
4: Dar nici aici. Avem 7 aere condiționate, de ce nu ne deschide?
0: Ai pus o întrebare esențială.
1: Asta
0: o să facem. Bună dimineața! 7 și 15.
1: Speram să poată tot Dobro cu puterea minții ceva, că la câte
4: face... Cu potcoafele de cupru.
0: Bună dimineața! Always everywhere, Charlie XX. Hey! Din lacrima copacului se face o uzo. Da, așa este. Lacrima copacului în Oman, de exemplu, am văzut-o pe copaci. Am multă tămâie acasă. Dacă vreți, vă mai aduc să-mi spuneți.
1: Ne mai aduci?
0: Tămâie din Oman, nu ți-am adus? Nu, nici am adus.
4: Da, mi-ai adus, recunosc.
0: Dar nu mi-ai zis că vrei.
4: Și smirna și tămâie.
0: Când am venit din... Nu erai aici când am venit din Oman, cred. Nu?
1: Nu știu.
0: Bună dimineața.
1: Dar, uite, dacă tu vrei să încep și altfel emisiunea cu altă muzică, poți să pui It's a Woman de la Prodigy. Sigur,
0: o să punem. Cu memoria nu prea ajută mastica și cu prun, este ok, așa este. Bună dimineața! A fost o seară mai grea. Bună dimineața! Bună dimineața!

0: Felicitate!
1: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
2: Avem un loc peste 6 luni.
1: Da, câți mecanici aveți?
2: Unu!
3: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
4: The Pink Stripes, Fleetwood Kaimak, The Beatles. Dacă trioul format din chefir, lăptăria cu caimac, suc de sfeclă și suc de țelină ar fi o trupă rock și ar trebui să poarte un nume, care ar fi el? Spune-ne cum i-ai zice tu și cum ar suna hitul sezonului de la cea mai energizantă și răcoroasă trupă de rockstari averii și un premiu zilnic, lăptăria cu caimac sau chiar premiul săptămânal, un frigider mare și roz, poate fi al tău. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Chefir roze de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate!
5: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Radio Guerilla.

0: got it.
1: Da, asta e marea diferență între Game of Thrones și, să spunem, de exemplu, Stăpânuirea. Îmi scrie cineva, da? În Game of Thrones, paranteză, știu părerea ta despre serial, nu o împărtășesc, am închis paranteza, sunt niște copaci albi care lăcrimează roșu. În Game of Thrones e un copac alb care lăcrimează roșu. În Stăpânul Inelelor ar fi fost un copac roșu care lăcrimează alb și ar fi fost un simbol pentru comunism. Pentru Revoluția Comunistă din Uniunea Sovietică, Rusia. Pentru că Armata Roșie e o molimă care a venit peste Rusia și Armata Albă sunt lacrimile care încet, încet se scurg. Adică, înțeleg, aici e diferența.
2: Orice. Orice, nu, așa sau...
1: Orice sau altceva. Orice erau băia răi.
2: Păi, tocmai.
1: Comuniști.
2: Da,
1: bine.
2: Toată retorica.
1: Dacă vrei și așa.
2: Orice.
1: Am visat azi noapte că stau de vorbă cu Iaru, cu Florin Iaru.
2: Incredibil.
1: Pe cuvântul meu. Și îl întrebam, eram eu, el și un tip și o tipă în față. Și vorbeam despre comunism. Și el, ca și Nic, nu putea să înțeleagă că erau comunism. Și l-am întrebat spre dimineață, vorbiți foarte serios, și l-am întrebat, sigur că înțelegi ceea ce era un simbol? Și el a rămas așa, adică ce vrei să spui? Ce vrei să spui?
3: Iar unul mi se pare că are niciun clinci mâne că cu plăcerea de a fi comunist, din contră.
1: Nu știu ce să zic. Mă,
3: trebuie să-i
1: citești. Da, nu știu de ce am
3: vezi că are
1: asta.
3: O carte la Polirom, nu știu dacă s-a mai editat sau nu. Dar fine, cu însemnările lui, articole ce am mai avut strânse. Dar e atât de veche cartea, acum ce o zic din memorie. Am citit-o în 2009, cred. Și acolo spune de tot ce făcea și cum era împotriva sistemului și cât de mult a luptat împotriva sistemului.
1: Măi, el a fost la Revoluție, a fost la mineria, de la ăstea. Da, da, da, așa este. Nu știu de ce am discutat.
2: Ba, chiar la Revoluție am fost unul lângă altul.
1: Serios?
2: L-au luat de lângă, aproape de lângă mine.
1: Pe tine nu te-au luat?
2: Am fugit cu și... Păi, dar eram sportiv pe vremea aia, acum dau Da, în fața la Hotel București. Cred că acolo au venit aia peste noi.
1: Da.
2: Da, nu mai contează. Poet mare.
1: El are o rubrică foarte frumoasă cu aducerea minte de genul ăsta în Cațavencii. Cațavencii care, eu nu știu ce a fost, o să-i dau un telefon lui Bușcu, nu știu ce a fost în acest număr, pentru că nu s-a găsit nicăieri. Nicăieri, la niciun chioș de unde de obicei luam ca să îl citesc pe tren, nu era. Să văd ce dezvăluire a fost. A fost ceva, probabil. Bună dimineața, 7:25.
4: Ai, ai, ai, Gheri Loco!
1: Te rog, Gilda.
3: 32 de șoferi au fost prinși de e-sigur. Este un sistem de radar, știi, care în mod normal îți vede probabil și plombele din gură. Doar că acești 32 de șoferi, când au fost prinși și la un moment dat, domne, ai, trebuie să predai carnetul, adică da. Uite că ce s-a întâmplat, au zis, aha, dar nu eu conduceam, soția. 32.
1: Răspuns corect.
3: Da, în ideea în care soția sacrifică mult mai ușor permisul decât ei, da. E, aceste radare, e sigur, văd totul de la viteză până la fața șoferului. Ei au fost identificați, doar că știi cum e, ți se mai dă o șansă când auzi ce zici cineva. Ce ai zis? Ai șansa să refaci povestea. E, ei n-au făcut-o și au dat vina pe soție. Astfel că ei acum se pot trezi cu mai mult decât o amendă, pentru că au și mincit. Not that nice.
1: Da, nu, it's white lies.
3: Procedura, zic oamenii oficiali, este simplă, dar fără cale de scăpare. Pe trepied, polițistul setează limita legală de viteză a tronsonului, radarul înregistrează automat fiecare depășire, iar imaginile ajung direct în baza sistemului e-sigur. De aici, șoferii primesc acasă notificări prin care sunt obligați să declare în scris cine se afla de fapt la volan, cine are de gând să încalce legea, adică să spună că era altcineva, cum ar fi soția. Încalcă legea și trebuie să știe că verificarea nu se face doar după gen, avertizează polițiștii.
1: Oh, God. Da.
3: Inclusiv dacă proprietarul autovehiculului înregistrat este o persoană de sex masculin, iar aceasta declară că la momentul înregistrării abaterii respective era condus de către o altă persoană de tot de sex bărbătesc, în urma verificării se poate identifica dacă persoana transmisă este cea reală oficial declarată.
1: În anii 90, când s-au pus radarele fixe,
3: Dar camerele. E dosar penal, asta, iartă-mă, asta mai voiam să vă spun, că e dosar penal pentru că se minte în declarații și se riscă
1: acum,
3: penal păi pentru fapt.
1: Ne-am uitat și noi la ăștia, la șefii noștri.
3: Fals.
1: Câți ei nu mint. Dar în anii 90 puseseră radarele astea pe București-Ploiești. Radare fixe. Dar pe atunci încă mai erau oameni. Parlamentarii au făcut scandal și au trântit legea pentru că îi prindea cu amantele. Îi plecau și ei la munte. Avem congres, dragă. Și prindea, zis, mă, le făgea poze și trimiteau acasă poza. Și au, vezi, pe atunci eram mai liberali toți. Acum nici liberalii nu mai sunt. Nu, ce ai de ascuns, dobro? Poate, poate că eu mama este în dreapta. Scuze. Dar m-a gândit așa, știi? Ce ai de ascuns, dobro? Ce treabă ai tu, mașina mea? Anyway, s-au dus vremurile alea bune în care făcuseră o revoluție pentru niște idei bune.
3: Dar nici oamenii nu mai sunt cu
1: ea. Nu mai sunt.
3: N-ai cu cine să facem.
1: S-ar putea și că de la vaccin...
3: Oh, nu se poate.
1: Da. Și că are SV40, de ăla a fost în vaccinul de poliomielită. Noi n-am prea vorbit despre ce a zis Tulsi Gabbard.
3: Nu ai zis, nu.
1: Poate că ne amintim după ora 8 să vorbim un pic. Ea era șefa serviciilor secrete din state, Tulsi. Și a zis, bă, plec pentru că soțul meu are cancer. A zis, clar, plec pentru că trebuie să am grijă de el. Dar înainte să plec, vreau să fac publice toate dovezile că au existat laboratoare secrete, inclusiv în Ucraina, că doctor Fauci a lucrat la ele, că COVID-ul a fost o nebunie. Da, n-ai văzut?
3: Nu.
1: N-am prea vorbit, pentru că nu o găsești pe nicăieri.
3: Da. Sigur, în știrile din România nu găsești tradus evenimentul ăsta.
1: Pe bune?
3: Eu nu cred. Stai,
1: băi, cum sunt? Uite, după 8 să vorbim. Și se pune întrebarea, pe cine a pardonat Biden, în afară de curcanul tradițional, când a plecat din funcția de președinte? Pe Tony Fauci și pe Fisu. De când? Din ianuarie 2014. Ce s-a întâmplat în ianuarie 2014? Au început niște programe în Ucraina cu laboratoare. Deci sunt niște chestii, dar nu știu dacă vreau să vorbesc despre asta.
3: Uite,
1: sincer,
3: că am găsit în tradus.
1: Așa.
3: Deci Tulsi Gabbard acuză autoritățile americane că au făcut eforturi pentru a modela percepția publică asupra originii pandemiei. Digi24. Europa FM. SUA au finanțat peste 120 de laboratoare biologice în peste 30 de țări, inclusiv în Ucraina. Da? Transmite Tulsi Gabbard. Altă, așa, Libertate. Șefa serviciilor secrete americane demisionează pentru a sprijini soțul. Eu vă zic acum cum sunt titlurile, da? Aceeași informații, da. Titluri diferite. Euronews, demisie din cabinetul Trump, Tulsi Gabbard a părăsit funcția de director al serviciilor naționale de sănătate. Al serviciului, pardon. Național de informații. Iartă-mă.
1: Anyway, parcă suntem la proza iconică, așa vorbim. Lucruri serioase, chestii, cine ne-a băgat în cap? Până dimineața, proza iconică. 7:30. Check it out.
0: Prozaic cu Nic.
2: Avem câteva astăzi. Avanții nu și-au dat silința de până astăzi să inventeze ceva teribil. Pentru tine, undele electrice ascunse curăță în liniște electronii ucigași ai pământului. Asta e ce faci tu. Ai un contact pe bază de cupru.
1: Păi se duc electronii din mine în jos, nu?
2: Da.
1: Electrostaticii.
2: Și aici zice că undele electrice ascunse.
1: Adică non-native EMF, NNEMF, scrie acolo?
2: Nu ne explică de ce și...
1: Undele electrice sau magnetice?
2: Unde electrice.
1: Electrice. Uh-huh.
2: De zeci de ani, oamenii de știință monitorizează așa numiți electroni ucigași, particule extrem de rapide, capabile să pătrundă prin scuturile sateliților și să afecteze astronauții, dacă trec prin centura Van Allen. Ăsta este motivul pentru care se îndoiesc mulți oameni de excursia pe lună.
1: Aha, pentru că n-am putea trece de Van Allen.
2: Nu puteau trece din cauza acestor electroni vagabonzi.
1: Asta e puțin. Van Allen, ai zis?
2: Van Allen.
1: Băi, azi magnetici. Magnetici. Da, mă rog.
2: Electromagnetici.
1: Băi.
2: Echipa condusă de Li Xiang. Pardon, nu putem avea încredere în chinezi. E putiniști. Tu l-ai visat pe Iaru, eu l-am visat pe Ciufică.
1: Ai visat pe Ciuvică? Cât de tare!
2: Păi mi-am luat porție ieri. Creierul nostru creierul nostru, dragi ascultători, nu a fost conceput pentru atâtea știri negative. Cum da, să supraviețuim? Păi îți dai seama că dacă aveam un vulcan, un tsunami, le dădeam, nu? La prozaic. Dar nu sunt. Știrile din zilele noastre ne fac să ne simțim instantaneu copleșiți.
3: Da.
1: Da.
3: Așa.
1: Doom scrolling.
2: Institutul Reuters, 69% dintre canadieni și 40% dintre oameni la nivel global evită știrile, cel puțin uneori, deoarece le strică dispoziția și, na, știrea poate să te face să zici neputincios.
1: Acum, întrebarea este dacă sunt făcute intenționat sau nu. Știrile în așa fel, pe ecranele atât de albastre, încât să ne nebunească.
3: Chestia asta te prindă. Gândește-te câte lucruri frumoase poți să vezi în ziare. Nici noi nu vorbim de toate. Au fost niște băieți care au luat argint la scrimă. Este o știre foarte Români? Frumoasă, foarte bună. Da, ai noștri. Ai văzut știre pe undeva?
1: Nu.
3: Mie mi se pare că poți să pornești cu știrile astea ca să nu te duci în zona aia de știri de la ora 5 și știți la ce mă refer. Știrile sportive, care n-au nicio treabă în principiu cu sportul. Mm-hmm. Sunt despre anumiți sportivi.
1: Da. Femei dezbrăcate. Frumos.
3: Despre anumiți sportivi și adiacentele lor. Mm-hmm. Ce mașină au, unde au făcut nunta, cât au primit la dar, cât aia, cât șuvița, cum i-a stat, ce a fost zis unul, ce a zis celălalt, da, că a fost prins, că n-au... În niciun moment nu vezi
2: știri
3: despre
1: vezi cum
3: sport.
1: Ajunge înapoi la ce zice Nick? Da. Zici mugur, șuviță.
2: Șuviță. Da, ai dreptate, cu fete, cum știu ce. O fata care reprezenta numai lucruri foarte serioase și oarecum sumbre legate de viitorul țării noastre în absența domnului Bolojan, s-a schimbat cu totul. Mă rog, producătorii au schimbat-o îmbrăcată decent, cu microfonul, domnule Bolojan, domnul Cutare, domnul Cutare, domnul Bidon. Acum i-au pus o fustă de vreo două palme, pantofi cu toc de 7000 de centimetri. Au despoiat-o pur și simplu și prezintă chestii legate de... Corect, Cupa Mondială!
1: Lionel,
2: păi
1: de toate
2: nu
1: astea.
2: Se poate, păi nu-i la fel de nociv decât
1: elementul negativ. Nu. Nic. Nu toată lumea e ca ține. Adică unii iubesc...
2: Normal.
1: Femeile mai dezbrăcate, iubesc tandrețea, iubesc senzualitatea.
2: Iubesc femeia, e când romanță.
1: De asta zic. Adică, ce preferi? Da. Dar vezi ce indecență. Noi dacă zicem... Sau...
3: Așa.
1: Sau...
3: Am înțeles, da. Okay. Așa. Prea multe, da.
1: Ne ia ce ne au.
3: Da.
1: Dacă zicem război, inflație, deflagrație, bombă atomică, nu ne ia. Vezi, aici ai schimbarea.
2: Publicitatea a apărut la începutul secolului trecut, vreau să spun, cea de tip radio. Adică, nu, publicitatea e veche, are o istorie și în Roma antică erau afișe. Ăștia de făceau piramide, aveau bătute în piatră, mănâncă supă de raci la neacutare.
1: Da.
2: Că treceau muncitorii pe acolo, rupți de muncă de la piramidă. Se duceau săraci unde erau supă de raci, catastrofală. Am citit o carte despre asta, scrisă de un finlandez.
1: Ai fost la Pompei?
2: N-am ajuns încă.
1: La Lupanar. La Lupanar, că știu că copiii nu știu cuvântul și atunci așa. Deci la Lupanar sunt afișe, adică pictate pe pereți, cu prețurile în funcție de...
3: Oh my God.
1: Deci ai broasca țestoasă, 6 gulden. Deci cum era?
2: Deci oamenii care au Bernays, nu știu să-i pronunț numele, e un mare sambodi.
1: Da.
2: A inventat și cotropirea Americii Latine. Îl pomenește de mai multe ori Losa într-o carte și tot Losa are o carte. Mătușa Julia Losa, da.
1: Condelierul.
2: Mătușa Julia și Condelierul, unde ăla lucrează în radio, ți-a aduce aminte?
1: Da.
2: Și face știri negative pentru că asta atrage publicul, au descoperit.
1: Am înțeles,
2: tingzatorii. De așa, dacă bagi ceva puțin negativ, vine lumea grămadă despre ce e vorba. Înainte vreme, da, știrea negativă era Lucutare a murit vaca, Cutare s-a îmbolnăvit, vine gârla mare, nu știu ce. Acum, dacă ai rețea socială, ești la curent cu ultima întâmplare făcută, un câine a chinu și-a rupt lăbuța în nordul Japoniei. sau nu știu ce, Hokkaido. Suntem acolo în priză, n-avem cum evita treaba asta. Da. În fine,
1: hai, pentru ne-am, uite, ne-am dezumflat.
2: Nu, nu,
1: așa.
2: Vă dau contul.
1: Hai să vorbim ceva drăguț după o pauză.
3: Ceva drăguț?
1: Da. Ceva drăguț, zice el, dar ne pregătești, da?
3: Dar poate are și Nic ceva drăguț.
2: Am.
3: Vezi?
2: Nu cred. Am despre castraveți.
3: Ia uzi.
1: Zi.
3: Nu, după pauză.
1: Sunt foarte circumspect. Bine, bună dimineața. 737.
0: Publicitate. Profită de promoțiile Zalando. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai 100 de grame o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron. Indirect din mansarda radio.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. Tu și acel bun prieten cu care mergi la festival și a cărui energie o egalează pe a ta. Voi dați viață festivalului cu energia voastră, lângă castel sau lângă lac, în fața scenei, la E.ON Home Stage, în camping sau oriunde vă poartă muzica. Spune-ne pe cine iei cu tine la Electric Castle și cum e energia aia unică pe care doar voi puteți să o aduceți la festival. Și o invitație dublă, E.ON de o zi, te așteaptă în fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață, cu Dobro, Gilda și cu Nic.
2: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
0: like Facebook Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: Da, am văzut-o și eu pe Ana Giovica, am căutat-o, că mi-au zis Nic. Are poze pe plajă. E frumoasă, nu, fată, n-ai ce să zici. De ce să nu prezintă? Lasă-o să prezintă, dacă lasă tasul. Îți dai seama ce bărbat trebuie să fii, ce băiat pentru vârsta ei, ce băiat trebuie să fii dacă a stat cu taică-sul în casă. Adică, sau poate acasă e altfel, poate nu urlă.
1: Nu știi niciodată.
0: Dar vede numai seara, la gât, știi? Mă gândesc că mai are și ieșiri. L-am văzut toată, era cu familia la mult, de mult de tot, la o terasă și era foarte ok. Adică nu urla.
1: Anyway. Știi, vorbim de alți oameni pe care îi vedești noi la televizor, exact cum vorbesc unii uitându-se la noi.
0: Că știi, suntem într-un fel sau alt?
1: Nu erai așa expansiv când te-am văzut.
0: Da,
1: sau...
0: zi o glumă.
1: Da,
0: dimineața ești mai...
1: Da. Ia zi, bă, dobro, știi? Uh-huh.
0: Da. Dimineața ești mai vesel, ești mai plin de viață, așa, unde? M-am întâlnit ieri cu două fete la, de la Orange. Eram pe trotinetă, zburam cum merg eu pe trotinetă și, de fapt, stăteam la stop. Și erau fetele și m-am montat și eu, una dintre ele m-a salutat. Și s-a întors și cealaltă și mi-a zâmbit și ea și știi că te ascultăm în fiecare dimineață și așa. Zic că nu aveți și voi altă treabă. Cu toată mine de oameni că trebuie să asculte dimineața, știi? Că n-au altceva.
1: Măi, mie îmi place, mi se pare că se întoarce lumea bună, știi? Se întoarce valori. Nu, și asta, dacă se întoarce, nu știu, bunătatea asta, de a te recunoaște, de a
0: zici?
1: Vorbi.
0: Da?
1: Da, da, da. Nu mai este atât de mare hate-ul. Că și eu, dacă văd pe cineva pe care apreciez, mă duc și salut. Întotdeauna am făcut chestia asta și spun că îl apreciez.
0: Crezi că a funcționat mantra mea cu haterii?
1: Poate.
0: Când îi bag, știi? Îi bagă...
1: Da.
0: Da.
1: Poate, poate.
0: Cred că funcționează.
1: N-au mai
0: apărut. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Am zis că vorbim, facem...
1: Au mai rămas 2-3, că să fim vigilenți.
0: Exact. Facem o știre drăguță, cum a zis Gilda, la un Gheri Loco. E Gheri Loco?
1: Nu, e al lui Nicu Castraveții.
0: Ah, Nicu Castraveții, te rog. Fac parte din specia curcubitaceelor și sunt 90% apă.
2: Este un articol care începe cu ce. Ce legumă să mâncăm vara pentru somnul odihnitor. În cazul în care nu vă puneți potcoave de aramă, și acum face colegul Dobrovolski. Castravetele nu este doar o legumă răcoritoare, dragi ascultători, de vară. Studiile panaceu universal pentru cine a stat târziu la meci împreună cu niște prieteni. Studiile clinice confirmă că extractul său îmbunătățește somnul, reduce anxietatea și crește starea de spirit.
1: Asta cu anxietatea o știam.
2: Băi, din drumul castravete banal.
0: Pe bune?
1: Da, da, da, da, da.

0: Și din familia, nu cum credeai eu, cucurbitacelor.
1: Da.
0: La doi de cu.
2: Da, castraveți, de ăștia proaspeți, nu? Despre asta este.
0: Proaspeți, tai murați sau altfel. Sare.
1: Să știi că azi dimineața am mâncat un castravete covăsit.
2: Așa.
1: Aș vrea să covăsească mai mult. N-am soare destul, știi? Soarele face conjurul casei mele. Și dacă n-ai casă de aia de se învârte după soare, cum are Mihai Trăstariu, n-am cum. Și nu s-au făcut de tot, adică sunt covăsiți, dar nu de tot așa. Dar tot îi mănânc. Și am pus unul dintre borcane, le-am pus în frigider. Vrei să să-i vezi?
2: Da.
1: Nu ai văzut, nu? Nu ți-am arătat.
2: Nu.
1: Chiar și lângă.
0: Asta e. Asta e semnul progresului. Nu guși castravetele, îl vezi în poză și dai like. Like.
1: Mi-a dat Nic like, yay.
0: Like.
1: Și am și ardei iuți, uite, aici și
2: asta am văzut.
0: Dar Trăisariu ăsta are casă pe rulment, serios?
1: Se învârte după soare.
2: Vreți să voi vorbim despre ce mai face Trăisariu?
1: Da.
2: N-ai văzut că și-a făcut o familie AI? Nu cred.
1: Nu.
2: Hai mă, tot internetul meu vorbește așa despre asta. Și-a programat AI-ul să-i facă o familie, soție, doi copii, a denumit... Băi, a dat nume copiilor și are diferite experiențe cu ei, nu știu cum. Lunaria și Sandori cheamă pe copii, vezi?
1: Da.
2: Au și o soție.
1: Și săracu, dar ce e un pic trist asta, nu?
2: Da, și
1: să-ți faci familie în
2: ea. Dar nu știu, poate e troll, nu e troll, eu nu-mi dau seama ce face. Îți zic sincer.
1: Nu știu, îi sugerez mai bine să-și îmbrățișeze soarta, dacă n-are familie, cum fac și eu. Și să te gândești că e simulare și că ăsta.
2: Uite, pentru astăzi, fii atent. Soția lui, pe care o cheamă Izaria,
1: da.
2: El cum sunt toți extratereștri, încât am înțeles aici. Fii atent, postare. Prins că Izaria e titlul noului meu single. Ce
1: e
2: se va lansa
1: single,
2: fii atent, ce șmecher. Piesă de vară reghe, numai bună de dansat în cluburi. Hai, vă țin la curent, melodie e beton, o să vă placă la nebunie. Deci fie, toată presa a scris zilele astea despre Izaria, zi de zi, știre după știre, și așa este. Deci da. Toată lumea era că e Trăisariu, ce are el, deci a făcut familia asta cu ei. El chiar spunând că este familie făcută de
1: ce tare.
2: Da. Și facem pare rău pentru cei care nu știu de glumă, dar astăzi concurența e atât de mare în industria muzicală încât trebuie să vii cu tot felul de nebunii cu artificii ca să reziști.
1: Ah, bravo.
2: Bă, jos
1: fărăria. Foarte bun. Bravo.
2: O să vedeți că de mâine nimeni nu mai scrie nimic. E, uite că ne-am trezit noi care nu știam faza. O să pe ziariș nu interesează noua melodia lui Trăisariu, e complet neinteresant pentru ei, îi interesează soția lui Trăisariu.
1: Deci uite că era, fii atent, avea pe TikTok.
2: Băi, ce tare.
1: Mihai Trăisariu și soția lui Izaria vor avea al treilea copil.
2: Deci eu am zis că e troll.
1: Uh-huh.
2: Drept dovadă, omul a avut o strategie foarte șmecheră.
1: Șmecher! Cât a cheltuit el în Dubai?
3: Un adevăr și acum o să arăt țara. Deci eu am zis la capatul spusese și am zis că am cheltuit în Dubai doar 700 de euro. Știi cât am cheltuit? 400.
0: Am mâncat de la Lidl. Excelent, așa am făcut și eu în sudul Franței. Excelent. Fraz de spirit. Dar pune un cântec. El e compozitor? Ce?
1: Nu. E cântăreț.
0: Cantautor?
2: Cantautor.
0: Cu armonie amplă și muzică ușoară, așa, de Mamaia,
2: ușoară,
0: nu?
2: Da.
0: Okay.
2: Mamaia, Eurovision, zona asta.
0: Da, bun. Bun, măcar e autentic.
1: Autentic, nu, pentru zona
2: păi
1: nu e foarte tare.
2: Da, pe bune.
1: Da. Și are niște povești câteodată foarte sensibiloase, așa. Din copilărie, traume alea.
2: Mă, până la urmă, cel puțin în copilăria mea, a fost omniprezent cu Valahia și cu alte piese, cu alte trupe.
1: Valahia,
2: Gilda, Jesus!
1: Oi.
2: El cu Costi Ioniță, care acum îl produce pe Shaggy și pe Sean Paul.
1: Erau colegi?
2: Da.
1: În aceeași trupă?
2: Da.
1: Oh my God.
2: Eu am autograful lui Costi Ioniță, dacă îți vine să cred. Before you were so cool, da.
1: Nu cred.
2: Și mai era un băiat pe care am uitat cum îl cheamă. Tudor Rare, și cum îl cheamă pe al treilea băiat? Că nu știu. Dorin îl cheamă. Dorin, dar nu mai știm.
1: Gilda, tu îți dai seama ce ai făcut acum?
2: Am deschis un portal către nenorocire.
1: Este? E că e simulare?
2: Vă rog să mă iertați, n-am fost eu.
1: Mic, sunt aproape sigur că n-ai auzit niciodată această melodie. Vrei să o auzi?
0: Cum să nu, dacă e băiatul de care vorbim acum, care are casă pe rulmenți.
1: Nu. Este o piesă produsă de Costi Ioniță, da?
2: Mi-e frică de ce alegi.
0: Care?
2: Nu, e bine și...
0: Nu, dacă e cu porcării...

0: Nu-i cu porcării.
1: Nu-i cu porcării, nu.
2: Fiatem, fiatem.
1: Nu-i cu porcării.
2: Este, e o piesă pe care trebuie să recunosc că uneori o ascult.
1: Banii și fetele.
2: Nu. E no, da cu vreo câțiva ani. Ok,
0: fiatem. Fetele și banii.
2: Ok, check it out.
3: Good morning, baby.
1: Oh!

0: Am exagerat. Să zică oamenii. Să zică oamenii.
1: Costi, forța.
0: Forța.
1: Că așa era. Dar deci, nu uita că el produce pe Shaggy, produce pe Sean Paul. Și am mai avut colaborări și cu Bob Sinclair la un moment dat.
0: Și iată și pe Loredana cu haremul ei. Deci, vă rog frumos să-mi spuneți dacă... Dacă ți-au dus 30 de ani de radio, de prezență zilnică în spațiul media românesc, dacă ți-a dus.
1: Eu mă bucur că atunci când îți prezint câte o chestie de asta, tu vrei să le dai pe radio, înseamnă că îți plac.
0: E ce îi spui iubitei.

0: La Madonna The Cure în România.
1: Pare că trebuie un The Cure. Ai nevoie de
0: oh
1: ceva.
0: My God,
1: e de
0: my
1: la
0: God,
1: cuprul ăla din Pampuc, nu-i așa? Zic că te-ai împământat prea tare. Recunoaște.
0: Va fi bine!
1: Prin ce cartier ai mers realmente ca să te împământezi?
0: Bine, ok, hai să ascultăm atunci. Unde e?
1: Nu mai ai nicio credință.
0: Unde e?
1: Ce vrei să cauți?
0: A scos-o?
1: Pune Linkin Park.
0: Păi nu, I am The Cure.
1: The Cure.
0: Cu fata, cu Rodrigo.
1: Olivia Rodrigo.
0: What's wrong with me?
1: Aia era, da.
0: Ok, aceea, hai ca să ne spălăm.
1: Aceea
0: să ne spălăm sufletul. Dar îmi place. Pe cuvântul meu, îmi place piesa aia.
1: Eu ți-am zis că eu și prietenii avem un playlist care se numește Jalnice. Și acolo nu știe nimeni.
0: Tu vorbești serios? Ai așa playlist? La mine se cheamă

0: search.
1: Măgări.
2: Nu se cheamă că nu vine.
1: Da, măgări.
2: Mă, rău, rău.
1: Dacă zic ce am aici, Gio, da. Ui, doar uită-te, să nu zic.
3: Altă borcană.
4: Publicitate. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD. Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate televizoarele cu diagonala de minimum 75 de inci. Smart TV-ul Samsung Ultra HD 4K 189 de centimetri este doar 2969,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
10: Radio Guerilla.

0: Radio Lila.
1: Pubblicitate.
2: Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. Tu și acel bun prieten cu care mergi la festival și a cărui energie o egalează pe a ta. Voi dați viață festivalului cu energia voastră, lângă castel sau lângă lac, în fața scenei, la E.ON Home Stage, în camping sau oriunde vă poartă muzica. Spune-ne pe cine iei cu tine la Electric Castle și cum e energia aia unică pe care doar voi puteți să o aduceți la festival și o invitație dublă în fiecare dimineață în Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Cunic.
3: Universo entero, escucha!
1: Publicitate.

0: Bună dimineața. What's wrong with me? I think I'm what's wrong with you. Dragi ascultători, de 30 de ani. Oh my God. Cum puteți să mă ascultați uneori? Unii nu mai pot. Unul a zis, am plecat. Și mi-a pus 1, 2, 4, 6, 8, 9 de-alea, de smiley vomitat.
1: Hai, vină înapoi că nu-ți facem nimic.
0: Uite, avem știri
1: nu
0: normale.
1: Nu te ducem rău.
0: Vină încoace, băiatul meu.
2: Bună dimineața, a fost ora 8. Guvernul Veștea nu a primit votul de investitură și laburistul Andy Burnham ar putea fi noul premier al Marii Britanii. Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să primească voturile necesare pentru investire. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru, deși avea nevoie de cel puțin 233. În aceste condiții este așteptată următoarea decizie a președintelui Nicu Șordan. Liberalii au propus după Congresul Extraordinar de duminică un acord politic încheiat pe 6 luni între partidele politice, care să fie semnat inclusiv de PSD pentru un guvern minoritar, care să își asume răspunderea pe proiectele de reformă din PNRR, care nu au fost aprobate până în prezent. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a precizat că viitorul guvern și că indiferent ce guvern va fi, se impune un comportament rațional care să păstreze deficitul bugetar în limitele convenite deja. Sindicaliștii din învățământ acuză Ministerul Educației de incompetență după ce platforma digitală folosită pentru desfășurarea evaluării naționale s-a blocat ieri în repetate rânduri. Într-un comunicat de presă, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Spiru Haret condamnă public haosul generalizat și susțin că mii de cadre didactice au fost nevoite să stea până la 8 ore blocate în școli pentru a încărca lucrările elevilor. Presa centrală a relatat ieri despre apariția unor blocaje ale platformei în care profesorii încarcă lucrările scanate de la examenul la limba și literatura română susținut ieri de elevi. ANPC face în continuare demersuri pentru a introduce ocupația de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, întrucât este diferită de cea de curier. Potrivit unui comunicat transmis ieri, ANPC consideră necesară recunoașterea distinctă a acestei ocupații și susține că livratorii de hrană ar trebui să urmeze un curs de igienă alimentară și să respecte cerințe pentru prevenirea contaminării produselor alimentare și menținerea condițiilor adecvate de transport. Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat ieri demisia din funcția de premier și din cea de lider al Partidului Laburist, după ce a informat în prealabil Casa Regală, iar laburistul Andy Burnham a confirmat ulterior că va candida la succesiunea premierului demisionar și că a obținut susținerea celuilalt singur candidat declarat, fostul ministru al sănătății West Riting, relatează AFP. Prin urmare, Burnham este considerat favorit atât la conducerea Partidului Laburist, cât și la conducerea guvernului de la Londra. Președintele iranian Masoud Pezeshkian va face astăzi o vizită în Pakistan, care mediază negocieri între Iran și Statele Unite în vederea unei încheiere a războiului din Orientul Mijlociu, anunță un purtător de cuvânt al președinției iraniene, potrivit AFP. Această vizită este anunțată la o zi după o primă rundă de negocieri în Elveția între Iran și Statele Unite. În paralel, vicepreședintele american J.D. Vance a spus că Iranul a acceptat să invite din nou inspectori din cadrul Agenției Internaționale a Energiei Atomice pe teritoriul iranian. Este o etapă majoră pentru poporul american și un prim pas către dezarmarea nucleară definitivă, adică încetarea definitivă a programului iranian de înarmare nucleară, a precizat Vance. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Neața, neața, neața, neața tuturor. Bună dimineața. O știre de ultimă oră despre președintele Nicu Șordan. Andreea, am văzut că n-ai pus-o în buletin. Președintele Nicu Șordan a dormit pe preș după ce s-a întâlnit la Bruxelles cu o pițipancă, Rareș Bogdan. Stai, New Roman, very good. Bună dimineața. Da, lumea și-a luat-o, ca să zic așa. Sunt oameni care au intrat în mașină, au dat cu, cum se spune, cu inima deschisă, știi, drumul la radio și...
1: Uite, mami, mergem la examen acum. Hai să te încurajeze dublu să treci cu bine de examen.
0: Uite, pentru examene.
1: Deschizi radioul. Altă
0: bună, bună dimineață! Va fi bine! Tu ești forța și forța, tati! Altă bună dimineață. Și pe aia se miră ca o zi bună, știi? Așa sunt ei!
1: Vă recunoașteți în trafic ăștia care vă strâmbați deodată așa toți, știți, în câu.
0: Toți ați mâncat lămâia.

0: vreau să fiu eu dictator. Această piesă va fi imnul României.
1: Oh, da.
2: Super.
3: Dar cine e tipul care...
2: Sunt mai mulți?
0: Sunt mulți, sunt toți. E Baboiaș, e Nicu Paleru, e Costi, Culiță, Florin Salam,
2: bună,
0: Jean de la Craiova, tot!
3: Și Jean de la Craiova?
0: Da, da, evreul, da. Cum să nu?

0: Aici a fost
1: nici nici dobro.
0: A spus să fie întrent,
2: da. Deci cum se cheamă playlistul vostru? Asta e tema de astăzi. Playlistul vostru, care la mine se cheamă Măgări și la Gilda se cheamă altfel.
0: Da.
2: Lumea ar fi mai bună.
0: Să știi că nu mi-asum creditele pentru titlul grup playlistului.
2: Așa.
0: Am pe cineva cu o inspirație mult mai mare care a zis trebuie să-l facem. Și ne-a băgat și pe câțiva, să spunem. Mizerii, practic.
2: Cineva a sunat la ambulanță pentru Nic deja, deci Nic te așteaptă.
1: Păi, dar nu-ți dă poate.
2: Bine, na, uite, na. La e bine, na. Bă, numai la gherila poți să auzi odată, Loredana, jonată în gherila radio. Incredibil. Șa! Duceți-vă dracului cu manelele voastre.
1: Păi vezi ce produci.
2: Hei, suntem împreună în asta.
0: Dobro forța. Șa!
2: Oare cât îți folosesc mantra acum? Cred că Mighty Mary.

0: Manele, că nu ne cade coroana. Dobro, spune-mi cinstit, ai fost pe psilocibină ieri cumva, nu?
1: Oricum ar fi, tu ține ție podcovera alea de cupru lipită bine de pământ, pentru că e plin de electron vagabond.
0: La suflet. Are altcineva pe listul la suflet.

0: Caterinca e folderul. Al meu se numește Guerilla. Radio Zuma o reclamă deja la CNA pentru concurență neloială. Folderul de suflet Body and Soul.
1: Foarte bun.
0: Da, se unduiește Body. Trebuie să-mi scot cumva asta din cap, altfel o fredonez toată ziua. Dar ce are Mihaela? Tu știi că au fost dimineți în care am pus piesa aia și am cântat pentru cine trebuie?
1: Știm că n-ai vrut să ne lași în bez la minții și ai zis, hai să împărtășesc cu voi.

0: Doamnelor și domnilor, suntem la gherila de dimineață. I know. I don't believe sometimes.
1: Oiul lipistatorul.
2: Hai că o să vă dau pe emoțional în rubrica asta acum, pentru că ieri lucru care a ieșit în evidență a fost următorul. În fine, am stat, era mama acasă, am stat cu ea, a avut treabă, am mers în fine la muncă, s-a întors, la. Na, o zi de asta de vară, n-ai chef să faci nimic, n-am avut chef de nimic. Eram și cu playlist-ul ăla, cu all time, cu toate depresivele mele și eram, băi, frate, cum eram și mă duceam așa înapoi. Dar la un moment dat am mers, ne-am plimbat, ne-am întors acasă toți trei, dar mama. Și ne-am dat seama, eram la masă, fără mama de față, mama era cu asta mică și eram, băi, la mama, totul e mai bine, întotdeauna. Oh, o masă caldă la mama, a făcut ieri pui cu orez, înțelegi? Mă, dar toată lumea a fost îngătată de pui cu orez, inclusiv cea mică, care pentru mine să mănânce este ceva extraordinar, știi? Și era încântată și abia așteptat să mănânce și a mâncat cu toții la masă și a fost frumos. Și era o masă absolut banală la o adică. Dar apoi stăteam noi doi, ăștia mari de din familia noastră de trei, și eram întotdeauna la mama. La mama are alt gust mâncarea, la mama în casă parcă e altfel, la mama în casă te simți întotdeauna.
0: Și gata, sta pe...
2: Știi, și am ajuns în momentul ăla care mă gândeam, băi, ce frumos și ce nevoie are, cred că fiecare asta, de mama la un moment dat, dar nu mai știm să o zicem.
0: Că mă ia cu candoare.
2: Păi dacă nici eu nu i-am zis chestia asta, îți dai seama că trebuie să fiu puternică, sunt independentă.
0: Exact,
2: ce n-ai,
0: ești matură. Măi, de tu ai rupt cordonul umbilical.
2: Da, l-am rupt și sunt și o mamă la rândul meu.
0: Ai rupt, dar mănânci pilaf pe acolo.
2: Da. Auzi, mami.
0: Ai, ai, ai. Domnul Nic.
3: Da, nu mare lucru. Intră la metalochimice să o salut pe vânzătoare.
0: Metalochimice, cum sună, da. Frumos.
3: Mi-au căzut ochii pe niște găleți de plastic. Un verde... atât de frumos. N-am ce face, am luat două. Da, nu, ideea e că un obiect atât de frumos colorat precis își găsește locul la un moment dat. Să fie acolo.
0: Tobe, ceva, faci și ceva.
2: Să nu se simtă singură o găleată, trebuie să fie cu prietena.
3: Am plătit, la Prosper se întâmplă asta. Am plătit gălețile, la revedere, să rămână, goodbye. Am intrat lângă la plante naturale să-mi caut plasturi de coarde iute. Și acolo am schimbat vorbe cu vânzătoarea despre minunățile de biscuiți basarabeni. N-avea. Dar am conversat diverse alte aiureli. Stare vorbăresc cu vânzătoare, după cum vezi. Cu doamna de la brânză nu vorbesc pentru că are aerul unei doctor într-o știință extrem de abstractă care s-a săturat de meseria aia, care nu ducea nicăieri și s-a apucat de...
0: Trebuie să fac asta.
3: E foarte aspră, dar te servește la fix. Ce am cumpărat de la ea, am plătit. Am luat roșii în cervedență. Am plecat. N-am plătit roșiile. După mine veneau trei doamne. Femeia de la roșii. Să îi plătesc roșiile. Doamna de la chimicale și doamna de la plasturi să-mi dea obiectele cumpărate pe care nu le luase.
2: Dar pe care le
3: plătise.
0: Păi roșiile le puneai în gălată, bănuiesc. Cât mai e o gălată, domnul Nic?
3: 20 de lei o gălată.
0: 20 de lei?
3: Nu e gălată, e găletușă.
0: Aha.
3: Dar și are un volum anume și culoarea e un verde... Duralux, așa, un verde fosforescent.
0: Plastic?
3: Normal că din plastic.
0: Da, frumos.
3: Ce lemn al de trăistariu care are casă.
0: Mă gândeam că tablă poate să fie.
3: Tablă zincată sau
0: sunt
3: bor?
0: Tăbelușe de... găletușe de tablă.
3: Se încălzește prea tare de la soare, ți-o părește picioarele florile la plante, da.
0: Ah, ok. Bună dimineața! Și eu am pălăvărit ieri cu doamnele la magazinul de... la ruși.
2: Așa, care...
0: Berezovski, cum se cheamă? Perestroica, nu mai știu cum se cheamă.
2: Sunt moldoveni?
0: Sunt cam ruși, așa, adică sunt mai... Da.
2: Okay.
0: Și pentru că mie milă de ei, că săracii, țin minte, după începerea războiului, au început ăștia să boicotăm, că nu știu ce, mi s-a părut tot tâmpenie totală, oamenii sunt foarte ok, m-am dus. Nu vreau să zic deci protul ăla, pentru că după aia ia lumea. Băi, au un șurot, ulei de măsli.
3: Au multe.
0: A fumat, ulei de... Așa. Și au început doamnele. Că eu nu m-am băgat eu în seamă cu dânsele. Au început doamnele. Dar nu vreți să luați un... ce avea un... un herring? Avem herring la ofertă. Și zic, da, țin, doamnă, și un hering. Dar știți cu ce merge heringul? Zic, nu știu. Vodcă? Zic, vodcă am la congelator. Și vodcă, știți cu ce merge? Cu o femeie, dar știți cum se zice în Rusia? Nu este femeie urâtă, este doar vodcă puțină. Este așa am tot până vreodată. Le-am zis cum mă cheamă. A, dar dumneavoastră sunteți din, mai dinspre Polonia? Zic, da, dar bunicul din Chișinău. A. Și la sfârșit le-am zis cu toată inima, zis, pasiva. Spasiva Balșoi, cred că am zis. Există oare?
2: Nu cunosc.
0: Și atât de, știți, le-au licărit ochii, pentru că toți cred că intră, vai, eu sunt anti-Putin, eu sunt...
3: Nu cred.
2: Nu cred.
0: Nu?
2: Nu.
3: Și se cheamă la Basarabeni. Oricum, nu se mai găsește stolijna aia.
0: Serios? Dar aveau tot felul de voce acolo.
3: Mai arunc un ochi.
0: Așa, și după aia am ieșit. Am avut treabă, am avut și supervizare ieri, am văzut fizic. Și după aia cu remarkable-ul, cu tableta sub braț, cu trotineta, tâc, tâc, tâc, am mai vorbit cu fetele alea, mai așa, am ajuns acasă, am mai avut două ședințe, m-am dus, asta până pe la 8, nu mai mult, că aia vine pofta și... Of.
2: Lasă că nu mai e mult până când o să stai cât vrei.
0: Și după aia m-am dus acasă și m-am uitat la o dezbatere. Nu m-am uitat la ce o să ne povestească Nic cu aur, cu așa. M-am uitat la o dezbatere între doi clasiciști despre sensurile adevărate ale versetelor din Biblie, mai ales Biblia Nouă. Când începi să-ți faci o altă imagine despre Iisus. E un pic weird. Dar, na... Bun, bună dimineața, 8 și 17 minute, doamnelor și domnilor. Am vrea să mai vorbim, dar nu ne lasă.

0: Nu ne lasă funk-ul estic. Bună dimineața. 8:19. Băi, Nic, ce s-a întâmplat, măi, nene, măi?
1: Păi da, a picat.
0: Păi da, dar toată lumea zice de Simion.
1: Asta-i vestea. Vestea a picat. Mă rog, așa, cât am mai văzut, pentru că m-au scos din minți rău de tot, pe unde mă uit eu, acolo, nici nu le mai spun numele. Dar cheamă breșii din partea aia la altă, da, oameni, nu poți să chem doar dintr-o parte.
0: Uite că la noi politic se poate, pentru că din 2024 de la alegeri, noi am ales o singură parte.
1: Nu e în ordine asta.
0: Păi mă rog, așa zic și ei. Simion...
1: Țin un monolog de la absurd pe acolo. Putiniștii, putiniștii. Starea domnului e din ce în ce mai... Putiniștii! Ați fost la piață, domnul Cutărescu. Cât mai e kilogramul de roșii? Dintr-o altă parte a sălii, fără legătură cu subiect, putiniștii! E Monty Python.
0: Da.
1: Nu, n-am... știi că eu am zis ieri că până la urmă va trece guvernul? Pentru că, nu știu ce s-o cu mi-am făcut eu, Sanchi Balamau, sunt un fin cunoscător de scame și mescambe politice. Nici vorbă. Simion le-a dat un ultimatum întemeiat.
0: Lumea este speriată de acest ultimatum. În ce sens? El a zis, citez, îl așteptăm la sediu partidului pe domnul Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan, domnul Nicușor Dan, să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile aur, dacă sunt bune sau nu sunt bune. Să zică public. Să zică și într-o întrevedere pe care să o avem dacă parlamentarii aur mai sunt extremiști. Deci omul a plusat-o și a venit, dar eu pot să înțeleg, băi, când ești făcut 3 ani de zile putinist, pro-rus, nu știu ce, dar vine lumea și zice, da, dar ne trebuie voturile tale. Eu bănuiesc că ce trăiește el este ceva de genul, acum nu mai sunt extremist. Păi da, zi-o dacă nu sunt extremist. Vrea să-i umilească pe cei care l-au umilit atâta timp. Asta este. E umilință pe umilință, ca să zic așa. Și ca de obicei, v-am zis, realitatea te mușcă de fund. Adică tu poți foarte mult timp să spui, da, așa, dar realitatea este ca un număr de voturi, fără de care acum nu se poate face guvern.
2: Nu.
0: Și înțeleg înfiorătoarea, trebuie să fie contradicție internă pentru foarte mulți. Trebuie să fie înfiorător să zici, da, da, dacă vrem democrație, trebuie să facem cu ăștia. E înfiorător, nu? Trebuie să fie groaznic. Dar până la urmă, chiar dacă să zicem că nu o să se facă acum guvern cu ei, să zicem că PSD-ul, că e posibil și asta, PSD-ul o să zică, da, mă, ok, hai să refacem alianță, PNL cu nu știu ce, și cu USR. Dar până la urmă, cred că tot vor trebui acceptați și, unpopular opinion, ar fi și bine să fie acceptați în guvern. Și vă zic de ce.
1: Pentru că reprezintă, pardon, cel puțin după sondajele...
0: Nu de asta. Nu, ai putea să-i ții totdeauna, ai putea să-i arestezi, faci tu până la urmă ceva. Dar îți zic de ce trebuie. Pentru că o anumită parte a populației va vota cu ei. Pentru că le place. O altă parte va vota cu ei pentru că nu le place de ăștălați. Nu îi place de ăștălați. Toată nemulțumirea tot crește acolo, e dodoloață. Ce vrei să faci când ai un astfel de partid, da? Văzut ca extremist și așa, îl bagi încetişor la treabă. Unul la mână, el se maturizează și își caută oameni nu numai de dat din gură și de a face scandal, ci va trebui să-și găsească oameni și competenți, pentru că altfel se face de râs la guvernare. Și doi la mână, îi scade un pic aura. Pentru că o să facă tâmpenii și ministrii aur, ca orice alt ministru. Și atunci nu o să mai fie aur ăia care, sigur, dacă vin ei, o să facă, o să umple România de cleștar. Acceptă că sunt o parte din România și lasă-i și pe ei să existe și se mai reglează lucruri. Dacă nu, dacă vom insista, nu, niciodată aur la guvernare, eu cred că o să aibă peste 40% la următoarele alegeri. Pentru că vor canaliza, vor aduna toate nemulțumirile din toate
1: părțile. Deci să-i oprim acum cât mai putem pe putiniști.
0: Nu să-i oprim, să-i facem real.
1: Adăugându-i guvernării, asta vrei să spui.
0: Să acceptăm că există o realitate și că e mai sănătos pentru toată lumea să intre. Asta e părerea mea și e strict logică. Mie nu-mi place de aur. Nu-mi place genul ăsta de om. pe care le reprezintă aur, da? Cu scandaluri, cu vorbit urât, cu pe, cu țibive, nu-mi place.
2: Cu băiețeală, practic.
0: Da. Dar, dude, bună dimineața, 8.24, ne întoarcem.
3: Publicitate.
4: Săptămâna XXL.
0: Ne-am întors și vă mulțumim din suflet pentru asta.
5: Ne place radioul rău, rău de tot.
6: Suntem oamenii care au făcut gherila.
7: Suntem oamenii care trăiesc gherila.
8: Pentru cei mai mulți dintre noi,
9: Radio Gherila înseamnă totul.
10: Este ceea ce suntem.
11: Este ceea ce vrem să fim.
12: Este viața noastră.
13: Este lupta noastră pentru a schimba lumea.
14: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
15: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru.
16: Nu o să vă dezamăgim.
17: Radio Gherila, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
4: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, file de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
18: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
19: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară Debiția Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274, Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
20: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: în logica ta s-a strecurat o mică lacună. Dacă serviciile nu doreau ca aur să existe, nu mai existau. Cel puțin Simion era arestat sau intimidat. Îmi pare rău, dar eu am zis asta din totdeauna, că înainte să faci un partid în România, te duci frumos în pădure, la pădure, și întrebi, nu vă spărați, cam ce procent mă lăsați să am? Ca să nu, să nu le certăm, să, după aia să-mi faceți titluri în presă, dosare, nu știu ce. Ziceți-mi până la cât pot să mă duc. 6% e ok? Bine. 7, să rămână, gata, la 7 mă duc. Bineînțeles că așa este, adică asta, sper că nimeni nu crede că, eu aș crede că totul, că e o piață liberă, democratică. Nu, v-am zis, nu e democrație în România. Dar putem să o recâștigăm cumva, dacă facem mici pași. Însă, repet, dacă nu acceptăm o realitate, și anume că PSD cu AUR împreună au peste 50% din voturile românilor, știu, sună groaznic și este o disonanță cognitivă imensă. But it's real. Și dacă nu lăsăm să se întâmple asta, adică îmi pare rău, dar vor avea mult mai mult după aia. Sorry, asta este, dar e o realitate. Sorry. I'm sorry. Și până la urmă tot e o simulare, adică really, ce ne facem pierde. Griji.
1: O viață avem ce pierde.
2: Ca analist politic de talie locală, e adevărat, a jucat-o cu multă dibăcie Simion.
0: Este într-o poziție...
2: Upercut.
0: Bine, este și într-o poziție, Nick. E ca și cum ar intra în ring unul de 1,90 plin de mușchi cu mine.
2: Este într-o poziție,
0: pe care foarte bună.
2: Și-a făcut-o.
0: A avut răbdare, a așteptat și acum este în poziția în care dacă nu intră la guvernare, crește. Dacă intră la guvernare, în sfârșit,
2: urma să pun un
0: conduce.
2: Dar. Deci da, i-a aruncat mingea la fileu președintelui într-o formă care însă îmi displace pe frunt. Sub apariția unui ultimatum. Dacă
0: este un ultimatum,
2: spui
0: da.
2: Că nu sunt da. Extremiști și nu suntem, ceea ce n-avea cum să spună Nicușor Dan dintr-o dată...
0: E, fii atent o treabă.
2: Mi se pare...
0: Atunci s-ar putea să nu intre la guvernare, pentru că el și-a luat multă umilință în public. Sunt redacții în care n-ai voie să zici numele Simion fără prefixul extremistul.
2: Extremistul Simion.
0: Deci,
2: da.
0: În redacție, n-ai voie să folosești. Ok. Vrea și el niște recuperare. Eu înțeleg într-un fel, pentru că am fost și eu, cât am fost făcut? Ani de zile, goarnă, PSD, nu știu ce. Dacă cineva ar avea nevoie de mine care m-a făcut goarnă, aș pune să stea în genunchi și să zică, arată-mi goarnă, maestre. Aia e. Dar da, vom vedea ce se întâmplă.
2: Iată, Ludovic Orban, pe care eu îl alind cu mult drag, ne-a stur să-l demită pe Nicușor Dan.
0: Aha.
2: Nici okay. Mai mult, nici mai puțin.
0: Nu, deci se joacă.
2: Demisie, se joacă pe caimari. Dar omul ăsta n-a fost la Cotroceni, chiar consilier la un moment dat, nu știu ce.
0: Ba da, a fost prim-ministru, stai un pic.
2: Pe lângă asta, dar l-a fost luat pe lângă el, Nicușor
0: Dan. A fost, dar așa pentru că a început să aibă idei, sigur. Da.
2: Păi cum e posibil să schimbi... Da.
0: Bun, eu acum, sincer, nevăzând ieri știrile, văd doar știri acum cu fotografii, vreau să știu cine este tipa în costumul alb, de lângă Simion.
1: Nu știu.
0: Așa, o doleanță. Tipă cu costum alb și cu bluză roșie. Eu merg pe principii politice foarte clare.
2: Da. Depinde pe ce site-uri te uiți. Eu mă uit pe site-uri serioase. Nu apar doamne în alb, nu. Totul e negru, discret.
1: Sau semi-gol, recunoaște că te uiți la meciuri.
0: Nicușor Dan e destul de epuizat politic, adică pare să nu mai aibă nicio șansă de a fi jucător. Poate să rămână un mediator, un arbitru, dar a încercat un joc și decontează politic. Lumea ar vede ca slab acum. A încercat ceva și nu i-a reușit. De două ori.
2: Da, dar de aplaudat, adică a mers atât de tare împotriva curentului încât îmi vine să mă declar Nicușor Danist.
0: Da, dar e și un pic la bătaie de joc. Adică totuși, hai cu Tomac să zici că mai are un pic de Luciu. Dar cu veștea, frate.
2: Ce are veștea? Ce are veștea în definitiv?
0: Îl poți bănui de mare, mare creativitate politică pe veștea?
2: Nu.
0: Ca să fie prim-ministru? Nu, păi și atunci nu-i la mișto?
2: Nu avem nevoie de un heirupist cum e Bolojan, de care nu scăpăm.
0: Păi nu, eu asta spun că este maxim heirupist. Veștea nu este un om care va crea o nouă identitate națională, o nouă școală românească, va ridica sportul românesc.
2: Cine dorește lumea, așa ceva?
0: Da, ascultă-mă puțin. Lumea uită, din păcate, și ăsta este marele păcat al conducătorilor Traian Băsescu și Iohannis, lumea uită că un prim-ministru nu este doar un contabil care să taie de acolo, să pune de acolo. Ăla este un contabil care face bugetul și sper să ai unul foarte bun, dar ăla e ministru de finanțe. Un prim-ministru conduce țara.
2: Conduce.
0: Conduce educația, conduce cultura, conduce sănătatea, nu numai buget, calcule. Nu, trebuie să aibă creativitate. Îl bănui pe Veștea de așa ceva?
2: Oricum, peste Bolojan.
1: Așa.
0: Deci trebuie să lucrăm pentru educație. Come on! Nu se poate. Și acum, revenind la Nicușor Dan, mai are un cartuș. Nu? Zice și îl citeam azi dimineață pe Pantazi. Mai are un cartuș de tras și nu vorbim doar de prim-ministru, ci așa, simbolic. Mai are un cartuș deocamdată. Poate să-și revină, mai are 3-4 ani. Poate să-și revină.
2: Ce găselniță, în final, la Pantazi, sunt și eu pe site-ul lui aici. Ochii în... da, genial, Pantazi.
1: Dar ce se va întâmpla acum? Uite, pentru oamenii care nu știu foarte, foarte multe despre regulile acestea. Deci au fost doi premieri propuși, da, de către președinte. Niciunul n-a reușit să treacă cu guvernul propus. Deci,
0: unul nici n-a mai încercat, Tomac nici n-a încercat.
1: N-a mai încercat, dar se pune ca propunere, nu? Adică nu se mai pune ca propunere?
0: Nu. Nu, trebuie trântit de două ori în Parlament ca să se pună cele două, să se poată declanșa anticipate.
1: Am înțeles.
0: Deci doar unul.
1: Deci doar unul a fost până acum, deci mai are loc o propunere.
2: Da. Dacă între timp va fi mătrășit Grindeanu, cum se și cuvine,
0: așa.
2: O alianță PSD-AUR, dă pe ministru, se împart.
0: Crezi că de aia vor să-l scoată pe Grindeanu să fie PSD-AUR sau să fie PSD-USR-PNL? Să spună, hei, am scăpat de Grindeanu, acum suntem mai frecventabili.
2: Nu. Nu? Nu cred.
1: Credeți că o să avem premier când ne întoarcem din concediu?
0: Da. Nu, o să avem.
1: O să avem până în septembrie?
0: O să avem. Ori se duce Nicușor Dan în genunchi la sediu AUR.
1: Ok.
0: Ori se reface PSD-USR. Și repet, în ambele variante câștigă.
2: Dacă se reface alianța din care, bineînțeles, Alde Hunor nu pot lipsi, o să-mi dau fort și inteligență. Cum îl cheamă pe ăla de la apărare? E emblematic.
0: Miruță.
2: Miruță. Scuze, domnul Miruță. Miruță, da, la apărare neapărat. Țoaia la externe. E mai bun DJ-ul de radio decât Țoaia? Niciodată. Ăsta e pe listă, pe toate listele, să fie el viitor ministru de externe. Numai pentru că vorbește franceză.
1: Luca Niculescu.
0: Luca Niculescu.
1: Păi, da.
0: Se vede și că o noapte a cuțitelor lungi, cum se zice în PSD, adică îi se cere demisia lui Grindeanu, cum ziceai și tu, demisia de onoare. Ok. Sunt excluși puciștii din PNL, care au încercat. Acum, eu... Pentru mine, aștept în sfârșit în România un partid de dreapta.
2: Păi dacă tu ești cu USR-ul, cu ăștia.
0: Ai numai
2: păi
0: stânga.
2: Păi
0: n-ai USR? USR-ul e stânga. Deci ai progresism de stânga, ai PNL super de stânga, adică exact rețeta stângii, creștem taxele. Atât. Deci stânga total și distrugem cererea, consumul. Și PSD-ul, să știi, este unul dintre cele mai de dreapta partide din România. Îmi pare rău să zic.
2: PSD-ul?
0: A făcut decizii de dreapta, da. Dar nu e un partid declarat de dreapta. Deci, e gol pe dreapta. În România e gol pe dreapta. Poate AUR, nu știu exact ce agenda economică au.
2: Dar tu ești de partea unei drepte astea de tip MAGA conservator, adică ceva, valorile noastre, tradiționale.
0: Nu, n-am treabă cu valorile. Nu mai vreau să trăim în veșnica morișcă în care crește crește deficitul? Păi de ce crește? Păi că l-am furat. Ok. creștem taxele. Da, a, păi atunci putem să creștem deficitul, nu?
2: Asta da. E stânga.
0: Și după aia facem iar taxe. Asta e stânga totală. Vreau 1.000 lei. Vreau să vină și să spună, bă, în primul rând, tăiem jumate din joburile de la stat. N-au niciun sens. Este un cerc vicios. Facem un birou.
2: Începeți cu profesorii.
0: Facem un birou care trebuie să primească un salariu și atunci trebuie să găsim și o noimă. Care e noima? Să pună probleme oamenilor. Trebuie să trimiți o, să-ți iei certificare odată pe an de la acest birou. Că altfel n-ai cum să-i dai salariu. Și e un cerc vicios. Nu, taie jumate ca 1.000 lei. N-ai de ce, n-ai nicio noimă. De ce? Taie jumate din birouri. Lasă și... economia să meargă liber. Se joacă, lasă consum.
2: Se vede cumva în jocul Braziliei. Nu-i văd departe.
0: Brazilia este de stânga.
2: Ceva din Lula... maimuțările lui Milei s-a abătut așa.
0: Brazilia este de stânga, Lula este de stânga totală.
2: Dar Argentinei, pardon.
0: Argentina este, a crescut imens.
2: Ai văzut bine. Meciul de-aseară? Cu tractoriștii au zici
0: la fotbal?
2: Toate se leagă, toate sunt legate prin fire nevăzută.
0: 8:39, bună dimineața!
3: Publicitate.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
8: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Prenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
12: like Facebook Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: Bob Romaniu mă bag, cum nu-mi împartidu. Nu, nu, nu, nu, nu. M-am oferit pe tavă ani și ani de zile. Sorry, n-ați vrut atunci. Aia e. Dar o să vă citesc imediat niște măsuri care pot fi luate pe termen scurt. Foarte bune postările lui Claudiu Năsui. O să vorbim despre el imediat. Înainte însă, E.ON, doamnelor și domnilor, ne prilejuiește un concurs. E.ON și Electric Castle. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle, ești chiar 0758 94948. Primiți un, o invitație dublă la una dintre seriile voastre preferate. Poate, nu știu, 21 Pilots sau cine știe. Bună dimineața!
1: Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
0: Ești chiar tu. Păi, doamnelor și domnilor, spuneți-ne puțin, când mergeți cu cineva la un concert, ce vibe aduceți voi, dar cumulat? Care este vectorul vostru rezultant? Adică ne sunați, ne spuneți cu cine vreți să mergeți la Electric Castle și ce energie unică doar a voastră aduceți împreună la festival. Ne povestiți asta și aveți invitația fără nici un fel de problemă. Începe să mă sune lumea pentru invitații. Și vreau să le zic și pe această cale că, din păcate, eu nu am...
2: A, invitație! Și eu! Și nu, și eu vreau, ci și eu am primit telefoane. Faci rost și tu de invitație.
0: Da. Bună dimineața! Este Virgil la telefon. Neața, Virgil! Hello, hello! Neața! Ne auzi?
3: Da, sigur că da.
0: Te rog, Virgil, cu cine mergi la concert și împreună, sinergic, obțineți o nouă energie?
3: Am să merg cu delfin.
0: Aoleu, este Virgil cu delfin. Virgil, dar vino repede. E Virgil cu delfin. Merge cu delfin la 21 Pilots. La ce? În ce seară te-ai gândit să mergi?
3: Păi neapărat vrem să vedem The Cure.
0: The Cure, elegant. Când? Ieri sau azi v-ați împăcat? Că nu mai știu. Alaltă ieri v-ați certa, nu?
3: Mă rog, da. Dragoste cu năbădăi, ce să zic.
0: Cum se zice în franceză năbădăi?
3: Nu știu.
0: Năbădieu. Omul năbădieu.
2: Domnule, m-am gândit ieri la dumneata. Întâmplător am luat un disc al unei compozitoare franțuzoaice pe care o cheamă Delphine Dora.
0: N-o spune.
2: Vorbesc fără glumă.
0: Da.
2: Și wow, zic, mă urmărești? Da, sunt sigur că o știi. Da, Delphine Dora. E fabuloasă tipesa.
0: Da, Virgil, tu trebuie să știi. Virgil, pardon, Delfin vine de la Delfin? Adică te cheamă Delfin?
3: Da, o cheamă Delfin și este că noi Sfântul Mihail, Sfântul Gavril, e Sfânta Delfin în Franța.
0: Și vine de la,
3: mă rog, la
0: mamiferul acvatic cu același
2: așa
0: nume?
2: Așa se cheamă moștenit.

0: S-a rezolvat.
1: Da, bine, bine.
2: S-a rezolvat.
1: Și vine în România și mergeți la concert.
0: Da.
3: Dar care e vibe-ul, care e vibe-ul pe care îl aduc ei împreună?
0: Când am fost la ea, urma în cameră, în da. Franța, atunci în Nantes, acum mulți ani, primul lucru care mi-a sărit în ochi, la CD-urile pe care le avea, era un CD cu The Cure. Mm-hmm.
1: Aha.
2: Și ți-a rămas în situație.
1: So, întrebarea rămâne, Virgil. Ce energie aveți voi doi când vă întâlniți? Cum se unesc energiile voastre și ce rezultă?
3: Nu, serios, asta e întrebarea concursului.
1: Asta e întrebarea concursului, da.
3: Credeai că te întrebăm așa de conversație.
1: Zi, Virgil.
0: Man, este cu scântei.
1: E cu scântei. E electric. Da. E bine, mulțumim. Bună dimineața. Bună dimineața, Maria.
4: Bună dimineața.
1: Cu cine ai vrea să mergi? Te rog.
4: Nu știu, dar cum să zic, să puneți mâinile la urechi.
1: Te rog, zi, hai că am pus.
4: Eu sunt o persoană care a decis să-și refacă viața după un fail în căsnicie.
1: Ok.
4: Și date-ul meu de foarte puțină vreme, de vreo două luni,
1: așa,
4: mi-a propus să îmi iau bilet la Electric Castle, să-l însoțesc, el și-a luat deja bilete.
1: Așa.
4: Am dat ignor acestei cereri pentru că am o viață ceva mai complicată.
1: Ia și copii.
4: Da, trebuie să iau și copilul. Asta era
3: ideea. Foarte tare.
1: Mai căști. Da. Sau da? Crezi că ți strică energia cu el?
4: Nu m-am gândit.
1: Se cunosc? Se plac?
4: Se poate și fără momentan. Deocamdată okay. N-am ajuns în faza aceea.
1: Okay.
4: N-am ajuns în faza aceea de a cunoaște mm-hmm. copilul. Însă, da, interesant că faceți concursul ăsta și că am nimerit acum pe frecvență. Ar fi fain să pot să ajung acolo. Cu siguranță vibe-ul să fie gen artificii.
1: Așa e la voi?
3: Și la început, da, tot da. Timpul.
1: La început, perioada de idealizare.
3: Da. Nimic nu te
4: Nu, că sunt foarte lucidă și așa, dar sunt și artificii, sunt artificii. Normal că sunt artificii.
3: Dar se simte în voce că încântată, nu știe, își demolește încântarea, așa pare.
1: Are și un pic de teamă. Că dacă iară-i fail, nu, Maria? Te gândești așa?
4: Este și chestia asta, dar încerc să go with the flow. Și
1: go with the flow, Maria. Auzi, mai bine să-ți pară rău decât să regreți.
3: Da.
4: Sincer, dacă toată viața am fost cu hai să nu facă, poate o să-mi pară rău. Acum am încercat un pic să
1: trăiește-ți viața, Maria.
4: Da, chiar vreau.
1: Trăiește viața, că oricum e o simulare.
4: Chiar este.
1: Bine, Maria. Păi bun, și el nu ți-a dat și bilet?
4: Eram la început când discutam chestiile astea, mi-a aruncat că și-a luat.
1: În ce seară ai vrea?
4: Păi, cred că aș vrea la Teddy Swim sau la Teddy Swim. Oh,
3: e și pe romantic, Teddy Swim de acolo.
4: Așa tot facem.
1: Bine, Maria, auzi, să vă iasă bine. Să fii un băiat bun.
4: Sper, să fii okay. Mulțumesc.
1: Are energie? Are voltaj? Bravo.
4: Atitudine, are energie, are tot ce trebuie.
1: Hai să vă fie bine, Maria, că meriți.
4: Mulțumesc mult.
1: Bine, pa. Eu i-aș da Maria.
3: Eu votez tot cu Maria, da.
1: Mic și tu.
2: Da, deși îmi place unplugged, votez și schema asta electrică.
1: Da. Dar ales că Virgil trebuie să-și ia pe mai multe zile dacă vine Delfin. Nu poate să meargă numai pentru o zi să vină.
3: Da, dar uite, da. Maria, care nu era atât de sigură de toate, da. Poate profita acum de ziua în care poate, uite, este Teddy Swims și în care depinde acum și ce poate să prindă la scena Eon acolo, unde au și diferite conferințe, că pare că e o tipă de la... Eon, că organizează diferite discuții pe...
1: Sunt tot felul, exact.
3: Conversații cu sens, de spun ei la un moment dat.
1: Easy Talks by Eon se cheamă și evident sunt alese tocmai ca să facă punte electrică, să spunem, cu cei care privesc. Cei care stau în camping pot încărca telefoanele la charging point oferit de Eon, adică sunt multe... Prezența Eon e foarte mare acolo. A pregătit tot felul de experiențe interactive, cum ar fi cursa de biciclete, ateliere de cafea, ceramică, seri de karaoke, bibliotecă, recomandări de festival. E plus spațiu. Știi că scena lor este cu homestage-ul lor, este

0: cu energie solară.
1: Da, da, știu asta. Și din anii trecuți știu cum era organizat. Și mă uitam chiar acum la Easy Talk-urile pe care le vor avea anul acesta. Și am văzut în prima zi de joi, acum depinde când vrea să meargă Maria, joi chiar sunt niște oameni apropiați Radio Guerilla, Răzvan Petri de la Politică la Minu și Doru Trăsco de la The Monogex.
0: Ce tare!
1: Criticism in is action, așa.
0: Băieții
1: se numește
0: noștri.
1: Panelul. Da, da, da. Și sunt pe fiecare, nice, pe fiecare zi în parte.
0: M-am găsiți chemat anul ăsta la panel, să discut și eu.
1: Poate la
0: să spun lucrurilor pe nume, Gilda. Bună dimineața!
2: Cu E.ON ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu.
0: 8:52 de minute, bună dimineața, ne întoarcem imediat.
3: Publicitate. Publicitate.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Discount Days. Doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic cu 350 de lei extra discount la doar 1849 de lei. Flanco. Specialiști în discounturi.
9: Sunt talentați. Sunt puternici. Sunt tenace. Sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Blackwater. Numai la Radio Guerilla.
10: Radio Guerilla.

0: Bună dimineața! Vă ziceam de postarea lui Claudiu Năsui, sunt fan. Și a avut din nou postarea acum 23 de minute. I-am dat like, foarte rar dau like-uri la pe Facebook sau pe Insta, dar a avut o postare senzațională. A avut și una foarte bună ieri. Eu le zic pe amândouă. Ieri spunea, de exemplu, 5 lucruri bune pe care le poate face viitorul guvern. 1. Revenirea la 19% TVA. Cu tot cu reducerile la alimente, cât 5 și 9%. Renunțarea la noile creșteri de cheltuieli de la stat. De exemplu, în legea salarizării unitare, care nu are nicio reformă, doar o nouă rundă de creștere de salarii la stat, cu încă 8 miliarde de lei. Da, pentru creșterile de cheltuieli la stat sunt bani. Uh-huh. Cum? Păi, din deficit. Cum? Da, pierdem bani din PNRR, dar pierdem mai puțin decât sunt creșterile de salarii la stat. Mai bine reducem taxarea pentru toți decât să mai creștem cheltuielile la stat. Eliminarea multor declarații inutile la stat. Exact ce spuneam mai devreme. Deci trebuie să ai un birou care impune ceva ca să justifici salariul lui. Este ciclul vicios. Zi.
1: Mă gândeam acum ca să faci o reglementare, dar să nu trebuie să înființezi un alt birou care să aibă grijă de ce faci.
0: Le-aș desființa pe toate, Gilda. Eliminarea multor declarații inutile la stat, cum ar fi declarațiile TVA 300 și 394. Statul află TVA-ul de plată de la firme în România în trei moduri diferite. Prin acele declarații, prin fișierul SAFT și prin e-factura. De trei ori aceeași informație. Înțelegi?
1: Eu înțeleg niște chestii pentru că eu am văzut, spre exemplu, și pe indemnizație, când a trebuit să-mi depun actele, știi? A trebuit să merg cu un dosar, evident, în care să am toate, venituri, contracte, una alta și declarațiile, date, astea pe care le iei de la ANAF, care arăți că ai, că n-ai. Pe de altă parte, ei deja au un sistemul lor de date, toate astea de la ANAF.
0: Dar știi ce
1: trebuie
0: întâmplă?
1: Să merg și eu cu unele și cu contracte.
0: Claudiu Năsui nu o spune, pentru că e un domn, dar o spun eu. Sunt proști. Totdeauna... Asta că sunt proști, zic eu. Ce zice și Claudiu Năsui este că de fiecare dată, când le vine ideea să combată, de exemplu, evaziunea fiscală, singura lor soluție este să mai facă încă un layer de birocrație. E, în mintea lor, dacă zici de trei ori cât ai TVA-ul, o să plătești. Față de dacă zici doar o dată. Pentru că sunt proști. Sunt proști, Gilda, sunt proști de bubuie. De-aia Bolojan nu este lumina despre care se spune că ar fi. Dacă era o lumină Bolojan, făcea reforme. Dar nu l-a lăsat PSD-ul. Măcar să încerce. Să-l văd murind pe acest deal, cum zic grecii vechi. Die on that hill. Nu? Nu murind fizic, Doamne ferește. Nu, to die on that hill. It's a hill to die on.
1: Da.
0: Exact. Și ăsta a fost mesajul de ieri. Claudiu Năsui vine astăzi și spune ceva iarăși foarte bun și care se înscrie în celebrul meu adagio. Incompetența este arma ultimă a românului. De ce? Avem o politică incompetentă, da? Avem o democrație incompetentă. S-a blocat. Care-i partea bună, zice și Claudiu Năsui? Vă citesc. Faptul că n-a trecut un guvern cu puteri depline este un lucru foarte bun pentru România. România are deja un guvern. N-are un guvern care să mai poată da ordonanțe. Dar are un guvern. Guvernul poate face tot ce putea înainte, mai puțin, să schimbe legea după bunul plac. Ne aliniem astfel involuntar majorității țărilor din UE. Adică, ce am zis? Incompetența ne face mai buni. O reformă pe care clasa politică a făcut-o fără să vrea, zice și Claudiu Năsui, fără să vrea, dar care rezultă din blocajul politic. Da, este foarte bine, măcar așa mai facem și noi o reformă în adevăratul sens al cuvântului. Iar pentru asta, pentru statul român, este chiar o revoluție. Cum să facă Parlamentul legea și nu guvernul? E foarte bine, pentru că creșterile de taxe vin prin ordonanțe sau asumări de răspunderi. Niciuna nu mai poate fi folosită. Acum vrei să mai crești taxele, trebuie să treci prin Parlament, iar asta este mult mai greu. Suntem de dreapta prin incompetență. Suntem sănătoși fiscal, sau o să fim la un moment dat, prin incompetență. Of. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, 9 și un pic, avem știrile cu Andreea Bilciu.

0: A fost ora 9, guvernul veștea nu a primit votul de investitură și laburistul Andy Burnham ar putea fi noul premier al Marii Britanii. Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să primească voturile necesare pentru investire. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi pentru, deși avea nevoie de cel puțin 233. În aceste condiții este așteptată următoarea decizie a președintelui Nicu Șordan. Liberalii au propus după congresul extraordinar de duminică un acord politic încheiat pe 6 luni între partidele politice, care să fie semnat inclusiv de PSD pentru un guvern minoritar, care să își asume răspunderea pe proiectele de reformă din PNRR care nu au fost aprobate până în prezent. Liderul PNL Ilie Bolojan a precizat că viitorul guvern trebuie să păstreze echilibrele bugetare și că, indiferent ce guvern va fi, se impune un comportament rațional care să păstreze deficitul bugetar în limitele convenite deja. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din sumele nerambursabile din PNRR destinate investițiilor. El a precizat că până la sfârșitul lunii august, țara noastră trebuie să mai atragă aproape 5 miliarde de euro, astfel încât să poată fi achitate lucrările aflate în stadii avansate. Ieri, guvernul a adoptat într-o ședință extraordinară un memorandum propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR. Sindicaliștii din învățământ acuză Ministerul Educației de incompetență după ce platforma digitală folosită pentru desfășurarea evaluării naționale s-a blocat ieri în repetate rânduri. Într-un comunicat de presă, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Spiru Haret condamnă public haosul generalizat și susțin că mii de cadre didactice au fost nevoite să stea până la 8 ore blocate în școli pentru a încărca lucrările elevilor. Presa centrală a relatat ieri despre apariția unor blocaje ale platformei în care profesorii încarcă lucrările scanate de la examenul de limba și literatura română susținut ieri de elevi. ANPC face în continuare demersuri pentru a introduce ocupația de livrator de hrană în clasificarea ocupațiilor din România, întrucât este diferită de cea de curier. Potrivit unui comunicat transmis ieri, ANPC consideră necesară recunoașterea distinctă a acestei ocupații și susține că livratorii de hrană ar trebui să urmeze un curs de igienă alimentară și să respecte cerințe pentru prevenirea contaminării produselor alimentare și menținerea condițiilor adecvate de transport. Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat ieri demisia din funcția de premier și din cea de lider al Partidului Laburist după ce a informat în prealabil Casa Regală, iar laburistul Andy Burnham a confirmat ulterior că va candida la succesiunea premierului demisionar și că a obținut susținerea celuilalt singur candidat declarat, fostul ministru al sănătății Wes Streeting, relatează AFP. Prin urmare, Burnham este considerat favorit atât la conducerea Partidului Laburist, cât și la conducerea guvernului de la Londra. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață. Continua.
1: Neața, neața, neața, 9:05. Dobro
2: dimineața. Îmi înseninează viața.
1: Nu.
2: Ce-am făcut?
1: Nu-ți pare rău, o secundă. De unde e așa frumos? Ai zice, vai bune, dă, hai un pic, hai nou, hai nou, cum zice
2: mâna de-al. Nu înseamnă nu, tu. Te rog, înțelege și lasă-ne în pace.
1: Bine, hai, Nicolae, hai!
3: Una dimineața îmi înseninează viața.
4: Parcă știu asta de undeva. A mai fost asta?
2: Nu, nu. Suntem într-o matrice.
1: E o simulare, eu ți-am zis. Ok, scuze, vă rog. Aveam nevoie de un pic de bună dimineață.
4: Am citit bine în valsul rândunicilor de dimineață.
1: Așa. Afară,
4: plouă.
1: Cine?
4: Plouă.
1: Tu vorbești plouă?
4: Da.
1: Tot am văzut.
4: Se răcorește un pic.
2: Foarte bine.
4: Așa că pune un cântec vesel. Ăla de adineauri mi s-a părut, chiar dacă avea o notă oarecum cunoscută, un parfum comun, ceva.
1: Faci mișto acum.
4: Nu.
2: Nu asta ce ai pus tu înainte de ce-a pus el, nu?
4: Da, cu ceva asta. Bună dimineața, viața salvea.
1: Deci tu înțelegi de ce se pricepe la muzică? Pentru că nu-l afectează. Deloc.

0: Asta sau asta, Nic?
1: Da, chiar aș vrea să știu.
0: Ce sedare preferi? Exact, asta vreau să
1: te întreb. De obicei, storici, n-ai?

0: eram noi, a intrat Tarafu peste noi, Taraf TV. Bună dimineața, Keir Starmer.
1: Ce mai face Chirica?
0: A scris lumea mult despre el ieri și a dat demisia ieri.
1: Unii plâng.
0: Unii plâng, am văzut Babylon Bee, a scris foarte frumos, lider musulman important abdică. Keir Starmer, ce să zic? Sub mâna lui, Anglia a ajuns pe locul întâi în lume de departe la arestarea pentru delict de opinie, ceea ce mi se pare penibil. Asta o dată. Doi la mână. El era procuror în perioada în care nu se anchetau ca lumea, zic rapoartele mai noi, cele 250.000 de victime ale abuzurilor sexuale din Anglia. El a fost procuror. Și lumea zice că nu prea și-a făcut treaba. Și multe alte chestii. N-a ajutat Israelul, n-a ajutat americanii.
1: Cum n-a ajutat Israelul?
0: Nu, nu, nu. N-a ajutat americanii,
1: n-a ajutat de ce vorbești.
0: Deci, vade. Vade retro. Cine va veni? Nu știu. Eu zic că va veni unul mai rău. Keir Starmer, de bine, de rău, cum era el mai tântălău, așa și mai rușinos, n-a făcut prea mult rău, dar s-ar putea să vină unul care să facă și mai și. Ăștia sunt fabieni, ăștia sunt cei care știu să se sacrifice pentru binele comun. Deci Keir Starmer, ușor, ușor, a mai luat el niște măsuri, o să vină altul, o să ia așa la tot niște măsuri și totdeauna în aceeași direcție. Nu mai ai voie să zici nimic în Anglia, nu mai ai voie să vorbești despre, iată, abuzuri sexuale înfiorătoare făcute, din păcate, de grupuri pakistaneze. Asta e, ce să faci?
1: Poate vine Jeremy Corbyn.
0: Nu cred.
1: E la cuțite cu băieții din Tottenham, n-are nicio... Vine unul care îi se spune The Man from the North.
0: Omul din nord, nu știu
1: da,
0: ce.
1: Da, ca o aluzie la filmul ăla, pentru că am impresia că e după acolo, după undeva.
0: Lepra, aș spune, scuzați-mi epitetul, dar cred că îi se potrivește. Lepra de Tucker Carlson, în sfârșit, recunoaște că a plecat din Partidul Republican și că se duce spre, mai spre stânga. A explicat ieri... ...that puts the interests of a foreign country above those of its own citizens, like... Da, eu înțeleg ce zice el, îl urmăresc de mult. În pandemie, într-adevăr, a fost una dintre singurele voci mari când era la Fox News, care acuza și punea întrebări referitor la ce s-a întâmplat în pandemie. Dar în ultima vreme a devenit un comunism, mamă,
1: cel puțin de când denunță politica criminală a Israelului, e insuportabil. Insuportabil, o canaie.
0: Cum ușor, ușor devii și tu când spui așa ceva.
1: Nu era Andy prietenul Burnham. Tău să...
0: Da, ascultam și Roger Waters înainte. Eu nu sunt consecvent. Prefer să fiu inteligent. Bună dimineața. Politica criminală a statului Israel. Să știi că a omorâ și a ucideți două lucruri diferite. So when the rights are gone, când îți omori dușmanii, nu înseamnă că îi ucizi. Care vor să te omoare.
1: Andy Burnham îl cheamă.
0: Și cine e el? E laborist?
1: Da. Da.
0: Și ce știi de, ce știm despre
1: el? A fost primar în Greater Manchester.
0: Ce știi despre el?
1: Om cum se cadă, hotărât, departe de legăturile pe care le-a avut Starmer cu complexul militar-industrial, bancherul, nu știu ce. Da, e omul de care Marea Britanie are nevoie.
0: Așa ai zis de Starmer?
1: Nu, niciodată.
0: Ba da.
1: Și că Starmer a fost amestecat în...
0: Ai zis de Starmer înainte să fie numit prim-ministru, când se vehicula numele lui, ai zis că de-abia aștept să vină, cum a zis și Roger Waters de altfel. Îl susținea pe Starmer înfiorător. Dar hai să ieșim că nu o interesează pe nimeni.
1: Uite, am și dată. 56 de ani și un inginer de telecomunicații s-a înscris de tânăr în... Chiar de...
0: Nu interesează pe nimeni.
1: Cambridge? Păi ne interesează cum? Avem legături, suntem Baxa, Washington, Londra, București, Tel Aviv.
0: Da, dar nu cred că e cineva în acest moment interesat de Marea Britanie.
1: Nu.
0: Nu știu, dacă e să ne scrie, dar nu cred. Bună dimineața! Alte știri, doamnelor, gemelor, de pe la noi, de pe aici și doi frați români căutați de 9 ani în Italia pentru trafic au fost prinși în România. noua nu se prescrie? Oh,
2: bine că au prins. Când trebuie să prindă.
0: Să vorbim un pic de Chelo, având în vedere că a postat el, parcă n-aș vorbi. Acolo e ceva...
1: Ieri, alaltă era fost...
2: A fost în weekend, a fost o întâmplare.
0: Da. N-aș vorbi, e... nici nu știu prea multe, dar mi se pare că e nasol. Și nu, adică e... s-ar putea să fie vorba despre boală. Bună dimineața!
2: Dar putem să vorbim de ce face presa în situații de astea?
0: Nu mă presa. Vorbeam noi, Gilda.
2: Da.
0: De ce imagini și informații cu privire la un pacient spitalizat au ajuns în public?
2: Și ce repede au ajuns în condițiile în care nu s-a întâmplat nimic spectaculos care să ia privirea. Pentru că mai vezi accidente, întâmplări din acestea care să impacteze și imediat să ajungă cineva acolo. Omul era la spital, pe cont propriu, am înțeles. S-au întâmplat niște lucruri acolo care au apărut în presă instant. Plus clipul ăla cu el. Ce? Ce-i asta?
0: Dar cine plătește? Adică e clar că s-au încălcat, nu numai GDPR-ul, ci bineînțeles și secretul medical, care este altceva decât GDPR. S-au încălcat. Face cineva vreo anchetă de tema asta? Sau suntem o țară, așa cum credem, de animale?
2: Nu știu ca autoritate pentru GDPR avem, să știi. Păi care reglementează protecția datelor. Da, stai că și-au început programul acum, că încep la nouă. Okay, mai încercăm,
0: da? Sună-i, da.

0: A apărut un film care a fost, înțeleg, interzis în Germania. Se cheamă pe regizorii se cheamă Armie Hammer, se cheamă Citizen Vigilante. Și este filmul despre un american care vine în Europa și devine vigilant, adică împușcă el răufăcători, care, din păcate, se pare că de obicei sunt în film migranți. Ce zici de asta?
1: De ce nu s-a ocupat de asta la el acasă în...
0: în America. Așa da. E filmul, uite, așa se duce, filmul, da. Vede niște răufăcători. Băteau un copil, niște băieți răi. E făcut cu buget foarte mic. Și vine băiatul. Și curentează pe toți.
2: Get your phone. Call your parents. Tell them you want to press charges on each one of these pieces of shit. I'll give you their names.
0: Deci este, am văzut mai multe secvențe. Este cum te gândi că face cineva un film fără nicio pretenție despre cum un vigilant te omoară imigrant.
1: Fără nicio finețe. Ursul de aur n-o să-l ia niciodată. Da.
0: Și auzi aici. Auzi ce zice.
1: Nu, când filmul are ca temă un astfel de bullshit, acum noi trebuie să vorbim despre altceva, unghiuri de filmare.
0: Nu, vreau să vorbesc despre faptul că a fost splendid. A fost interzis, se pare.
1: A fost interzis în Nemția.
0: Stai puțin, că zice ceva la sfârșit.
3: If the police don't protect you, I have to protect you. And if the courts and the laws don't give you justice, I will give you justice. Remember, I do this for you until you learn to do it for yourself.
0: Știi, este, băi, deci nu are nicio pretenție, nicio rafinament, este direct, bang.
1: Un film de serie B, cum se spune.
0: Un film de serie B. Dar ce e interesant este că te-ai gândit că nu se poate face un astfel de film, că n-ai voie să-l faci.
1: Te-ai gândit? De unde la bani, chiar așa?
0: Nu, e făcut fără buget, e voi capul lui.
1: Da. O experiență.
0: Bun, John Lennon. Eu n-am știut, măi. El a cântat despre socialism, da? Imagine opposition, la la la. Eu n-am știut câți bani avea el și cum conducea Rolls-Royce-uri și toate astea. Adică el era mega bogătan și arăta, adică nu
1: se sfia. Ca Beatles și...
0: Păi și atunci cum faci imnul socialismului?
1: Îi veneau și fără să vrea. Love me do, încă un cent. Încă
0: Nu. Când cânti, imagine no possessions, adică fără posesii, dar tu ai două fantomuri, Rolls Royce
1: sau fantom. Da, artiștii sunt condamnați la astfel de stări dupicitare.
0: Nu înțeles. Yep. Bun, încep dările în judecată.
1: Pe cine?
0: Keir Starmer. Nici nu s-a uscat bine cerneala pe demisia lui Keir Starmer și un membru al Parlamentului European, Dominic Tarczynski, membru polonez, a scris doar atâta. See you in court, loser. De ce? Pentru că Keir Starmer i-a făcut pe mulți extremiști, extremă dreaptă, agitatori, nu știu ce, nu i-a primit în Anglia și au și dreptul la imagine și se pare că s-a dat judecat. Așa, Calibaf, cred că îl cheamă, unul dintre membrii...
1: E nume de rege al câtelea. Calibaf al câtelea.
0: Este unul dintre membrii delegației iraniene și care povestește ce s-a întâmplat. Știți că au fost niște perturbări acolo. Adică s-au retras din cauza unui tweet făcut de Trump, s-au retras iranienii din negocieri. Și omul ăsta povestește și ia uite cum zice el.
4: دلیل داره که حالا من وقتش اینجا نیست توضیح بدم طبیعتا ما اون موقع وارد سالن شدیم و بحثمون رو شروع کردیم
0: انترج آی ترابا دیگه مو کار عزیز بویده
4: که برای بشیم. من تا من متوجه شدم در همین بخش.
1: من منتظر مای نمی‌دونم.
0: Deci a zis așa că tot vorbeau ei în, erau efectiv în negocieri și la un moment dat vine cineva, bă, a scris Trump că, că ne omoară. Și au zis, așa ceva nu se mai poate, plecăm. Și au plecat și n-au mai continuat discuția cu J.D. Vance, ci au continuat-o doar cu partea catareză și pakistaneză și le-au zis, domnule, cu voi vorbim, că s-au dus după ei, catarezii și pakistanezii, și au zis, cu voi vorbim, dar cu americanii nu mai vorbim. Și rezultatul discuțiilor, care a fost unul ok, până la urmă au dat un comunicat ok, au fost doar ce s-a discutat cu pakistanezii și cu catarezii. Nu mai vor să vorbească cu americanii.
1: Dacă clovnul de la Washington nu se potolește, ăștia au fost foarte clar de la bun început. Nu facem fotografie de grup cu doamnă, nu ne strângem mâinile, discutăm foarte clar, astea sunt...
0: Iranienii discută clar.
1: Da.
0: Da, deci tu nu citești, e clar.
1: Nu contează, bă, ce fac ei.
0: Nu.
1: Dar au fost foarte...
0: Nu, înseamnă că nu știi ce se întâmplă acolo.
1: Ce se întâmplă?
0: Iranienii joacă, iranienii joacă un joc de luni de zile în care vor, dar nu vor. Ai înțeles? Și la un moment dat te enervezi când se întâmplă așa, pentru că e vorba totuși de strântoarea Ormuz, de toată economia mondială.
1: Deci tocmai îi ofer niște scuze lui Trump. Păi nu e asta conceptul de negociere?
0: Ok,
1: vrei, mai vrei.
0: Dar mai scoți și biciu, nu la negocieri, dacă nu vrei. Adică tu vrei neapărat bomba atomică. Bun, nu te las. Vrei să te bombardezi? Nu. Păi atunci deschide strâmbtoarea Ormuz și nu-ți mai fă bombe atomice. Bine. Și peste două zile, dar ne facem. Cum diluiești cu asta? Dacă tu spui, dacă tu poți folosi în aceeași propoziție iranien și clar, înseamnă că e clar că nu știi ce s-a vorbit acolo.
1: Deocamdată, marile cancelarii ale lumii se spune și vorbește despre faptul că Statele Unite chiar au pierdut aura de jandarma lumii și au pierdut acest război la propriu. Și sunt fierți și nu știu cum să, cu mâna cui să scoată.
0: Am înțeles, dar știi cine a pierdut de fapt?
1: Nu știu.
0: Ia mai uită-te și mai citește, dacă nu cumva a pierdut Anglia și Iran.
1: Anglia și Iran.
0: Da.
1: Bă, atunci dacă au pierdut ăștia, deoarece nu am niciun vapor cu țiței pe valuri...
0: Când o să afli ce a făcut Trump, de fapt, o să-i mulțumești. Da, o să fie
1: nu numai eu, dar și toți ascultătorii noștri.
0: Și toți ascultătorii noștri.
1: Lui Trump. De ce îl numesc eu clovnul de la Washington atunci?
0: Pentru că aveți această tulburare. Trump Derangement Syndrome. E o tulburare, așa, în general. Da. Eu bănuiesc că de multe ori e vorba de relația cu tată, dar... Să nu intrăm în psihodinamică. Bună dimineața, 9.23, ne întoarcem imediat. Și ai găsit să sunăm la GDPR?
5: Am vorbit, da.
0: Și vrea?
5: Trebuie să... Au o procedură internă.
0: Deci trebuie să întrebe pe cineva dacă are voie? Purtătoarea de cuvânt?
5: Nu, purtătoarea de cuvânt. Cineva de acolo trebuie să trimite mai departe către președintele asociației și apoi...
0: Spune-le că îi bagăm...
6: Publicitate!
7: Săptămâna XXL revine la... Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Pentru ca și cum ai da Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
12: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, 9:27, doamnelor și domnilor. Orange County, Gorillaz. I don't know if I can stay on board. Da, scrie, uite, sunt oameni care au și ei păreri. America trebuia să înarmeze puternic Israelul ca să termine o dată cu terorismul din Orientul Mijlociu, părerea mea de cetățean umil. Da, e foarte complicat, după cum ai văzut, pentru că oamenii au această tulburare de milă pentru criminali și atunci e greu. Da, ușor, ușor, să vedem. Sperăm. Oricum e o simulare și sper că se termină înainte să își facă Iranul bomba atomică, de exemplu. Bună dimineața, Mircea Dinescu, genial. Genial, genial. Acum 10 minute, citez și citesc. La câte sfori s-au tras în ultima vreme, este o introducere la poezie în proză, prin proză. La câte sfori s-au tras în ultima vreme pe holurile Parlamentului, în WC-uri, în sediile de partid, în restaurante și în subsolurile unor televiziuni. Am putea spune că meseria de sforar pe care Bolojan a uitat să o impoziteze face o concurență neloială paianjenilor, care sunt totuși mai profesioniști decât politicienii români, că încă n-am văzut paianjen căzut în propria plasă. Până când bietul Nicușor Dan o să-l invite la masă pe Grindeanu să sugă împreună o altă muscă în locul micuțului băzăitor liberal Veștea, serviți vă rog un fragment dintr-un poem comis de subsemnatul anul trecut. Prevestire. De-ar fi senatul nostru plin de cai, s-ar ieftini și ciorul de mălai. Bibip în veci nu s-ar mai face bici, iar Bolojan n-ar mai avea servici. Caligula n-a fost nebun deloc când l-a adus în for pe Dobitoc, că au consemnat și vechii cronicari că senatorii sporci când nu-s măgari. De-aia o țară pe un picior de plai ar merita condusă doar de cai, numai că în țara cu miros de fân vi s-a făcut iar poftă de jupân.
1: Deci, da. De acum un an.
0: Acum un an, de Bolojan.
1: Să-l ai tu pe Bolojan și să nu știi ce să faci cu el. Băi, băi, băi, chiar că...
0: Ce țară sunt.
1: Încep să mustăcesc și eu ca usăriștii pe la colț. Bă, chiar merităm tot ce ni se întâmplă. Nu? N-ai văzut faza asta? Idioti, nu pot să cred.
2: Mai este...
1: Merităm tot ce ni se întâmplă.
2: Ne merităm soarta, mai ne este o vorba în română.
1: Dacă vine seceta, ai tot pentru că l-am anumit pe Bolojan. Vreau nu. Pentru că Bolojan... Dar Bolojan are de tuns niște fân. Că de cosit nu cred că... Nu, arată ca un cosaș
0: n-are
1: temeinic.
0: De tuns fân de când este stăpân. Sau jupân. Aia e. Bună dimineața! Ce se mai întâmplă? Transplante fecale? Sunt bune, să știi. Da.
1: Uite, celebrități altele decât cântăcioși, cântăcioaște, guriști, gânditori de stradă. Valeri Nicolae cere demisii la Cotroceni după eșecul guvernului Veștea. Deci este de ultima oră și el cere să plece toți oamenii președintelui. Pahonțu la Zurgă, Naumescu, Vlădică, Pungă, Tomac, Voiculescu, Iancu trebuie să plece imediat. Burete și Costree trebuie să-și dea și ei demisii. De Burete s-a vorbit la un moment dat că ar putea să fie prim-ministru.
0: Burete?
2: Bă. Burnete, măi.
0: Burnete.
1: Iorarin Burete.
0: Ah.
2: Matinalul alternativ. Exact. Matinalul paralel.
1: Dar toată lumea înțelege de cine e vorba. Am și... Da. Din păcate, interviul cu... marea nostru intelectual, Gabriel Iceanu, nu, se citește, dar e pe parale.
0: Se pare corect.
1: E pe Hot News și zice...
0: Vezi că e de dreapta, ai zis tu că e de stânga.
1: Premium. Premium, îi dai bani, nu?
0: Da.
1: Sau devii membru. Nu, devii membru. Nu, mă prind în cluburi, de indiferent ce natură.
0: Altfel, doamnelor și domnilor, lumea merge mai departe. Șontâc, cu roți pătrate. Se fac tot felul de analize de ce a plecat Starmer. Unii zic că l-ar fi amenințat Trump cu dosarele Epstein, în care el cicar apărea.
1: Da, sunt acolo?
0: Sunt răutăcizme, e posibil. Bun, zice-l, de ce râde?
2: Că e un vers. Roata vieții de pătrată tot se învârte câteodată.
1: Băi, da, iată.
3: Pare un truism.
0: Până dimineața avem concurs lătăria cu Caimac, doamnelor, domnilor, Chefir, Sfecla și Țelina, rockstarurile trupei Chefir, Roze. Sunați-ne și inventați o trupă și o piesă dacă în trupă ar cânta Chefirul, Sfecla și Țelina. 0758-94-94. Ce primiți? Un bag lăptăria cu Caimac cu de toate, o cană ceramică în formă de văcuță, drăguț, și săptămânal un frigider mare și roz Domo în valoare de 2500 de lei. Bună dimineața!

0: prea greu, mecanismul e un pic.
1: Da.
0: Atunci să ne spuneți cum se cheamă numai trupa, fără piesă. M-ar fi The Climax. Sau ceva. Bună de beleața. 0758 94 94. Cum s-ar numi o trupă făcută din chefir, sfeclă și țele? Da, e stupid, e aberant. Numai noi putem găsi așa ceva. Dar ai putea să zici, de exemplu, The Lactose Tolerance. Sau
2: sau Neutral Milk Hotel. Sau care sau, e și o trupă.
0: Sau
2: neutral, păi nu e.
0: Sau neutral,
2: și încă unii buni.
0: Neutral Milk. Nu. Bine, hai că vedem. Fără.
2: Acum, pentru fanii No Man's Land, sunt sigur că toată lumea a auzit și știe cine este Harvey Milk.
1: Da, toată lumea știe.
2: De cum?
1: Păi, dar nu a fost și film Milk cu Woody Harrelson?
2: Da.
1: Sau, nu, n-a fost Woody Harrelson, a fost...
2: Prietenul lui Zelinski.
1: Sean Penn.
2: Sean Penn, da.
1: Harvey Milk.
0: Bună dimineața, Doru!
3: Bună dimineața!
0: Doru, dă nevoie. Stai, ca să suni și tu ca un om de radio. Stai un pic.
1: Stai așa. Oh, Doamne, stai puțin. Imediat. Așa.
4: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Kaimak. Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir rosé, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir rosé de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate.
0: Neața, Doru.
3: Salut, salut. Nu am sunat pentru premiu. Bună dimineața și colegilor.
5: Neața.
3: Am sunat în primul rând să fiu în direct cu voi, pentru că vă ascult de... din totdeauna, cum am mai scris.
0: De 30 de ani?
3: De mult. Am 43 acum și vă ascult din totdeauna.
0: Ok.
5: Ce frumos.
3: Cred că trupa s-ar numi Fără Zahăr. Nu m-am gândit clar la o melodie. Deși, cred că mai interesant ar fi apariția unui produs de la două avamposturi Radio Guerilla. Și aștept cu nerăbdare să fie chefirul de la lăptăria cu caimac și berea roz de la Zăganu. Ar fi interesant.
5: Nu știu dacă ne place într-adevăr acum.
0: Mihai, bună dimineața!
6: Bună dimineața!
0: Un chefir, o sticlă, o sfeclă și o țelină intră într-un bar. Cum se cheamă trupa?
6: Cred că s-ar denumi The Celeries and the Beetroots.
5: Ce
1: bun! The Celeries.
6: Iar melodia la care m-am gândit eu, m-am inspirat din repertoriul celor de la Aerosmith. Dacă mai știți piesa aia, Pink.
5: Da, normal.
6: Pink is my favorite color.
0: Da. Bine, mulțumim foarte mult. Ai și câștigat.
5: Da, uite, și-a venit și cu ambele propuneri. Ziceam noi că e greu, dar uite, unii se descurcă foarte bine.
0: Și dau chiar nouă.
5: Da, și uite-o tot nouă lui Mihai. Nic, cât îi dai?
2: Îi dau nouă și ofer trei propuneri. Counting Cows.
0: Băi, foarte bună, Counting Cows.
2: La Topia. Și The Muradleys.
5: Ce bun!
0: Counting Cows, foarte bun. Bună dimineața! Dar... Bine, Mihai, rămâi în cursă.
5: Pregătiți-vă, toți cei care... Că mi-a sunat telefonul acum, spre exemplu. Dacă mai aveți idei, gândiți-vă că și mâine avem acest concurs. Și pregătiți-vă de astăzi cu numele unei trupe rock pentru chefir...
0: Și o piesă.
5: Exact. Și o piesă pe care s-o cânte cele trei rockstaruri.
0: Fly away, oh my kefir. I need you more than ever.
5: E greu, dar fun.
0: Bine, mulțumim foarte mult. 9:38.
4: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Kaimak. Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir rosé, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir rosé de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate.
0: Au venit multe propuneri pe WhatsApp. De exemplu, trupă de heavy metal, Uger. Foarte bun. Eu vă ascult și mai dintotdeauna, pentru că tocmai am făcut 50 de ani și deja am ajuns și subiectul bășcăliei nevestei mele. The Celebrities. La sfeclă.
1: Foarte bun.
5: Măi, păstrați-le, sunați mâine la concurs. Haideți să și câștigați dacă
1: tot aveți idei.
5: Mai citește unul.
1: Pink Milk Sour sau primul extras pe single ar fi lapte bătut de mână.
5: Ce mă?
1: Neața, The Electrolytes. S-ar chema trupa The Morning After. Melodia. Chefirul e bun, The Morning After, recunosc.
5: Deci ai, păstrați-le, sunați mâine la concurs și păi mine, hai, că așa câștigați, uite, și premiul zilnic, dar gândiți-vă la premiul săptămânal, care este acel frigider.
1: Kefir Chiefs. The Pinky Way.
5: Pinky Way, bun.
1: Neanic, tu nu ai cum să placi un om de genul lui Bolojan, tu ești obișnuit cu politicieni sudiși, Nardereanu este altfel, puțin mai vertical, mai direct.
2: Mă așteptam.
1: Te așteptai să zic
2: da, cineva așteptam, asta? Așteptam, așteptam. Nu, băi, dar stai o clipă, mi s-a mai spus asta. Da, bă, voi cu brăila voastră, cu oltenile, cu valahile voastre, habar n-aveți ce înseamnă zidul înalt. Pe... Care zid înalt, mă, că am umblat în Apusenea, tot liceu și încă și după aia, deci știu toate casele.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo, mini prăjitură cu glazură, confiserii Firenze, 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea boabe Don Cafe Elita, 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour!
1: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aer condiționat Heiner 12.000 BTU cu 100 de lei extra discount la doar 1.299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei, 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei, 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Radio Guerilla. Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Publicitate.
6: Dar să nu vezi un pic că e nevoie și de Europa, iarăși nu-i bine, nu că ne descurcăm noi singuri. Când ever ne-am descurcat noi singuri, că eu n-am văzut, n-am prins. I don't know. Bună dimineața! Luăm o scurtă pauză. Hai, nu mai te încreți așa, Nicolae.
7: Nu știu, încerc să mă provoc să fiu aici cu totul lipsit de maniera.
4: Publicitate.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aer condiționat Heiner 12.000 BTU cu 100 de lei extra discount la doar 1.299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ce tare să ai dat plecat?
4: Premiat la Berlinale, unde a fost prezentat în secțiunea Forum, de capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurciu, ajunge pe marile ecrane din toată țara. Un coming of age emoționant și plin de energie despre maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură în absența părinților plecați la muncă în străinătate. Din 26 iunie, în cinematografe, distribuit de văzut de Radio Guerilla.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bisimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Radio Guerilla.
7: Publicitate.
8: Guerilla de dimineață.
9: Legați-ne și dați mai tare.

0: tu ești consistent? Da, ca o șaurma. O greșeală tot mai vizibilă în comunicare este folosirea lui consistent cu rolul din limba engleză. Îmi place de Dobro, e consistent. Asta înseamnă că spui despre el că este substanțial, hrănitor și asta înseamnă în limba română. Românii îl folosesc cu sensul din limba engleză, care înseamnă care se manifestă sau se întâmplă întotdeauna într-un mod similar, mai ales pozitiv. Adică se referă la capacitatea unei persoane de a insista, de a fi perseverentă, tenace. În engleză îl mai folosesc și cu sensul de a fi constant. Așadar, vă invit să nu mai folosiți cuvinte care doar sună pompos în limba română, doar pentru că sunt împrumutate din limba engleză. Și să nu spuneți faza aia că dacă românii îl folosesc des, atunci va fi introdus în dicționar cu definiția din engleză. Așadar, nu mai fiți consistenți, fiți perseverenți.
1: Ați înțeles sau am complicat lucrurile?
2: Damn, son, nu m-am gândit.
3: Sunt nevoit să fiu de acord. Consistență n-ai, dar perseverent ești cât se poate.
4: Vai, ce glumiță bună de...
5: Bună asta!
6: A fost bună, a fost bună.
3: De ce n-apeși, mă, butonul cu...
4: Pentru că a fost de birt, a fost un atac de birt, jalnic de birt.
3: Exact,
4: de birt de gară.
3: A fost de atât merit o trompetă.
4: Nu merit o trompetă pentru că ar însemna că suntem egali cumva. Și că dacă eu am zis că gândești greșit în anumite momente, înseamnă că și tu trebuie să-mi zici mie că gândești greșit. Și mie nu de mine, ci mie de oamenii care ascultă.
3: Normal.
4: Niciodată n-o să las... inconsistențele acestea. Eu sunt de acord cu iranienii să bată femei cu biciu pentru că Israel.
3: Bine, să rămână la definiția. Sunt de acord și recunosc, ești substanțial, dar eu sunt încă și mai mult atât.
6: A început bătălia.
4: Ești consubstanțial? Consubstanțial a zis sau consubstanțial?
6: Nu mai știu.
4: Poți repeta un pic dacă nu-ți stric timing-ul prea tare?
3: La glume? S-a
4: înstricat la timp. Consubstanțial?
3: Da, probleme psihice.
4: Nu, da, nu. E o problemă să iubești criminalii și violatori. E o problemă, da, și bătăușii. Este, da. E, poate ține de un sadism, poate ai vrea și tu să dai bice. I don't know. Dacă îți plac oamenii ăia, e foarte posibil.
3: Cu biciușca fină de mărar.
4: Din păcate, doamna aia nu cred că o să aibă parte de mărar. De la domnii pe care tu iubești. Mergem mai departe, 9:50. Hai să nu ne crețim, să mergem mai departe.
3: Ești încrețit și le spui altora, nu vă încrețim.
4: Nu, eu nu sunt încrețit nici. Eu pot recunoaște inclusiv că Israelul greșește. Dar tu nu poți recunoaște că mai greșește altcineva în afară de Israel. Aici este buba. Mergem mai departe. Marea întoarcere. Turiștii canadieni în frunte cu cei Gen Z revin în forță în SUA după boicotul anti-Trump.
6: Da, am citit pe chestia asta.
4: Deci au plecat. Oh my God. Băi, ce-a pățit God Sad, săracu. Doamne ferește, băi, ce umilință, știi.
6: Ce i-au făcut?
4: El vrea să plece din Canada, pentru că nu e de acord cu taxele pe care le plătește. God Sad, mare profesor evoluționist, scriitor de cărți, ultima carte, Suicidal Empathy, este exact despre asta, să-ți iubești criminalii, cei care vor să te omoare. Și încă n-a tradus-o nimeni. Repet, orice editoră o va scoate, eu voi pune umărul la publicitate și la promovare. Și God Sad vrea să plece din Canada, plătește prea multe taxe și se duce la biroul de taxe și zice, domnule, eu vreau să închid socotelile aici, mai am vreun leu de dat, vreun dolar canadian, pentru că eu vreau să plec. Mie nu mai îmi place țara asta, nu mă mai reprezintă. Sunt atacuri antisemite, sunt toate astea, eu nu mai vreau să stau aici. Da, dar trebuie să plătiți taxă pe plecat. Poftiți? Da. Trebuie să plătiți taxă pe toată averea dumneavoastră, ca și cum averea a fost făcută toată aici și ca și cum n-ați plătit taxe până acum pe ea. Și a zis, nu vă supărați. A fost foarte supărat. O seară sau două a fost, băi, se simțea. Pentru că el a văzut-o așa. Nu vă supărați. Eu plec pentru că statul canadian nu îmi poate asigura siguranța mea ca evreu. Și îmi cereți când plec bani ca și cum aș plăti impozit încă vreo 10 ani ca să dați acești bani celor care m-au făcut să plec din această țară, adică musulmanilor antisemiți și antisemiților canadieni. Deci le dați lor bani din banii mei celor care m-au dat afară din țară. Este, băi, e o umilință. Dar unde te mai duci în lumea asta, știi? Că peste tot, au luat urmea asta.
3: Unde pleacă țara?
4: Bănuiesc în America, unde cât de cât e mai ok.

0: I don't know.
1: La taxe? Nu cred.
0: America?
1: Da.
0: Nic, foarte mare. Te rog eu frumos, mai povesti despre lucruri pe care nu le știi.
1: Pentru scriitor.
0: De unde știi tu de economie, de exemplu?
1: Sunt taxe foarte am știut.
0: Tu crezi că Argentina este în colaps, de exemplu?
1: După cum joacă echipa Argentinei, e în colaps.
0: Deci în state nu plătești, nu plătești, nu că sunt nesubstanțial. Nu plătești. Ia uite-l cum
2: râde el acolo.
0: Nu plătești așa ceva. Deci să-ți ia efectiv pielea de pe tine. Canada este un stat socialist.
1: Păi stai bre o clipă, adică ăia fac un abuz doar cu el sau cu oricine în cazul lui vrea să plece?
0: Cu oricine.
1: Adică, deci e o chestie de legislație.
0: Da, și este un furt.
1: Ce relevanță are că îi se întâmplă lui Sad când îi se întâmplă și lui Ionescu de la Brad, care după ce a fost 30 de ani geolog în pădurile și nordul Canadei, se întoarce în țară și trebuie să plătească.
0: Pentru că domnul de la Brad nu a scris nicăieri și tu nu ai aflat despre asta, ai aflat de la Gad Sad.
1: Poți să bănuiesc că Gad Sad își face puțină reclamă?
0: Nu.
1: La viitoarea lui carte excepțională? Ba da, e tipic pentru scriitorii de cărți să atragă atenția asupra lor. Să rămână sub blâmbi.
0: Stai puțin, dar nu minte. E un adevăr. Nu a zis minte. Ce i s-a întâmplat.
1: Da. Dar iată că se întâmplă tuturor care vor să părăsească Canada într-un moment sau altul.
0: Da, e bine sau nu? Nu înțeleg ce vrei să spui. Ca
1: în
0: de obicei.
1: Moment ce a
0: e
1: trecut bine? În Parlamentul Canadei și s-a hotărât, e bine. E bine. Știu ăia de ce au făcut.
0: Băi, e bine să biciuiești femei. E bine să furi banii oamenilor. Totuși, când ne anunți că ai glumit?
1: Într-o zi.
0: Sper, adică...
1: Vă las să mai fierbiți un pic.
0: Încep să-ți bănuiesc un sadism propriu. Acolo real, adică substanțial.
1: Cât că e așa de nasol.
0: De ce urăști oamenii?
1: Adică... Atât de mulți oameni se duc în Canada și caută să ajungă acolo.
0: Dar dacă el ți-a spus asta, tu cum o vezi? Vezi ok, dacă e adevărat?
1: O văd... E adevărată. Din moment
0: și e ok? E ok?
1: Dacă e legiferată, da, e ok.
2: Vine publicitatea, wow. Vă rog eu.
0: Și dacă în Israel, de exemplu, e legiferat tot ce se întâmplă, e ok?
1: Păi, da. O spun și sondajele, 80% dintre...
3: Publicitate. Zilnic fructe și legume, zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.

0: Delila.
1: Publicitate.
2: Obligatoriu o ascultați.
3: Radio Guerilla.

0: 97. Hai că am aflat astăzi. Deci dacă e legal să biciuiești femei în Iran, e ok. Am priceput-o și pas. Ne auzim mâine. Fiți buni, fiți nebuni. Vă promit că mâine nu o să mai discutăm lucrurile astea. Pentru că, uite, iar am alunecat. A căzut.
1: De la maneaua aia. Dacă nu începei ziua cu că... altă bună dimineața, nu cred.
0: Crezi că s-au răzbunat demonii? S-ar putea.
1: Dar cred că a venit contrabalansul.
0: Exact.
1: Ca să demonii te mai echilibrezi puțin.
0: Demonii au văzut zâmbeci bună dimineața și au venit la atac.
1: Da, vezi?
0: Energia proastă și cu juju bad. Bună dimineața, ne auzim mâine. Hai că rămâneți cu Matei și...
1: Aia, o să fie mai bine, sigur.
0: Vă aduce și Matei o manea, ceva să fie...

0: OK.
1: Come on! Come along, man!
0: Voi animalilor! Merry Christmas! Radio Gherila! Uite acolo!
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sună

0: Este ora 10.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Evald Frank. Misionarul Evald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
3: Beloved brothers and sisters in Christ,
2: iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Pentru mine este întotdeauna un privilegiu să pot împărtăși cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu cu oameni din toate națiunile, cu toți adevărații copii ai lui Dumnezeu care doresc să cunoască adevărul, nu interpretările, ci cuvântul original al lui Dumnezeu. Iubiților, noi am ajuns într-un moment deosebit și aproape toți oamenii își dau seama că noi suntem în timpul de sfârșit și revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape.
3: We have the promise in John 14 that our Lord.
2: Noi avem făgăduința în Ioan 14:1-3 că Domnul s-a dus să ne pregătească un loc și apoi se va întoarce ca să ne ducă acasă în slavă. Iar mesajul acestui ceas este de fapt chemarea afară a adevăraților credincioși pentru care Iisus Hristos este cel dintâi și cel de pe urmă și pentru care cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Iubiților, tot ceea ce Dumnezeu a făcut și va face va fi întotdeauna conform celor făgăduite în cuvântul Lui. Noi trebuie să înțelegem că mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și apoi El veghează asupra cuvântului Său ca să împlinească ceea ce a făgăduit. Așa a fost cu Avram, așa a fost cu copiii lui Israel și așa este cu Biserica Nou-Testamentară și va fi din nou așa cu Israel. În cuvântul lui Dumnezeu sunt spuse dinainte lucruri care se vor petrece și care se petrec acum pe pământ, așa cum toți le vedem și le trăim acum înaintea revenirii lui Hristos. Toate cutremurele, inundațiile și catastrofele sunt spuse dinainte. Acestea nu sunt făgăduințe, sunt preziceri, lucruri spuse mai dinainte. Dacă citiți Matei capitolul 24, Marcu 13, Luca 21, acolo avem toate prezicerile făcute de Domnul nostru. În Matei 24, Domnul nostru a spus că vor veni hristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor înșela pe mulți. Aceasta nu este o făgăduință, aceasta este o prezicere. Dar făgăduința sună astfel: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, Maleahi 4:5-6. Deci noi trebuie să facem deosebirea între preziceri care au un caracter general și făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat poporului său, bisericii și de asemenea lui Israel.
3: chapter 1, verse 2, we read.
2: În Romani, capitolul 1, versetul 2, citim despre Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturii. În multe din predicile noastre, noi am pus accentul pe făgăduințele lui Dumnezeu și noi trebuie să o facem din nou. În Romani, capitolul 9, versetul 4, citim: ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele. Mai întâi Dumnezeu l-a ales pe Avram, Isaac și Iacov și apoi, desigur, cele 12 seminții ale lui Israel și apoi ne-a dat făgăduințele nouă ca să știm ce are Dumnezeu în planul Lui. Noi trebuie să cunoaștem planul de mântuire. Noi trebuie să cunoaștem făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu în cuvântul Său. În Romani 9, versetul 8, citim: aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Aici avem un cuvânt foarte important: socotiți ca sămânță. Hristos a fost sămânța făgăduită încă din grădina Eden. Dacă mergem în Isaia, capitolul 53, aici ni se spune despre el că este sămânța. Iar adevărații credincioși, fiii și fiicele lui Dumnezeu, sunt sămânța lui. Citim din Isaia, capitolul 53, versetul 10.
3: Pleased the Lord to bruise him.
2: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, sămânța lui, și va trăi multe zile. Iubiților, am putea citi multe versete din Scriptură. Iisus Hristos, cel întâi născut dintre mai mulți frați, a venit la noi într-un trup omenesc, un trup ca al nostru, un trup de carne și sânge, astfel ca El să poată muri pentru păcatele noastre, să poată să-și verse sângele și să poată plăti prețul răscumpărării noastre. El și-a vărsat sângele și și-a dat viața ca să ne dea răscumpărarea și înfierea, așezarea noastră din nou ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, în poziția noastră originală și legătură cu El. Aici este marea taină, iubiților, pentru că păcatul original din grădina Eden s-a petrecut în trup de carne și sânge. Trebuie să citiți cu atenție Geneza, capitolul 3 și capitolul 4, ținând cont de faptul că manuscrisele originale au fost niște suluri, Nu erau cărți așa cum le avem noi astăzi. Erau suluri fără o despărțitură pe capitole, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4. Totul era scris de sus până jos. Noi putem citi în Geneza capitolul 3 că Eva a fost înșelată. Și când acest lucru s-a petrecut, Domnul l-a blestemat pe șarpe și a pus vrăjmășie între sămânța șarpelui și sămânța femeii, despre care a fost făgăduit că va veni și va zdrobi capul șarpelui. Avem deci pe de o parte sămânța șarpelui și pe de altă parte sămânța făgăduită a lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Cain a fost manifestarea în trup a seminței șarpelui. Nu aș vrea să o spun așa direct, dar Scriptura spune, acestea sunt cuvintele Domnului nostru din Geneza, capitolul 3, versetul 15 și 16, că El a pus vrăjmășie între sămânța șarpelui și sămânța lui Dumnezeu. Și chiar atunci Dumnezeu i-a spus Evei, cu durere vei naște copiii. Iubiților, nu este niciun secret ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden. Nicio femeie nu va da naștere unui copil prin mâncatul de fructe. O femeie poate mânca cele mai bune fructe de pe pământ, dar nu se va naște niciun copil după ce le-a mâncat. Trebuie să fie ceva mai mult decât atât. Sigur, se poate merge prin cea mai frumoasă grădină, prin cel mai frumos parc, poți mânca unele fructe dacă vrei, dar asta nu e totul. Și aici intrăm în tainele cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu. Și tot aici găsim și răspunsul. Satan a înșelat omenirea și a adus întreaga omenire sub influența lui. Mai întâi a făcut-o cu Eva. Și apoi Eva l-a tras pe Adam în păcat, în cădere. De aceea spune Scriptura, așa după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar aici avem un tablou minunat al răscumpărării. Domnul Slavei, care l-a creat pe Adam după chipul său, Marele Eu Sunt, este același cu Cel care a venit la noi, care a părăsit slava sa ca Domnul, ca Eu Sunt, și a luat un trup de carne și sânge. Și aici, în trupul lui de carne, El a plătit prețul și aici se are în vedere miezul răscumpărării. Duhul Sfânt a umplit-o pe Maria și sămânța supranaturală, care este cuvântul lui Dumnezeu, a fost așezată în pântecele Mariei. Maria a fost o parte a creației căzute, dar Dumnezeu a sfințit acel trup și a așezat sămânța supranaturală în acel trup de carne. Și așa s-a născut Fiul lui Dumnezeu, în care Satan nu avea nimic de care să se agațe, pentru că El era fără păcat, dar El a trebuit să vină într-un trup asemănător cu al nostru ca să poată plăti prețul răscumpărării. Astfel noi o vedem pe de-o parte pe Eva acolo la începutul omenirii, al primei creații, a primului Adam. Și apoi îl vedem pe Hristos, al doilea Adam, prin care noi suntem reașezați în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. Iubiților, revenim la semnele timpului de sfârșit și privim în mod special la Israel.
3: From 143 countries, the Jews are gathered.
2: Din mijlocul a 143 de națiuni, evreii au fost strânși în țara făgăduită lor. Și ei trebuie să fie acolo, pentru că cei doi proroci din Apocalipsa 11 nu vor veni nici în Sydney, nici în New York și în nicio altă capitală din lume, ci ei își vor desfășura slujba lor în Ierusalim în conformitate cu Apocalipsa capitolul 11. De aceea, toți cei ce vor avea parte de împlinirea făgăduințelor date evreilor trebuie să se întoarcă în țara făgăduită. În același fel, poporul lui Dumnezeu este împrăștiat în multe biserici și denominațiuni din toată lumea și nu există nicio biserică sau denominațiune care ar putea pretinde că numai ea este biserica lui Iisus Hristos. Domnul nostru a spus, eu voi zidi biserica mea. Dar dacă privim la acești aproape 500 de ani care au trecut de la reformă, putem vedea cum au apărut multe biserici. Până acum avem 347 de denominațiuni unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar noi avem doar un singur Dumnezeu, o singură Biblie, o singură mântuire, o singură viață veșnică. Așa că noi trebuie să ne dăm seama că catolicii dau naștere la catolici, luteranii dau naștere la luterani, anglicanii dau naștere la anglicani, fiecare națiune dă naștere la oameni după felul ei și fiecare denominațiune dă naștere la oameni după felul ei. Dar a venit vremea când Dumnezeu îi cheamă pe ai săi. Pentru că Iisus Hristos a spus, eu voi zidi biserica mea. El nu a spus, dacă fondatorul este un baptist, eu voi face ca toți să fie baptiști. Sau dacă fondatorul este un metodist, toți să fie metodiști. Fraților, așa ceva la Dumnezeu nu merge. Aceasta este gândire omenească. Noi trebuie să o spunem. Noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ca o sămânță în sufletul nostru. Așa cum am spus, toate denominațiunile au propriile lor învățături, au propriile lor reguli după care se orientează. Dar acum a venit vremea când noi trebuie să luăm aminte la Matei 16, versetele 16 la 18, acolo unde Domnul nostru i-a vorbit apostolului Petru astfel: nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Domnul nostru i-a spus aceste cuvinte lui Petru după ce acesta primise marea descoperire din cer, descoperire despre care Domnul a spus: pe această piatră voi zidi biserica mea. Nu pe Petru este zidită biserica, desigur. Doar 6 versete mai încolo, Domnul i-a spus lui Petru: înapoi a mea, Satano. Sunt două cuvinte foarte importante în Matei capitolul 16, acolo unde Domnul nostru i-a vorbit apostolului. Când s-a adresat lui Petru, i-a spus: Petros. Dar când a spus pe ce e zidită biserica, a spus Petra. Două cuvinte asemănătoare la auz, dar cu semnificație total diferită. Apostolul a fost Petros, Petru, piatră, dar biserica este zidită pe Petra, care înseamnă stâncă. Și Iisus Hristos este stânca mântuirii noastre. Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. Și în legătură cu aceasta, Domnul nostru a spus: ție îți voi da cheile împărăției. Și apoi, în ziua de Rusalii, atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât și când cei cu adevărat răscumpărați prin sânge au primit viața lui Dumnezeu prin revărsarea Duhului Sfânt, apostolul Petru a fost cel ce s-a ridicat și a vorbit. Și întrebarea miilor de oameni care erau acolo adunați a fost: ce trebuie să facem, fraților? Voi sunteți mântuiți, sunteți binecuvântați, voi ați primit puterea Duhului Sfânt. Dar noi, ce trebuie noi să facem ca să fim mântuiți? Și atunci a venit răspunsul: pocăiți-vă fiecare din voi și să fiți botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Păcatele noastre sunt șterse prin sângele mielului care a fost vărsat pentru iertarea noastră, astfel că noi suntem socotiți neprihăniți prin credința în Iisus Hristos și în lucrarea săvârșită la Golgota. Dar botezul este esențial, căci noi prin botez confirmăm că am crezut, confirmăm că am primit iertarea păcatelor. Este doar o confirmare exterioară a ceea ce am trăit în inima noastră. Iubiți frați și surori, în timpul nostru s-au petrecut lucruri supranaturale pe pământ. Dumnezeu a trimis un om. Numele lui a fost William Branham. Și eu pot spune că am avut privilegiul să-l cunosc personal pe acest bărbat trimis de Dumnezeu, William Branham, timp de 10 ani. L-am cunoscut între anii 1955 și 1965. Am cunoscut slujba lui, am aflat despre chemarea divină pe care a primit-o. Lui s-a spus în 11 iunie 1933, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să meargă înaintea primei veniri a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Iubiților, eu nu sunt aici ca să vă sperii. Eu nu sunt aici ca să prezint un om. Dar eu nu voi trece pe lângă cuvântul făgăduit pentru acest timp. Eu nu pot să trec pe lângă ceea ce a făcut și încă face Dumnezeu în timpul meu. Și eu vreau ca voi să înțelegeți, vă rog, Recunoașteți timpul în care trăiți. Recunoașteți mesajul pentru acest timp, cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp și astfel să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Nu vă mulțumiți cu altceva decât cu ceea ce face Dumnezeu conform cuvântului Său în acest timp. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi. Aș fi vrut să fiu în orașul vostru și să avem o întâlnire în care să pot răspunde la toate întrebările pe care le aveți din această carte sfântă, cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veac. Fiți binecuvântați în numele sfânt al lui Iisus. Mi-ar face plăcere să primesc vești de la voi. Amin.
4: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 966.
5: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase.

MC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Fugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri. Hituri.
2: 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
2: Sună bine! Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy FM.

Pink Floyd, Another Week in the World, acum pe frecvența noastră 9 minute, sunt trecute de ora 11. Andreea Bănică și Andrei Bănuță, ai greșit și o Said cu Smooth Operator a fost în playlistul Energy Mix Music de astăzi, până în acest moment. Zi de marți, 23 iunie. Să știți că meteorologii anunță arșiță în timpul zilei de astăzi și furtuni spre seară. Vremea astăzi rămâne călduroasă marți în majoritatea regiunilor, cu temperaturi ce vor urca până la 33 de grade și un disconfort termic ridicat în mai multe zone ale țării. După amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă, fiind prognozate furtuni locale, ploi torențiale și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în estul Munteniei și sudul Moldovei, unde mercurul din termometre va urca până la 33 de grade Celsius. În același timp, în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și sudul Moldovei, senzația de apăsare va fi amplificată de umiditatea ridicată a aerului. În a doua parte a zilei, norii de furtună își vor face simțită prezența în zonele montane, în sudul Banatului, precum și în vestul și nordul Olteniei. Maximele vor varia între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sud-estul țării, în timp ce minimele nocturne vor coborî până undeva la 12 grade în depresiunile din estul Carpaților și vor rămâne în jurul valorii a 21 de grade în zona litoralului. În capitală, 31-32 de grade maxima termică de astăzi. Minima se încadrează între 18 și 20 de grade Celsius. Caniculă, grindină și vijelii, anunță meteorologii. Mai multe regiuni ale țării se află sub două avertizări cod galben emise de ANM pentru căldură excesivă și fenomene meteo severe. Meteorologii au transmis și o informare de vreme călduroasă, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 10, până în 24 iunie, ora 21. Potrivit ANM, temperaturile vor rămâne ridicate în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi accentuat în special în zonele de câmpie. Avem parte de un cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni din țară, cu maxime ce pot ajunge la 34 de grade Celsius, 24 până la 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari temperaturi se vor resimți în nord-vestul și sudul țării, au transmis meteorologii. Aceștia avertizează că valorile termice vor fi peste normalul perioadei. Bun. Ce ascultăm în continuare pe frecvență? Am pregătit pentru tine Solo Se Vive Un Aves, iar imediat după ne întâlnim cu Forest Frank cu piesa Good Day în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Bine v-am regăsit pe frecvență. Rămânem împreună până la ora 14 cu muzica faină, cu tot ce înseamnă Energy Mix Music. Stăm aici cu hiturile și ne răcorim cu muzică bună.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
4: To the hits faster.
5: Energy. Sunetul are sens.

Juicebox-y. Kistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 Energy FM.

0: ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
3: Radio Energy Fugir, 23 iunie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. 3 zile libere în plus la concediul de odihnă pentru o anumită categorie de angajați, proiect de lege aflat la Senat. Veste bună pentru șoferi, un nou tronson din autostrada Transilvania se deschide circulației în iulie. Vorbim și despre când se redeschide circulația pe Valea Oltului, stadiul lucrărilor pe viaductul Râul Vadului. Demisie la fabrica de arme Cugir, Radu Coroamă renunță la funcția de director după seria de proteste ale angajaților. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 23 iunie. Arșiță în timpul zilei, furtuni spre seară. Cum va fi vremea pe litoral, aflăm în câteva momente.

3 zile libere în plus la concediul de odihnă anual pentru anumite categorie de angajați. Este vorba despre părinții care își cresc singuri copiii, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului. Inițiativa legislativă propune modificarea articolului 147 din Codul Muncii, astfel încât și salariații care au calitatea de părinte monoparental să fie incluși în categoria angajaților care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar. Proiectul este inițiat de parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR și minorități. În prezent, acest drept este acordat salariaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorilor, altor persoane cu handicap și tinerilor cu vârsta de până la 18 ani. 3 zile libere în plus la concediul de odihnă pentru anumită categorie de angajați. Ce prevede concret proiectul de lege? Proiectul de lege modifică articolul 147 aliniatul 1 din legea numărul 53 din 2003 privind codul muncii. Noua formulare propusă prevede că salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, tinerii în vârstă de până la 18 ani, categorii care beneficiază de acest lucru și în prezent, precum și salariații care au calitatea de părinte monoparental, beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Practic, dacă proiectul va fi adoptat, părinții singuri ar urma să aibă dreptul legal la minimum 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă. Măsura vizează așadar pe salariații care au calitatea de părinte monoparental suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Practic, dacă proiectul va fi adoptat, părinții singuri ar urma să aibă dreptul legal la minimum 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă. Măsura vizează așadar pe salariații care au calitatea de părinte monoparental și nădășelu, după ani de întârzieri provocate de alunecări de teren și modificări ale proiectului. În acest an ar urma să fie deschiși în trafic aproximativ 100 km din autostrada Transilvania. Șoferii vor putea circula astfel de la Târgu Mureș până la Oradea, cu o singură excepție, sectorul Meseș.

0: care va intra în șantier spre finalul acestui an. Potrivit secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cozma, anul 2026 va fi unul dintre cei mai buni ani din istoria autostrăzii Transilvania. Vom da în trafic aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor, un vis transformat în realitate pentru românii care vor să circule pe această conexiune modernă din nord-vestul României spre restul țării și al Europei. Va rămâne pentru următorii ani să finalizăm cel mai dificil sector al autostrăzii, cel din zona Zalăului, unde viitorul tunel Meseș, cel mai lung tunel rutier al țării, va reprezenta una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură rutieră realizată vreodată în România, a scris acesta pe pagina de Facebook. Șantierul bihorean al autostrăzii Transilvania a ajuns la 60% stadiu fizic de execuție, iar lucrările avansează într-un ritm tot mai susținut către obiectivul deschiderii circulației până la finalul acestui an, susține Horia Cosma. Când se redeschide circulația pe Valea Oltului, traficul pe viaductul râul Vadului de pe Valea Oltului va fi reluat pe ambele sensuri de mers începând de joi 25 iunie, potrivit DRDP Craiova. Intervențiile au vizat înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, componente importante pentru siguranța și durabilitatea structurii, potrivit Mediafax. Potrivit DRDP Craiova, echipele de intervenție au încheiat lucrările de înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație. În această perioadă, constructorul așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară. Reprezentanții instituției spun că această etapă este esențială pentru ca traficul rutier să poată fi reluat în condiții de siguranță. După finalizarea verificărilor tehnice, circulația va fi redeschisă pe ambele sensuri de mers. Începând de joi 25 iunie, șoferii vor putea circula din nou pe ambele sensuri pe viaductul râul Vadului. Reluarea circulației va permite revenirea la condiții normale de trafic pe acest sector al DN7, unul dintre cele mai tranzitate drumuri din țară. Pe durata lucrărilor, traficul s-a desfășurat alternativ pe un singur sens de mers, fiind dirijat prin semafoare. Restricțiile au dus frecvent la formarea unor coloane de autovehicule, mai ales la sfârșitul de săptămâni și în intervale cu trafic intens. În multe cazuri, șoferii au fost nevoiți să aștepte 10 de minute pentru traversarea viaductului. Lucrările la viaductul râu Vadului au început la începutul lunii iunie și au impus restricții pe Valea Oltului. Intervențiile au fost necesare pentru înlocuirea rosturilor de dilatație, elemente care permit structurii podului să preia mișcările provocate de variațiile de temperatură, trafic și solicitări mecanice. Valea Oltului e una dintre cele mai aglomerate rute din România. DN7 pe Valea Oltului este una dintre cele mai importante legături rutiere dintre Transilvania și sudul țării. Orice restricție majoră pe acest traseu afectează atât traficul de tranzit, cât și transportul de mărfuri și deplasările turiștilor. Redeschiderea circulației pe ambele sensuri pe viaductul râu Vadului este așteptată să reducă timpii de așteptare și să fluidizeze traficul în zonă. Directorul fabricii de arme Cugir, Radu Coroamă, renunță la funcția de conducere a societății. Reamintim că angajații fabricii susțin mai multe proteste în ultima perioadă după ce nu și-au primit salariile. Decizia privind demisia din funcție a directorului a fost confirmată pentru alba24.ro de surse din cadrul societății. Este programată și o ședință de Consiliu de Administrație în acest context. La începutul lunii iunie, angajații fabricii de arme Cugir au protestat după ce nu au obținut niciun plus salarial în negocierile purtate cu conducerea unității privind veniturile acestora în acest an. Oamenii cereau majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea de vouchere de vacanță și creșterea cu 6,5% a salariilor, iar în 15 iunie aceștia nu și-au primit salariile. Radu Coroamă explica la momentul protestelor că banii urmau să fie primiți după o livrare. protestele angajaților continuă la fabrica de arme cu gir, a confirmat pentru Alba24.ro președintele sindicatului apărarea din cadrul fabricii de arme cu gir, Ioan Neagu, pentru că nu au fost primite salariile. Radu Coroam a fost numit director al fabricii de arme cu gir în septembrie 2024, iar atunci l-a înlocuit în funcție pe Grațian Duma. Acesta a fost director în perioada 2020-2024. Anterior, Radu Coroam a fost șef al structurii de securitate la uzina mecanică Cugir.
1: Urmează meteo.
0: Vremea rămâne călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, cu temperaturi ce vor urca până la 33 de grade Celsius și un disconfort termic ridicat în mai multe zone ale țării. După amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă, fiind prognozate furtuni locale, ploi torențiale și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în estul Munteniei și în sudul Moldovei, unde mercurul din termometre va ajunge la 33 de grade Celsius. În același timp, în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și sudul Moldovei, senzația de apăsare va fi amplificată de umiditate ridicată a aerului. În a doua parte a zilei, norii de furtună își vor face apariția în zonele montane, în sudul Banatului, precum și în vestul și nordul Olteniei. Aici sunt prognozate averse intense, însoțite de frecvente descărcări electrice și rafale de vânt ce pot ajunge la 70 de km pe oră. Cantitățile de precipitații vor fi însemnate pe alocuri depășind local 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile și în alte regiuni ale țării, însă pe suprafețe mult mai restrânse. Maximele termice vor varia între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sud-estul țării, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 12 grade în depresiunile din estul Carpaților și vor rămâne în jurul valorii de 21 de grade în zona litoralului. Capitala va rămâne sub influența unei mase de aer cald, iar disconfortul termic se va menține ridicat pe parcursul zilei. Cerul se anunță variabil în București, însă spre seară cresc șansele pentru apariția unor averse de scurtă durată și a descărcărilor electrice. Temperatura maximă în București ajunge la 31-32 de grade, iar minima se va situa între 18 și 20 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819.
3: Radio Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 23 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. 3 zile libere în plus la concediul de odihnă pentru o anumită categorie de angajați, proiect de lege aflat la Senat. Veste bună pentru șoferii, un nou tronson din autostrada Transilvania se deschide circulației în iulie. Vorbim și despre când se redeschide circulația pe Valea Oltului, stadiul lucrărilor pe viaductul Râul Vadului. Demisie la fabrica de arme Cugir, Radu Coroamă renunță la funcția de director după seria de proteste ale angajaților. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 23 iunie. Arșiță în timpul zilei, furtuni spre seară. Cum va fi vremea pe litoral, aflăm în câteva momente. Trei zile libere în plus la concediul de odihnă anual pentru o anumită categorie de angajați. Este vorba despre părinții care își cresc singuri copiii, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului. Inițiativa legislativă propune modificarea articolului 147 din Codul Muncii, astfel încât și salariații care au calitatea de părinte monoparental să fie incluși în categoria angajaților care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar. Proiectul este inițiat de parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR și minorități. În prezent, acest drept este acordat salariaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorilor, altor persoane cu handicap și tinerilor cu vârsta de până la 18 ani. 3 zile libere în plus la concediul de odihnă pentru o anumită categorie de angajați. Ce prevede concret proiectul de lege? Proiectul de lege modifică articolul 147 aliniatul 1 din legea numărul 53 din 2003 privind codul muncii. Noua formulare propusă prevede că salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, tinerii în vârstă de până la 18 ani, categorii care beneficiază de acest lucru și în prezent, precum și salariații care au calitatea de părinte monoparental, beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Practic, dacă proiectul va fi adoptat, părinții singuri ar urma să aibă dreptul legal la minimum 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă. Măsura vizează așadar pe salariații care au calitatea de părinte monoparental, potrivit definiției din legea asistenței sociale numărul 292 din 2011. În sensul acestei legi, familia monoparentală este formată din persoana singură și copilul sau copii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu ea. Prin persoană singură se înțelege, între altele, persoană necăsătorită, văduvă, divorțată sau persoană al cărei soț ori soție se află în anumite situații prevăzute de lege, precum declararea dispariției prin hotărârea judecătorească sau executarea unei pedepse private de libertate, atunci când nu participă la întreținerea copiilor. Pentru angajatori, adoptarea proiectului ar însemna obligația de a acorda concediu de odihnă suplimentar salariaților care dovedesc că au calitatea de părinte monoparental. Șoferii vor putea circula din luna iulie pe un nou sector din autostrada Transilvania, în județul Sălaj. Este vorba despre lotul de 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, un sector relativ scurt ca lungime, dar unul dintre cele mai dificile construite până acum pe A3. Autoritățile estimează că până la finalul anului va fi deschis și tronsonul dintre Zimbor și Nădășelu, după ani de întârzieri provocate de alunecări de teren și modificări ale proiectului. În acest an ar urma să fie deschis și în trafic aproximativ 100 km din autostrada Transilvania. Șoferii vor putea circula astfel de la Târgu Mureș până la Oradea, cu o singură excepție, sectorul Meseș, care va intra în șantier spre finalul acestui an. Potrivit secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cozma, anul 2026 va fi unul dintre cei mai buni ani din istoria autostrăzii Transilvania. Honda în trafic aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor, un vis transformat în realitate pentru românii care vor să circule pe această conexiune modernă din nord-vestul României spre restul țării și al Europei. Va rămâne pentru următorii ani să finalizăm cel mai dificil sector al autostrăzii, cel din zona Zalăului, unde viitorul tunel Meseș, cel mai lung tunel rutier al țării, va reprezenta una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură rutieră realizată vreodată în România, a scris acesta pe pagina de Facebook. Șantierul bihorean al autostrăzii Transilvania a ajuns la 60% stadiu fizic de execuție, iar lucrările avansează într-un ritm tot mai susținut către obiectivul deschiderii circulației până la finalul acestui an, susține Horia Cosma. Când se redeschide circulația pe Valea Oltului, traficul pe viaductul râul Vadului de pe Valea Oltului va fi reluat pe ambele sensuri de mers începând de joi 25 iunie, potrivit DRDP Craiova. Intervențiile au vizat înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, componente importante pentru siguranța și durabilitatea structurii, potrivit Mediafax. Potrivit DRDP Craiova, echipele de intervenție au încheiat lucrările de înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație. În această perioadă, constructorul așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară. Reprezentanții instituției spun că această etapă este esențială pentru ca traficul rutier să poată fi reluat în condiții de siguranță. După finalizarea verificărilor tehnice, circulația va fi redeschisă pe ambele sensuri de mers. Începând de joi 25 iunie, șoferii vor putea circula din nou pe ambele sensuri pe viaductul râul Vadului. Reluarea circulației va permite revenirea la condiții normale de trafic pe acest sector al DN7, unul dintre cele mai tranzitate drumuri din țară. Pe durata lucrărilor, traficul s-a desfășurat alternativ pe un singur sens de mers, fiind dirijat prin semafoare. Restricțiile au dus frecvent la formarea unor coloane de autovehicule, mai ales la sfârșit de săptămâni și în intervale cu trafic intens. În multe cazuri, șoferii au fost nevoiți să aștepte 10 de minute pentru traversarea viaductului. Lucrările la viaductul râu Vadului au început la începutul lunii iunie și au impus restricții pe Valea Oltului. Intervențiile au fost necesare pentru înlocuirea rosturilor de dilatație, elemente care permit structurii podului să preia mișcările provocate de variațiile de temperatură, trafic și solicitări mecanice. Valea Oltului e una dintre cele mai aglomerate rute din România. DN7 pe Valea Oltului este una dintre cele mai importante legături rutiere dintre Transilvania și sudul țării. Orice restricție majoră pe acest traseu afectează atât traficul de tranzit, cât și transportul de mărfuri și deplasările turiștilor. Redeschiderea circulației pe ambele sensuri pe viaductul râu Vadului este așteptată să reducă timpii de așteptare și să fluidizeze traficul în zonă. Directorul fabricii de arme Cugir, Radu Coroamă, renunță la funcția de conducere a societății. Reamintim că angajații fabricii susțin mai multe proteste în ultima perioadă după ce nu și-au primit salariile. Decizia privind demisia din funcție a directorului a fost confirmată pentru alba24.ro de surse din cadrul societății. Este programată și o ședință de Consiliu de Administrație în acest context. La începutul lunii iunie, angajații fabricii de arme Cugir au protestat după ce nu au obținut niciun plus salarial în negocierile purtate cu conducerea unității privind veniturile acestora în acest an. Oamenii cereau majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea de vouchere de vacanță și creșterea cu 6,5% a salariilor. Iar în 15 iunie aceștia nu și-au primit salariile. Radu Coroamă explica la momentul protestelor că banii urmau să fie primiți după o livrare. Protestele angajaților continuă la fabrica de arme Cugir, a confirmat pentru alba24.ro președintele sindicatului apărarea din cadrul fabricii de arme Cugir, Ioan Neagu, pentru că nu au fost primite salariile. Radu Coroam a fost numit director al fabricii de arme Cugir în septembrie 2024, iar atunci l-a înlocuit în funcție pe Grațian Duma. Acesta a fost director în perioada 2020-2024. Anterior, Radu Coroam a fost șef al structurii de securitate la uzina mecanică Cugir.
2: Urmează Meteo.
3: Vremea rămâne călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, cu temperaturi ce vor urca până la 33 de grade Celsius și un disconfort termic ridicat în mai multe zone ale țării. După amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă, fiind prognozate furtuni locale, ploi torențiale și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în estul Munteniei și în sudul Moldovei, unde mercurul din termometre va ajunge la 33 de grade Celsius. În același timp, în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și sudul Moldovei, senzația de apăsare va fi amplificată de umiditate ridicată a aerului. În a doua parte a zilei, norii de furtună își vor face apariția în zonele montane, în sudul Banatului, precum și în vestul și nordul Olteniei. Aici sunt prognozate averse intense, însoțite de frecvente descărcări electrice și rafale de vânt ce pot ajunge la 70 de km pe oră. Cantitățile de precipitații vor fi însemnate pe alocuri depășind local 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile și în alte regiuni ale țării, însă pe suprafețe mult mai restrânse. Maximele termice vor varia între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sud-estul țării, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 12 grade în depresiunile din estul Carpaților și vor rămâne în jurul valorii de 21 de grade în zona litoralului. Capitala va rămâne sub influența unei mase de aer cald, iar disconfortul termic se va menține ridicat pe parcursul zilei. Cerul se anunță variabil în București, însă spre seară cresc șansele pentru apariția unor averse de scurtă durată și a descărcărilor electrice. Temperatura maximă în București ajunge la 31-32 de grade, iar minima se va situa între 18 și 20 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

La ora stoica mai frumoasă e acum pe frecvența noastră Super Remix în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Aproximativ 7 minute ne despart de publicitatea Energy. Forever Young de la Elira 26 a fost în playlist. Am ascultat și Holograf fără ea un alt remix în playlistul de astăzi. Rămânem pe frecvență, urmează Proconsul Cerul, tot remix venit din partea mea. Am și La Fereastră Ta de la Semnalem, un alt remix tare fain și Sistem Emoții imediat după publicitatea Energy. Avem și Caruso de la Review 26 în playlistul de azi, pe finalul orei 13. Eu vă doresc după amiază extraordinară, o zi superbă, ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine!

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

0: luce.
1: Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

Ricesc, of, cu paharul cel golesc. Păi știu vere că trăiesc, cât un arbore domnesc, vesel tot mereu doi fii.

0: Șașa!
1: Asculți Radio Energy cu Gir.
2: Asculți Radio Energy cu Gir.
3: Ascultă porțile dorului.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: de poarta.
1: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 23 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. 3 zile libere în plus la concediul de odihnă pentru o anumită categorie de angajați, proiect de lege aflat la Senat. Veste bună pentru șoferi, un nou tronson din autostrada Transilvania se deschide circulației în iulie. Vorbim și despre când se redeschide circulația pe Valea Oltului, stadiul lucrărilor pe viaductul Râul Vadului. Demisie la fabrica de arme Cugir, Radu Coroamă renunță la funcția de director după seria de proteste ale angajaților. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 23 iunie. Arșiță în timpul zilei, furtuni spre seară. Cum va fi vremea pe litoral, aflăm în câteva momente. Trei zile libere în plus la concediul de odihnă anual pentru anumite categorie de angajați. Este vorba despre părinții care își cresc singuri copiii, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului. Inițiativa legislativă propune modificarea articolului 147 din Codul Muncii, astfel încât și salariații care au calitatea de părinte monoparental să fie incluși în categoria angajaților care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar. Proiectul este inițiat de parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR și minorități. În prezent, acest drept este acordat salariaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorilor, altor persoane cu handicap și tinerilor cu vârsta de până la 18 ani. 3 zile libere în plus la concediul de odihnă pentru anumită categorie de angajați. Ce prevede concret proiectul de lege? Proiectul de lege modifică articolul 147 aliniatul 1 din legea numărul 53 din 2003 privind codul muncii. Noua formulare propusă prevede că salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, tinerii în vârstă de până la 18 ani, categorii care beneficiază de acest lucru și în prezent, precum și salariații care au calitatea de părinte monoparental, beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. Practic, dacă proiectul va fi adoptat, părinții singuri ar urma să aibă dreptul legal la minimum 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă. Măsura vizează așadar pe salariații care au calitatea de părinte monoparental, potrivit definiției din legea asistenței sociale numărul 292 din 2011. În sensul acestei legi, familia monoparentală este formată din persoana singură și copilul sau copii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu ea. Prin persoană singură se înțelege, între altele, persoană necăsătorită, văduvă, divorțată sau persoană al cărei soț ori soție se află în anumite situații prevăzute de lege, precum declararea dispariției prin hotărârea judecătorească sau executarea unei pedepse private de libertate, atunci când nu participă la întreținerea copiilor. Pentru angajatori, adoptarea proiectului ar însemna obligația de a acorda concediu de odihnă suplimentar salariaților care dovedesc că au calitatea de părinte monoparental. Șoferii vor putea circula din luna iulie pe un nou sector din autostrada Transilvania, în județul Sălaj. Este vorba despre lotul de 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, un sector relativ scurt ca lungime, dar unul dintre cele mai dificile construite până acum pe A3. Autoritățile estimează că până la finalul anului va fi deschis și tronsonul dintre Zimbor și Nădășelu, după ani de întârzieri provocate de alunecări de teren și modificări ale proiectului. În acest an ar urma să fie deschis și în trafic aproximativ 100 km din autostrada Transilvania. Șoferii vor putea circula astfel de la Târgu Mureș până la Oradea, cu o singură excepție, sectorul Meseș, care va intra în șantier spre finalul acestui an. Potrivit secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anul 2026 va fi unul dintre cei mai buni ani din istoria autostrăzii Transilvania. vom da în trafic aproximativ 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor, un vis transformat în realitate pentru românii care vor să circule pe această conexiune modernă din nord-vestul României spre restul țării și al Europei. Va rămâne pentru următorii ani să finalizăm cel mai dificil sector al autostrăzii, cel din zona Zalăului, unde viitorul tunel Meseș, cel mai lung tunel rutier al țării, va reprezenta una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură rutieră realizată vreodată în România, a scris acesta pe pagina de Facebook. Șantierul bihorean al autostrăzii Transilvania a ajuns la 60% stadiu fizic de execuție, iar lucrările avansează într-un ritm tot mai susținut către obiectivul deschiderii circulației până la finalul acestui an, susține Horia Cosma. Când se redeschide circulația pe Valea Oltului, traficul pe viaductul Râul Vadului de pe Valea Oltului va fi reluat pe ambele sensuri de mers începând de joi 25 iunie, potrivit DRDP Craiova. Intervențiile au vizat înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, componente importante pentru siguranța și durabilitatea structurii, potrivit Mediafax. Potrivit DRDP Craiova, echipele de intervenție au încheiat lucrările de înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație. În această perioadă, constructorul așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară. Reprezentanții instituției spun că această etapă este esențială pentru ca traficul rutier să poată fi reluat în condiții de siguranță. După finalizarea verificărilor tehnice, circulația va fi redeschisă pe ambele sensuri de mers. Începând de joi 25 iunie, șoferii vor putea circula din nou pe ambele sensuri pe viaductul Râul Vadului. Reluarea circulației va permite revenirea la condiții normale de trafic pe acest sector al DN7, unul dintre cele mai tranzitate drumuri din țară. Pe durata lucrărilor, traficul s-a desfășurat alternativ pe un singur sens de mers, fiind dirijat prin semafoare. Restricțiile au dus frecvent la formarea unor coloane de autovehicule, mai ales la sfârșitul de săptămâni și în intervale cu trafic intens. În multe cazuri, șoferii au fost nevoiți să aștepte 10 de minute pentru traversarea viaductului. Lucrările la viaductul Râul Vadului au început la începutul lunii iunie și au impus restricții pe Valea Oltului. Intervențiile au fost necesare pentru înlocuirea rosturilor de dilatație, elemente care permit structurii podului să preia mișcările provocate de variațiile de temperatură, trafic și solicitări mecanice. Valea Oltului e una dintre cele mai aglomerate rute din România. DN7 pe Valea Oltului este una dintre cele mai importante legături rutiere dintre Transilvania și sudul țării. Orice restricție majoră pe acest traseu afectează atât traficul de tranzit, cât și transportul de mărfuri și deplasările turiștilor. Redeschiderea circulației pe ambele sensuri pe viaductul Râul Vadului este așteptată să reducă timpii de așteptare și să fluidizeze traficul în zonă. Directorul fabricii de arme Cugir, Radu Coroamă, renunță la funcția de conducere a societății. Reamintim că angajații fabricii susțin mai multe proteste în ultima perioadă după ce nu și-au primit salariile. Decizia privind demisia din funcție a directorului a fost confirmată pentru Alba24.ro de surse din cadrul societății. Este programată și o ședință de Consiliu de Administrație în acest context. La începutul lunii iunie, angajații fabricii de arme Cugir au protestat după ce nu au obținut niciun plus salarial în negocierile purtate cu conducerea unității privind veniturile acestora în acest an. Oamenii cereau majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea de vouchere de vacanță și creșterea cu 6,5% a salariilor, iar în 15 iunie aceștia nu și-au primit salariile. Radu Coroamă explica la momentul protestelor că banii urmau să fie primiți după o livrare. Protestele angajaților continuă la fabrica de arme Cugir, a confirmat pentru Alba24.ro președintele sindicatului apărarea din cadrul fabricii de arme Cugir, Ioan Neagu, pentru că nu au fost primite salariile. Radu Coroam a fost numit director al fabricii de arme Cugir în septembrie 2024, iar atunci l-a înlocuit în funcție pe Grațian Duma. Acesta a fost director în perioada 2020-2024. Anterior, Radu Coroam a fost șef al structurii de securitate la uzina mecanică Cugir.
0: Urmează Meteo.
5: Vremea rămâne călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, cu temperaturi ce vor urca până la 33 de grade Celsius și un disconfort termic ridicat în mai multe zone ale țării. După amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă, fiind prognozate furtuni locale, ploi torențiale și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în estul Munteniei și în sudul Moldovei, unde mercurul din termometre va ajunge la 33 de grade Celsius, în același timp în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și sudul Moldovei. Senzația de apăsare va fi amplificată de umiditate ridicată a aerului. În a doua parte a zilei, norii de furtună își vor face apariția în zonele montane, în sudul Banatului, precum și în vestul și nordul Olteniei. Aici sunt prognozate averse intense, însoțite de frecvente descărcări electrice și rafale de vânt ce pot ajunge la 70 de km pe oră. Cantitățile de precipitații vor fi însemnate pe alocuri depășind local 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile și în alte regiuni ale țării, însă pe suprafețe mult mai restrânse. Maximele termice vor varia între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sud-estul țării, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 12 grade în depresiunile din estul Carpaților și vor rămâne în jurul valorii de 21 de grade în zona litoralului. Capitala va rămâne sub influența unei mase de aer cald, iar disconfortul termic se va menține ridicat pe parcursul zilei. Cerul se anunță variabil în București, însă spre seară cresc șansele pentru apariția unor averse de scurtă durată și a descărcărilor electrice. Temperatura maximă în București ajunge la 31-32 de grade, iar minima se va situa între 18 și 20 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
0: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Caut servicii de înfrumusețare de top all inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

sar pe fereastră. Nu vezi că e ploaie mare și-am cămașa udă în șale. Dăm drumul să intru în casă, că de nu sar pe fereastră. Nu vezi

Hai, dăm drumul la portiță, dar veni să te iubesc, că eu cu tine trăiesc. Jur că n-am altă mândruță, hai, dăm drumul la portiță.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

noi, sunetul are sens.

Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului.

stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Se închiriază hală în suprafața de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: C.C. Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare C.C. Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Bună seara, ora 19. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat fără concluzii clare și peste 200 de persoane au fost reținute astăzi în Turcia pe fondul intensificării măsurilor de securitate înaintea summitului NATO. Consultările de la Cotroceni pentru desemnarea noului premier s-au încheiat ora trecută. După discuțiile cu președintele Nicușor Dan, PSD a transmis că este gata să își asume guvernarea, inclusiv funcția de premier, dar că nu susține un guvern cu AUR. La rândul său, AUR a declarat că poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. De cealaltă parte, PNL a propus fie un guvern minoritar PSD, fie unul în jurul PNL-USR-UDMR. În schimb, USR a anunțat că nu va putea susține un guvern din care face parte PSD, ci unul minoritar alături de PNL și UDMR. Mai departe, UDMR a prezentat 3 variante pentru un viitor executiv: PNL-USR-UDMR, PSD monocolor sau PSD-PNL-UDMR. Conform unor surse citate de Hot News, președintele Nicușor Dan nu va desemna astăzi premierul. Joi, șeful statului pleacă din țară pentru un summit în Polonia. Ministerul Culturii anunță că operatorii culturali au la dispoziție un buget de peste 37 de milioane de lei pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale derulate începând de luna viitoare până în anul 2029. Asta după ce guvernul a aprobat în ședința de ieri implementarea acestei scheme de ajutor de minimis dedicată proiectelor culturale. Potrivit ministerului, se vor putea solicita finanțări cuprinse între 10.000 și 100.000 de euro în funcție de specificul și amploarea proiectelor. Apelurile se vor derula prin platforma online fonduri-cultura.ro. Peste 200 de persoane au fost reținute astăzi în Turcia pe fondul intensificării măsurilor de securitate înaintea summitului NATO, relatează Reuters. Cu o zi în urmă, autoritățile de la Ankara au impus restricții în privința adunărilor publice în perspectiva summitului de luna viitoare, iar astăzi parchetul general a declarat că a emis mandate de arestare pentru 241 de suspecți în cadrul unor operațiuni antiteroriste ce vizează mai multe organizații militante, printre care Statul Islamic și 3 grupări de extremă stânga. Procurorii turci au precizat că 209 suspecți au fost reținuți și că se depun eforturi pentru localizarea celorlalți. De cealaltă parte, grupurile de opoziție acuză că pregătesc mai ample reprimare a democrației și a libertăților civice în Turcia.

0: Președintele american Donald Trump amenință cu de închisoare pe oricine distruge unul dintre proiectele sale recente de renovare, bazinul uriaș de la Lincoln Memorial la Washington, relatează AFP. Într-o postare pe Truth Social, Trump a amenințat că distrugerea proiectelor renovate poate fi pedepsită. Un fotograf a stat deja cu o zi în urmă la adoptarea decisă de către Trump, o infestare cu alge și vopsea care se cojește. Departe de asumarea responsabilității situației, Trump a denunțat sabotori care ar fi la bazinului sau care au vărsat alge în apă, fără să prezinte și dovezi în acest sens. 6 județe din nord-vestul țării se vor afla mâine sub cod galben de căldură extremă, potrivit meteorologilor. În Crișana, nordul Banatului, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. În paralel, anem de furtuni în regiunile montane. Specialiștii anunță că local, în zona de munte, vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Vremea va fi instabilă pe arii restrânse și în sud-estul țării, notează ANM. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Începe Teatrul Radiofonic la Ros cu Carla Maria Teha.
1: Radio Guerilla. You know the hardest thing.

know the hardest thing.

0: publicitate.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la

0: 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Ce tare s-a uitat-o plecat.
2: Poate, nu știu, mă întorc. Poate plătești și după cineva.
3: Premiat la Berlinale, unde a fost prezentat în secțiunea Forum, De capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, ajunge pe marile ecrane din toată țara. Un coming of age emoționant și plin de energie despre maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură în absența părinților plecați la muncă în străinătate. Din 26 iunie, în cinematografe, distribuit de Transilvania Film.
4: Te iubește mama, da?
3: Văzut de Radio Guerilla.
5: Nu toate festivalurile se întâmplă în oraș. Evi, cu alergare dimineața sau la apus, biciclete pe dealuri, muzică live, yoga, vin și oameni care încă mai știu să se bucure de vară. Corcova Fest, între 3 și 5 iulie la Crama Corcova. Un weekend pe care nu-l bifezi, îl trăiești. Detalii și înscrieri pe corcovafest.com. Plăcut de Radio Guerilla.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Radio Gheri.

0: Night Shift. Păi e 19 și 12 minute, cum altfel? Începe rondul de noapte? Schimbul 3, cel puțin sigur. International business this. With a remix lick. Bună seara! Roz!
1: Doar pentru neascultătoarele Gherila.
0: Ba, lasă să vină și ascultătorii, pentru că în această seară avem...
2: Teatru radiofonic.
3: Pe texte de autori contemporani.
2: Live.
3: La Gherila.
0: Da, da, chiar acum începe un spectacol pe care urmează să-l ascultați în premieră absolută și mă distrează că pare așa că laudă-te gură, dar așa se întâmplă, nu știu cum, dar universul mă ajută să reușesc să vă prezint la fiecare ediție de Teatru Radiofonic Live câte un text nou, de cele mai multe ori în audionică, scris de un autor contemporan sau autoare contemporană, cum e cazul în această seară, motiv pentru care aș vrea să-i spun bună seara actriței, dramaturgi, hai și când solisceră.
4: Dacă vrei tu și ești drăguță, ca de obicei, Carla, sigur.
0: Cristina Bordeanu, bună seara și bine ai revenit la Teatrul Radiofonic Live.
4: Bună seara și bine te-am regăsit și mă bucur tare mult că sunt din nou aici.
0: Și eu mă bucur pentru cei care... ridicat așa ușor din sprânceană și vă întrebați, hei, parcă am auzit vocea asta la radio, da, ați mai auzit-o chiar în cadrul emisiunii de Teatru Radiofonic Live la Radio Gherila. Cristina a venit cu spectacolul Ursoaica Roz, text care i-a și adus un premiu la dramaturgia în prezent și... nu i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Gala Hop, însă, dar chiar așa, acolo ai participat cu un text scris de tine?
4: Nu, la Gala Hop nu, n-am participat cu un text scris de mine, pentru că tema a fost, tema de anul trecut a fost tragedie greacă, uh-huh. Și pentru preselecții ni s-a impus să venim cu texte originale și după n-am mai schimbat textul.
0: Cu texte originale.
4: Texte scrise de
0: autori mai puțin...
4: Autori clasici, da.
0: Okay. Vin sufletele noastre și iată și în repertoriu de concurs. Bun, și cu ce ocazie pe la noi în această seară? Aș vrea să-i anunț pe ascultători și pe neascultătoare că urmează să dăm startul celebrării nopții de sânziene în mansarda Radio Gherila, apoi acasă, apoi supernă, fiecare cum s-a pregătit, fiecare ce așteptări are. Important e să vă setați intențiile de la această noapte. Despre relația bărbaților cu sânziene nu știu așa de multe, în schimb despre cea a fetelor, a femeilor, a ființelor de sex feminin, știu că fetele care își doresc să-și viseze ursitul în această seară ar trebui să-și fi pregătit deja, dar încă mai e timp, un smog de sânziene și să-l pună frumos sub pernă, dacă au talent să împletească și o coroniță, de ce nu, iar fetele măritate pot face același lucru. Nu în ideea că au ales greșit, ci florile de sânziene le-ar ajuta să dea rod. Sună un pic ciudat expresia asta, dar zis o folosesc pentru că...
4: Așa zice legenda.
0: Așa spune legenda și acum ne ducem puțin în popular. Și datorită momentului pe care urmează tu să ni-l prezinți și aș vrea să aflăm de la tine mai multe. Cum se numește, în primul rând, performance-ul pentru care ai venit în această seară aici?
4: Se numește Ruja Rujalina Zâna Florilor. De fapt, este un titlu foarte lung, o să-l zic pe tot. Ruja Rujalina Zâna Florilor, un performance în cântece, descântece și proză populară autohtonă după Limir Împărat de Ioan Slavici.
0: Bun.
4: Da, deci asta este tot titlul.
0: Scris, interpretat și gândit.
4: Scris, interpretat, conceptualizat și gândit de către mine. Dar textul e mai mult colat, să zic așa. Pentru că pe mine ce m-a intrigat foarte tare și unde mi-am găsit o mare, mare sursă de inspirație a fost în cărți de descântece vechi, vechi, vechi, vechi. La primul contact cumva am zis, wow, ce tare, this is a performance. Adică mi se pare că descântecul, pe lângă faptul că e un act performativ în sine, are o anumită oralitate, o anumită muzicalitate. E un soi de spoken word, adică take-ul meu ăsta e. Și am zis, ce tare, vreau să fac un show din asta. Și pentru că basmul meu preferat este Limir Împărat de Ioan Slaviș, pentru că este unul dintre singurele basme, cred, pe care eu le-am găsit în muzică populară, care are antagonistă pe Lia, deci
0: așa,
4: o fată.
0: Ok.
4: Protagonistă, scuze, deci protagonista din Limir Împărat este Lia, care, bineînțeles, are un parcurs, un drum și toate antagonistele pe care le întâlnește pe drum sunt antagoniste, da, deci se întâlnește,
0: iată.
4: Da, e foarte, foarte tare, mi-e place foarte, foarte
0: bas
4: mult.
0: Bas feminist.
4: Este, dacă vrei, pentru vremea aia să zicem, pentru vremea aia să zicem, dar este... Este foarte... Da, asta mi-a plăcut foarte tare.
0: Ok.
4: Că sunt foarte multe personaje feminine puternice, printre care și elele, care pentru mine reprezintă acest dark feminine energy. E ceva ce mă atrage acolo. Și mi-am găsit multă sursă de inspirație în figura acestor ele, care ele sunt foarte importante în acest performance, sau o funcție foarte importantă.
0: Dar și sunt ienele.
4: Depinde de, deci e destul de complex cumva, pentru că în anumite regiuni ale țării știu că elele și sânzienele sunt considerate sinonime cumva, dar în alte părți elele sunt considerate zâne rele, sânzienele sunt considerate zâne bune.
0: Cam singurele considerate zâne bune din mitologia populară.
4: Da, da, da, sânzienele, nu? Sânzienele, da, da, da. Și elele sunt aceste zâne rele pe care eu le apropii cumva cu propria mea înțelegere de energia lui Lilith.
0: Ok.
4: Știi?
0: Wow, hai că ne-ai făcut curioși. Păi hai să ascultăm și poate să mai povestim după, dacă au și ascultătorii noștri întrebări pentru tine, invităm să și le noteze și sau să le scrie direct la 0758948948 după ce ascultă performance-ul Ruja Rujalina, Zâna Florilor, după Limir Împărat de Ion Slavici. Interpretat, gândit și
4: scris colat.
0: Așa, de către Cristina Bordea.
3: Stimați ascultători, vă rugăm ca pe durata lecturii să vă opriți televizoarele și alte instrumente perturbatoare. Vă invităm, acolo unde vă aflați, să vă ocupați confortabil locurile și să vă anunțați prietenii că începe teatru radiofonic la Radio Guerilla. Vă dorim audiție plăcută!

Rosa Rosalina, erau fată fără de pereche de frumoasă, o zână, zâna florilor. Așadar, pe unde călcaia răsăreau flori, iar pe ce punea mâna în mugurea. În fiecare dimineață când se trezea, toate florile din lume îi dădeau binețe și ascultare. Crinii, trandafirii, albăstrelele și toporașii se plecau în fața împărătesei lor ca să fie udate și grăiau așa. Bună dimineața, doamna noastră! Fieți inima curată, dezmierdată, ca roua iluminată. Iar ruja le răspundea înapoi tuturora. Bună dimineața, soare! Bună dimineața, lună! Bună dimineața, lumineața flori! Bună dimineața, rouă! Rouă, regina nopții, dătătoare de viață, ce ne saturi de sete și ne păzești de duhurile nopții cu veșmintele tale. Bună dimineața, rouă, apă vie și apă moartă! Și așa treceau zilele ei, în mireasma florilor și în zumzetul albinelor, bucuroasă, veselă, nu cunoștea tristețea. Bună dimineața, doamna noastră! Bună dimineața, flori! Veselă, bucuroasă, nu cunoștea tristețea. Limir, Limir împărat. Dintre toate florile pe care le stăpânea, ruja iubea cel mai mult sânzienele, pentru că sânzienele au fost cândva prietenele ei, suratele ei cele bune, cele mai frumoase fete de împărat, transformate acum în flori de către ielele pădurii. În fiecare dimineață, când ruja ajungea să le ude și pe ele, stând sub raja ielelor, sânzienele îi spuneau: bună e!

Și azi așa, mâine așa, până când Peruja a luat-o un dor cumplit de ducă. Du-te, dor, până-i nor, căci dacă o senina, mai departe te-o-i mâna. Să mă duci la mândrul meu, ca să-l cunosc și eu, ca să-l ating și eu, ca să-l iubesc și eu. Tu mă nor, ia-mă în zbor, du-mă nor după dor. Plecai pe-o cale, plecai pe-o cărare, plecai în luncă, în sfântă duminică, pe potecă necălcată de rouă neudată. Plecai în drumul mare spre soare răsare, pe potecă călcând, ci dragoste adunând, ci dragoste adunând, ci dragoste adunând, și începui să plâng și să mă frâng.

plecai pe cale, plecai pe cărare. Mă întâlni cu o ciută, ciuta era încinsă, ciuta era aprinsă. Unde te duci, ciuta încinsă, unde te duci, ciuta aprinsă? Îndărăt, ciuta încinsă, îndărăt, ciuta aprinsă. Plecai pe o cale, plecai pe o cărare. Mă întâlni cu un șarpe, șarpele era încins, șarpele era aprins. Unde te duci, șarpe încins, unde te duci, șarpe aprins? Îndărăt, șarpe încins, îndărăt, șarpe aprins. Nu aprinde 99 de păcurari, nu aprinde 99 de olari, nu aprinde 99 de dușmani și aprinde inima lui, inima lui. Să nu stea până nu mă vedea și pe mine m-o lua. Șarpele îndărât se dădea și din gura așa-mi zicea:

Stea, stelișoara mea, toate stelele să stea. Tu să te faci năpârcă viforată din cer coborâtă, cu 44 de ciocuri de fier, cu 44 de aripi de oțel, să mă duci la mândrul meu, ca să fiu cu el mereu. Steaua din cer m-auzea, tot mai tare licărea, steaua din cer m-auzea, tot mai tare licărea, steaua din cer m-auzea.

0: stelele să stea. În zarea depărtării se ivea pădurea. Ruja mergea, mergea, pădurea venea, se apropia. Ruja mergea, venea, ruja venea, pădurea se apropia. Ruja mergea, pădurea se apropia, pădurea mergea, ruja intra în pădure. Dimineața, în revărsatul zorilor, când s-a trezit din somn, ochii ei s-au oprit asupra florilor care crescuseră ca de obicei pe urma ei și se plecau spre ea și îi ziceau mai înviorate.
1: Da, da, da, da.

pădurea era deasă și bogată. David zis că nu se sfârșește niciodată. Ultimele raze ale soarelui străbăteau crengile copacilor ca să-i sărute rujei ochii și chipul. S-a noptat bine. Imediat cum pământul a înghițit soarele, iar cerul a rămas roșu așteptând întunericul, s-a pornit afară un vânt cumplit.

Beneau ielele și răsunau prin văzduh zbierete și țipete de te treceau fiorii. Ruja s-a ascuns după un brad înalt și le privea și le privea și le privea. Erau superbe toate și strălucitoare, nu-ți puteai lua ochii de la ele. S-au prins în horă de a răsărit foc sub talpa lor. Se îmbârteau, se îmbârteau, băteau pământul cu piciorul și ziceau așa:

0: Лимир, ești Лимир, ești Лимир, împărat, să bem și să mâncăm. Ești Лимир, să ne veselim. Ești Лимир, împărat.
1: Se crăpă pământul și se ivi un tânăr superb, slab, înalt, subt, cu ochii de cristal și pielea transparentă. Лимир, împărat. Iar odată cu el se ridica și palatul lui de cleștar, încât elele nebunele se pomeniră într-o sală împodobită în aur și pietre scumpe, cu o masă întinsă și lumânări care îți luau ochii. Ruja a rămas cu ochii duși la Лимир, care sărea mândru, prins în horă, fără să se uite stânga sau dreapta, de parcă era singur pe lume, și fără să zărească pe zânele ce îl sorbeau din ochi. Ruja aștepta să-i vadă, căci ea nu știa că zânele se veselesc numai gândindu-se cu gândul, numai mângâindu-și vederile la masa încărcată. Și simt plăcerile numai închipuindu-și-le. Spre miez de noapte, luminile începură să se stingă una câte una și când nu mai rămăsese decât una singură arzând, iar se porni vântul, palatul cel frumos se prăbuși și se cufundă dinpreună cu Лимир, împărat, în pământ, iar elele se deteră valvârtej unele peste altele și se depărtară ca volbura în timpul verii. Ruja a rămas ceva timp frecându-și ochii. Nu mai știa nici ea. I s-a părut, a visat, a iurit, ori le-a văzut pe toate naivea. Începu să bată cu piciorul în pământ și să cânte cu glas ademenitor. Ești Лимир, ești Лимир, împărat, ca să te ating cu mâna. Ești ca să văd dacă ești om, să-ți aud glasul și să simt bătăile inimii tale. Ești Лимир, că vreau să mă uit în ochii tăi. Ești. Pământul iar s-a deschis și a ieșit la iveală Лимир, în mijlocul altei stăli, încă mai frumos împodobite, și i-a întins mâna ca să se prindă în horă cu el. S-au cutremurat amândoi, ea pentru că mâna lui era rece de îngheța sângele în binele ei, iar el pentru că mâna ei era caldă de se înfierbânta sângele în binele lui. Și-au rămas încremeniți. El o vedea cu obrajii rumeni, cu ochii plin de văpaie, iar ea îl vedea în podoabe împărătești, dar cu fața albă ca varul, cu ochii stinși, cu buzele subte. S-au privit îndelung. Ea îl sorbea și îl iubea cu ochii, dar după un timp el i-a spus așa:

să ție zilele dacă dau elele peste tine. Eu, muncit mereu de dorințe ce nu se pot împlini, am să te gonesc într-una și am să mușc din carnea ta, iar tu vei fugi mâncând pământul de spaimă. O singură scăpare ar fi să ai, să nu stai aici, nici să nu te întorci, ci să răzbești înainte și mereu înainte, prin desișul pădurii. Înainte și mereu înainte, prin desișul pădurii.

prin carnea ta și am să te gonesc într-una. O singură scăpare ar fi să ai, să răzbești înainte și mereu înainte, prin desișul pădurii. Și ai să mergi acolo unde nu te așteaptă nimeni. Și ai să mergi acolo

Acolo unde nu te așteaptă nimeni.

fică mică de împărat. Dimineața te-ai sculat, te-ai spălat, te-ai pieptănat, cofan mână ai luat, pe cărare ai plecat și ai umblat și ai tot umblat. Și te-ai dus și te-ai tot dus până la pus, până la răsărit, pe pământ nemărginit. Picioarele au sângerat, părul din cap a picat, obrajii s-au subțiat și fața ți-a gălbejit de cât ai umblat în lung și în lat. Lacrimile te-au uscat, la șarpe ai alunecat, șarpele te-a sărutat, cu limbile lui te-a lins și te-a vindecat, dar n-ai știut că și viața ta subt și-a înghețat sângele în tine, rece să-l ai în vine, și-ai rămas așa ca el, ca iubitul tău, dusă cu gândul mai mereu, nici vie, nici moartă, fiică mică de împărat, fiică mică de împărat.

A fost pentru dumneavoastră Cristina Bordeanu cu a ei Ruja, Rujalina, Zâna Florilor, un performance cu descântece când

0: Ion Crișan, care s-a ocupat de suportul tehnic în seara asta, pentru că Tudy nu a putut să fie aici.
1: Pentru că
0: este
1: la fiț.
0: Pentru că este la fiț.
1: Nu e fițul nostru mic aici. Bun.
2: Teatru radiofonic.
3: Teatru radiofonic.
4: La Gherila.
0: Live.
1: Da, chiar asta s-a întâmplat. Nu plecați, revenim după o scurtă pauză să îi luăm la întrebări. 0758948948, dacă aveți în gând, acum e momentul să le adresați.
5: Roz.
6: Roz, doar pentru neascultătoarele Gherila.
5: Publicitate.
7: Ce tare să ai dat o plecată.
5: Publicitate.
8: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei.
10: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron, în direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

Îngerii vor deveni probabil, potrivit tradiției, și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a îngerilor, dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii.

0: radiofonic.
1: La Gherila
2: Live.
3: Da, ne-am întors în direct. Suntem împreună cu Cristina Bordeanu, care ne-a adus în mansarda Radio Gherila Ruja Rujalina, Zâna Florilor. Ne-a adus-o împreună cu toate cântecele, descântecele și proza populară autohtonă din care a inspirat-o și inclusiv basmul, iată, Imir Împărat, de știam foarte multe lucruri, eu cel puțin recunosc, și soundscape-ul și universul sonor al lui Tudi Moldoveanu au contribuit mult la atmosfera care s-a creat aici în mansardă. Am călătorit împreună cu tine în toată lumea Zânei Florilor. Minunat! Felicitări în primul rând pentru acest performance creat de tine.
4: Mulțumesc mult, Carla! Mă bucur tare!
3: Cum ți-a venit ideea?
4: I cannot really remember pentru că, de fapt, deci eu am făcut 5 solo performance-uri până acum, din 2022, de când am terminat facultatea. Și cred, primul meu one-woman show se numește Adevărata poveste a spânului. Mă rog, acolo am luat spânul din Harapalb și am făcut o poveste lui spânului. Dar eu tot de la figura ielelor plecasem. Adică pe mine mă obsedau aceste iele, mă obseda și basmul ăsta Imir Împărat. Cumva am ajuns la spânda, în fine, nu vreau să divaghez foarte mult. Și după am mai făcut încă 2 show-uri până să ajung să-l fac pe ăsta. Deci l-am căutat mult. L-am căutat, a trebuit să se coacă cumva, să reușesc să-l articulez. Da, păi pasiunea mea pentru folclor a început, de fapt, cred, cu acest basm.
3: La vârsta de...
4: Aveam vreo 19. De fapt, asta e un basm pe care eu, din ce mi-aduc aminte, mi-l citea mama când eram mică, ocazional. Mhm. Deci, nu știu, ocazional, adică nu era povestea mea preferată neapărat când eram mică. Sau nu reușesc foarte bine să-mi aduc aminte. Știu că mi-l puneam pe diafilm, deci imaginea asta o am destul de clar. Și după m-am reîntâlnit cu această poveste în anul întâi de facultate, pentru că eu am terminat facultatea de teatru de la Cluj și în primul an de studiu, mulțumesc, în primul semestru, ne-am făcut teatru non-verbal și profesorii noștri au zis ok, tema pentru semestru va fi basmele românești. Mm-hmm. Și am descoperit acest basm atunci și am tot rămas cu el niște ani de zile până când am reușit să-l, nu știu, cristalizez în forma asta. Îmi doream mult să creez un show în care să pot să introduc descântece, care sunt, cum ziceam și mai devreme, un act performativ în sine, un mic performance în sine, plus că mă intrigă foarte tare muzicalitatea lor și oralitatea și acest spoken word care este, de fapt, descântecul. Și îmi doream să cânt. Și îmi doream acest basm și cumva așa am ajuns la forma asta.
3: Uite, te întreabă cineva la 0758948948. Cum i-a venit ideea Cristinei Bordeanu, ideea descântecelor inserate în performance? Sunt autentic folclor? Ce s-au alcătuite?
4: Singura parte pe care am scris-o este pe partea de descântec, poate că am mai introdus niște mici cuvințele. Singurul care e scris integral singurul care e scris integral de către mine este cel de la final, dar majoritatea sunt descântece neaușe, hardcore, cu putere și forță, pe care eu le-am cules din diverse cărți super vechi pe care le-am găsit, în fine, în acest research. Le-am găsit la biblioteci și anticariate, mi-a mai zis bunica mea.
3: De cărți sau ți-a spus ea?
4: De descântec, nu, deci eu cumva am fost tot timpul atrasă de zona asta, pentru că la noi în familie se descântă. Da, și se crede în de ochi și în descântec și cumva bunica mea, care are și ea ochii verzi ca mine, are leac, are har și tot timpul mergem la ea să ne descânte când ne simțim de ochiaci. În fine, deci există această relație pe care o am cu această dimensiune, probabil din familie deja, dintotdeauna.
3: Aha. Persoanele cu ochii verzi au...
4: Da, așa se spune că persoanele cu ochii verzi au... citatea asta, fie să de oache, fie să descânte, fie ambele, adică witchy, așa.
3: Ok, deci tatăl nostru nu e singurul descântec, presupun, pe care îl spune bunica, nu? Sau ăsta e primul?
4: Nu, ea știe, nu, ea știe, nu, nu-mi zice niciodată tatăl nostru, de fapt. Nu, asta e, asta e așa pentru, pentru toată lumea, nu știu cum să e mainstream, tatăl nostru, nu, ea le are pe ale ei. Și o chestie pe care am încercat să o fac în text și care mi se pare foarte, foarte drăguță, e undeva la început, când Roja se trezește dimineața și se zice această rugăciune cumva la rouă, pentru că e zâna florilor, și zice această rugăciune la da, rugăciunea rouei, să o numesc așa. Rouă, regina nopții, dătătoare de viață, ce ne saturi de sete și ne păzești de duhurile nopții cu veșmintele tale, bună dimineața, rouă, apă vie și apă moartă.
3: Da.
4: Care e un soi de tatăl nostru reinterpretat în acest univers, cred.
3: Asta e scris de tine?
4: Asta da.
3: Okay. Cât timp ai lucrat la el?
4: Nu știu dacă e bine să zic adevărul, dar cam o săptămână.
3: Oh, wow.
4: Cam o săptămână, bine, exagerez. M-am văzut cu Tudy și într-o săptămână am reușit să-l... eu știam de mult ce vreau, adică cumva ți-am zis, mă mâna, nu vreau să zic poseda. Dar aveam de mult cumva ideea și mocnea acolo în mine, și după când m-am văzut cu Tudy... și am văzut ce face, am zis, a, super, asta e. Și am mișcat foarte repede pentru că am avut și o chimie bună împreună și pentru că, na, cumva eu aveam ideea de mult în cap și aveam doar nevoie cumva de cineva care să înțeleagă bine, să simtă bine universul ăsta și să poată să creeze universul sonor, și ne-am mișcat foarte repede.
3: Aveai textele deja scrise?
4: Da, și mă rog, după un lucru cu el am mai modificat niște chestii, dar suportul exista deja.
3: De unde atracția asta pentru baz, pentru zona populară, bazm românesc?
4: Da, mi-am pus și eu întrebarea asta de multe ori. da, nu știu. Chiar nu reușesc să... Pur și simplu mă inspiră. Cred că e ceva ce am simțit sau m-a inspirat foarte multă vreme. Acum ăsta e un performance pe care l-am construit acum 2 ani de zile. Acum simt că sunt deja un pic în alt soi de căutări, mai contemp, așa, mai... în lumea noastră, dar sau în realitatea noastră, dar a reprezentat o sursă foarte mare de inspirație pentru mine în folclorul oghean, tocmai pentru că, nu știu, m-au intrigat mult aceste descântece, nu știu, ceva în zona asta m-a dus, pentru că cumva ți-am zis, take-ul meu e că ele sunt niște bucăți de spoken word și cumva mi se părea super cool să le iau și să zic. Nu știu.
3: Tu faci muzică? Ai pregătire muzicală?
4: Nu pot să zic că am pregătire muzicală. Am făcut canto în facultate și am mai luat niște cursuri de canto.
3: Nu te-ai pregătit cu nimeni pentru momentul ăsta, nu știu.
4: Primul cântec, Șarpe, șarpe de dudău, dă-mi veninul tău, este un cover al cântecului original al Domnicăi Trop, Șarpe, șarpe de dudău. Domnica Trop, care a fost această uriașă interpretă de muzică populară, a fost și desemnată cu titlul de tezaur uman și, în fine, ea era de undeva din zona Caraș-Severin, Mehedinți, și a adunat foarte mult folclor autentic de acolo, dar în vechi, vechi, știi, adică visceral, așa. Mie îmi place foarte mult cântecul ăsta al ei și am făcut acest cover care funcționează ca prolog în acest performance, această întâlnire cu acest șarpe, acest dialog al Rujei cu șarpele, al fetei îndrăgostite, mă rog, cu șarpele, care e și premonitoriu, el, șarpele fiind un element premonitoriu cumva, și mi se pare foarte interesant și cred că ținut cont și am făcut-o posibilul să onorez ziua de astăzi, pentru că ieri ar fi fost ziua ei, ea a murit în ianuarie la 80 ceva de ani, dar ieri ar fi fost ziua ei și mi se pare că e un moment foarte special și super deosebit. Mă bucur mult că sunt aici.
3: Da, și eu mă bucur. La mulți ani oriunde ar fi. Din ce zonă sunt descântecele? Din ce zona țării te întreabă cineva?
4: Sunt din Banat și din Sud, mostly. Eu din ce mi-aduc aminte că făcusem research atunci, elele sunt în Sud cumva, sunt mai puternice, adică au o importanță mai mare în mentalul colectiv arhaic sau nu știu cum să-l numesc, în partea de sud, și sunt, mă rog, părți din ele sunt descântece de sânziene, de ele, deci plecai pe o cale, plecai pe o cărare, sunt chiar descântece de ele, de sânziene, și Laura Jinga Iliescu, care este, în fine, specialistă în așa ceva, mi-a zis că cum le-ai găsit pe astea, că astea sunt super, super greu de găsit și cum ai făcut rost de ele, că astea sunt ziene, sunt rare, rare, rău de tot. Nu știu, poate că ele mi le-au scos în care.
3: Păi și cum le-ai găsit? Așa,
4: le-am găsit la bibliotecă, în real, deci pur și simplu am... Nu, la Cluj, eram la Cluj atunci.
3: De unde numele Ruja Rujalina? Din aflărilor să zicem că e mai predictibil, sau mă rog, dar Ruja Rujalina?
4: Cred că are legătură cu, deci Ruja, există în anumite povești, în anumite legende, ca fiind zâna florilor. Probabil e interesant cumva pentru că senzația mea e că vine pe etimologie maghiară, pentru că rujusin este roz în limba maghiară, și rujalina este de fapt, mă rog, în povești o mai găsim pe Kira, Kiralina. Rujalina e o formă a zânei florilor.
3: Ok. Bun, hai să luăm o scurtă pauză muzicală și ne întoarcem să aflăm unde te mai poate vedea lumea, de exemplu, cu ce te mai ocupi, unde te mai poate asculta, când se întâmplă să mai ai vreo reprezentație cu acest performance și... Mai vedem noi.
4: Bine.

0: Ei dă mâncarea la masă foarte bine.
1: Publicitate.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului.
1: Publicitate.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie. Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Radio Guerilla.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.
1: Publicitate.

0: roz.
1: Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
0: Ești gata?
2: Cum adică?
0: Păi mergem la teatru.
2: Dar nu vreau să plec nicăieri de pe canapea.
0: Păi nici nu trebuie. Punem pe Radio Gherila și ascultăm teatru radiofonic.
2: Pe bune?
0: Da, de oriunde ești, din mașină, de acasă, de la lucru, oriunde, teatru radiofonic la Gherila.
2: Acum?
0: Acum, chiar în seara asta.
2: Ok.
3: Ok, hai că ne-am întors în eterul feminin cu invitata mea din această seară, actrița, dramaturga și cantautoarea, să-i spunem, Cristina Bordeanu, printre altele și câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță la Gala Hop, Gala Tânărului Actor din 2025, ceea ce ați ascultat, sau dacă ați intrat mai târziu în emisie, îmi pare rău, n-aveți decât să căutați performance-ul pe care tocmai l-a interpretat începând de mâine, când va fi urcat pe site-ul nostru gherilaradio.ro, Ruja Rujalina, Zâna Florilor, acest performance cu descântece, cântece și proză populară autohtonă după Limir împărat de Ioan Slavici. Ce a vrut să spună autorul, știi cum e? Ce a vrut să spună poetul cu acest text? Care a fost explorarea ta dincolo de poveste și da, de bazmul care te-a inspirat și te-a făcut să ne încânți așa de frumos?
4: Mulțumesc! By the way, de cum mi-am venit ideea. Da, eu ce mi-am propus să fac cu acest performance este să explorez cum se simte dorul. De asta se și termină așa, cu Ruja și cu Limier care ajung într-un final să se întâlnească, dar el îi spune că nu se poate și...
3: De ce nu se poate? Era cu altcineva.
4: Ei fac... Nu, bine, cumva, da, pentru că el este capturat de către elele pădurii. Are ceva foarte erotic acest performance și acest basm, Limir împărat, are ceva extraordinar de erotic în el, cred că asta m-a și atras, pentru că e descrisă, eu am păstrat-o în performance, este descrisă... am păstrat-o așa cum e în basm, deci elele, mă rog, vin, ajung în cabana în care se adăpostea Ruja în mijlocul pădurii. Aia era cabana elelor, de fapt, și elele vin la un moment dat și fac o horă, se prind în horă și bat piciorul cu pământul și au acest ritual, ieși Limir împărat, ieși că vrem să te vedem, ieși să te vedem în ochi, ieși ca să ne bucurăm împreună și așa mai departe. Și se crapă pământul, Limir împărat iese în palatul lui de Cleștar, el este descris de Slavici ca fiind, mă rog, foarte înalt, frumos, superb și așa mai departe, dar sticlos cumva și după aflăm de la Slavici că elele, pentru că Ruja era acolo și aștepta să vadă ce se va întâmpla cu aceste femei superbe care înconjoară acest bărbat superb. Și aștepta să-i vadă și noi aflăm de la Slavici că elele simțeau plăcerile numai închipuindu-și-le și bucatele doar imaginându-și gustul. Deci eu, pentru mine asta este o orgie descrisă de către Slavici, în acest fel că e take-ul meu, abar n-am, dar eu așa am văzut și...
3: Poate de asta era și așa sticlos, pentru că el de fapt nu putea să simte nimic.
4: Păi da, pentru că elele... Asta mi se pare foarte... iau sub viața din el folosindu-se de corpul lui aceste 12 femei superbe, dark feminine energy. Adică asta e ce m-a atras în...
3: Și din cauza lor, pentru că îl țineau captiv în continuare, el nu acceptă să...
4: Păi el nu poate, adică el îi spune ei, eu muncit de dorințe ce nu se pot împlini, am să mușc din carnea ta și am să te gonesc într-una, iar tu ai să fugi mâncând pământul de spaimă. Adică este ce numim trauma bonding, iubirea aia, știi? Mă rog, care...
3: Love bombing.
4: Da, cumva, știi? Adică cred că aia e intensitatea pe care ei ar fi simțit-o dragoste super toxică, dar super intensă. Super, super intensă.
3: Și de apreciat atunci că se abține și
4: Da.
3: O protejează într-un fel.
4: Da, și ea, mă rog, nu se încăpățânează să-l salveze și pleacă, știi? Adică...
3: Oare de ce nu se încăpățânează să-l salveze?
4: Păi, eu nu știu, că era un pic mai... Am înțeles că nu s-a putut...
3: Că așa a vrut Slavici.
4: Că așa a vrut, nu, că Slavici, așa am vrut eu, că Slavici o face să se încăpățâneze pe Lia, mă rog. Mm-hmm. Eu am schimbat-o cu Zâna Florilor. Mm-hmm. În povestea lui Slavici, Slavici este, Lia este această fată pe tipologia asta de fată săracă, dar foarte frumoasă, foarte bună, și așa mai departe, și ea ajunge să-l salveze. În fine, nu vreau să dau foarte multe spoilere pe baza acestui bas, pentru că este superb, vă rog, căutați-l și citiți-l. Dar Slavici o face pe protagonistă să se încăpățâneze, să-l salveze, și așa ea ajunge să se întâlnească și să aibă toate probele de la Gheonoaia, Muma Pădurii și toate aceste antagoniste.
3: Oh, okay.
4: Și după, mă rog, ea va ajunge să-l salveze pe el, de fapt. Dar eu am oprit-o aici pentru că pe mine m-a interesat această acest sentiment, nu știu, această stare, habar n-am cum să o numesc, de dragoste neîmplinită. Și de dor, da, adică, și sunt un pic, cred că sunt un pic meschină așa pentru ce i-am făcut, că ea pleacă din această lume a florilor, unde totul este super și witchy și stă pe niște norișori. Și toată lumea o iubește și florile îi spun în fiecare dimineață și așa mai departe, și ea pleacă din această lume și are acest drive tot timpul. Da. Și are acest drive, știi, tot timpul, că o să se ducă, are acest dor de ducă să se întâlnească cu iubitul ei și într-un final se întâlnesc și nu se întâmplă. Da.
3: Ești mițul salvatorului cumva acolo puțin, pentru că vrea să-l salveze din captivitatea.
4: În bazmul lui Slavici, da. În povestea mea, nu. În povestea mea, pur și simplu, ea se simte mânată de acest dor de ducă, indus de florile de sânziene care fuseseră transformate de către ele în flori, pentru că sânzienele în povestea mea, florile de sânziene în povestea mea au fost fete de împărat, au fost suratele ei cele bune, prietenele ei și așa mai departe, pe care ele le-au transformat în flori de sânziene, și florile de sânziene, stând sub braja elelor, îi spun ei în fiecare dimineață că bună ești, frumoasă ești, harnică și dulce la fire, dar mult mai ai să umbli și să alergi, că ciursitul tău e de 9 ani de acum dus în pământ. Asta e originală din basm, cumva, leitmotivul ăsta e original din basm și se tot aude și mi s-a părut super tare. Deci e superb.
3: Da, este. E minunat, ce poftă mi-ai făcut să-l descoper.
4: Da, ce mă bucur.
3: Da. Tu ți-ai pregătit flori de sânziene? Sau nu, nu. Sau ți-ai pus vreodată?
4: Nu cred că mi-am pus niciodată. Dar eu știu de busuioc, că se pune supernă busuioc ca să-ți visezi
3: în noaptea de sânziene.
4: În noaptea de sânziene, eu așa știu. Și mă rog, coroniță și așa îmi puneau când eram mică. Dar după că m-am făcut mare, nu mi-am mai pus.
3: Te-au lăsat să te descurci singură. Da. No pressure, e de apreciat și asta.
4: Da.
3: Nu obligăm fata să se mărite.
4: Nu există niciun fel de presiune, slavă Domnului.
3: Spune-mi, unde te mai pot vedea oamenii în perioada asta? Sau citi, iată, sau dacă urmează ca acest performance să se înfăptuiască și pe o scenă de teatru?
4: Da, se va înfăptui pe o scenă de teatru. Sunt foarte fericită că o să îl performăm în și festival
3: la
4: 2 mai, da, sunt super fericită că a fost selectat acest performance, o să fie și Tudy cu mine, el de obicei face soundscape-ul, mă rog, și muzica live, și o să fie și el cu mine, deci o să fie la 2 mai pe 21 iulie.
3: Ok.
4: Așa. Și până restul...
3: Vacanța de vară.
4: Vacanța de vară. O să am 3 spectacole în Festivalul de Film și Istorii de la Râșnov în august, pe 7, pe 9 și pe 21 august. Festivalul de Film și Istorii Râșnov, apropo, care a găzduit premiera acestui performance Rujalina Zâna Florilor acum 2 ani în Noaptea de Sânziene. A fost foarte frumos.
3: Mm-hmm, imaginez.
4: În aer liber, la un foc, a fost foarte fain, s-a adunat super multă lume. Da, în rest o să fac acest anunț, m-am mutat în București. De când o zic că m-am mutat în București și da, sunt disponibilă pentru discuții, invitații,
3: repetiții,
4: propuneri,
3: angajări.
4: Vai, ce m-aș bucura foarte tare.
3: Păi, multă baftă, îți țin pumnii. Pentru că nu pentru că ai avea nevoie, ci pentru că un dram de noroc acolo, nu mă pricep la descântece, da.
4: Ei, Carla, eu zic că dacă îmi pui tu un gând bun și o steluță, dacă mi-o trimiți, eu zic că pot să mă liniștesc, mă.
3: Bine, ok. Așa facem, stai liniștită. Îți mulțumesc mult.
4: Eu îți mulțumesc foarte mult.
3: Și aștept să te întorci cu un alt moment nou, la fel o premieră. Până atunci să te urmărească lumea unde? În social media?
4: Da, pe Facebook sunt pe numele meu Cristina Bordeanu și pe Instagram, unde postez mai, de fapt și pe Facebook postez tot ce postez pe Instagram, dar cumva Instagramul, nu știu, mie mai la îndemână. Pe Instagram sunt Cristine, CHRISTINE, .bordeaux.
3: Bordeaux.
4: Bordeaux, oui, parce que je peux parler en français aussi. Je l'étudiais pour 8 ans pendant le lycée.
3: Oh, là là, un Brașov.
4: Oui, oui.
3: Nice. Totuși ar trebui să fie mai ușor de găsit.
4: Da, cred că
3: scrie numele pe românește, da. Și...
4: Dar cred că, adică dacă mă căutați pe Facebook Cristina Bordeanu, acolo o să-mi apară și Instagram-ul.
3: Da, nu e bine. Dar nu, e bine, dar trebuie să fie simplu, facil.
4: Da, așa e. O să țin cont de sfatul tău cel bun.
3: Bine.
4: Zâna mea roz.
3: Așa, eu sunt. Bine, dragile mele neascultătoare și dragii mei ascultători, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați stat cu noi până la orele acestea. Noi ne retragem pentru că nu trebuie să se lase seara fără să ne vărâm superne sânzienele, să ne înrolăm într-o horă sau mai știu eu ce, nu se spune, dar se face. Ne auzim cu bine marțea viitoare. Nu plecați, rămâneți pe frecvență după orele 21. Începe No Man's Land, deci vă las pe mâini numai bune. De petrecut o seară minunată. Aveți grijă că la noapte se deschid cerurile undeva între 23 și 24 iunie, nu se știe. Important e să fiți pregătiți. Gânduri bune, energia și inimile sus și lăsați lucrurile bune să vi se întâmple. Că dacă nu sunteți acasă, cine să vă găsească? Hai, noapte bună, aveți grijă de voi!
5: Radio Guerilla.
6: Publicitate.
7: Descoperă-ți și tu extraul.
6: Publicitate.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 70. Nu se cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de tonca clasic. Kaufland, ieftin și bun!

0: Este ora 21.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Iuli Cugir vă invită pe 24 iunie, începând cu ora 10, la o prezentare tehnică dedicată instalațiilor. Noutăți, soluții moderne, produse de ultimă generație și surprize pregătite pentru participanți. Vă așteptăm la sediul nostru din Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 9, în haltă, la magazinul cu materiale pentru construcții.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de mine.

0: Vocea SIM, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are un

frumoasă ca Marilyn Monroe, cu emoții și fiori andro. Ca 3 de 7 în casino, a fost o vară, yeah.

fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare.

azi te urăsc. Mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.